0: der kongen tirsdag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
1: Ja, vi ser at nå støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det en lang prosess. Det ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre. Det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på gamle riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka tre. I USA har minst en person omkommet etter at en kjemikalietank imploderte ved en fabrikk I byen Longview I Washington. 9 personer ikke gjort rede for etter ulykken. Flere timer etter implosjonen var det fortsatt væske igjen I tanken som kollapset. Det gjør arbeidet med å nå de savnede arbeiderne vanskelig. Papirfabrikken sysselsetter rundt 1000 personer ifølge delstatsmyndigheten I Washington. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har 2 ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetatt ved fare om vold og terror på skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo 2 funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Og det sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole. Reporter her var Erling Legård. Norge skal møte Latvia I kvartfinalen I ishockey-VM. Norge endte på andre plass I VM-gruppe B etter at Tjekkia tapte for Kanada I siste gruppekamp. Siste kamp I gruppespillet avgjorde hvem som endte opp med å møte Norge.
4: Siste kamp I Norges gruppe Tjekkia I kvitt mot gruppevinner Kanada. Tjekkia ville med siger hoppe forbi Norge på tabellen og få enklere motstand I kvartfinalen. Kanada slår Tjekkia 3-2. Det betyr at Norge blir værende på andre plass på tabellen og møter Latvia I kvartfinalen torsdag.
0: Og det sa reporter Ole Rolfsrud. Og Norges kvartfinal mot Latvia spilles torsdag klokka 12. Politiet I Drammen konfiserte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlige raske elsparkesykkelen I Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane I Sør-Øst politidistrikt. NRK Nyheter fikk du Aud Ragnhild Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. Øst I Stillehavet har USAs militære angrepet en påstått smuglerbåt. En mann drept og to såret I angrepet, som ifølge militærets sørkommando Southcom del av kampanjen mot narkoterrorister, som skal frakte narkotika fra Latinamerika til USA I båter via Karibia og den østlige delen av Stillehavet. Den amerikanske kystvakten leter etter overlevende, melder nyhetsbyrået Reuters. Israel har rettet et angrep mot den nye lederen for Hamas militære fløy, sier statsminister Benjamin Netanyahu og forsvarsminister Israel Katz. De beskriver Hamas-lederen Mohammed Odeh som en av arkitektene bak 7. oktober-massakren. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet. Ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold og terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løveholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart. Og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Så har barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Ukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole, reporter var Erling Legård. Prisfall på storfekjøtt I Europa gjør at landbruksdepartementet igjen innfører toll, skriver Nasjon. Import av storfekjøtt har stort sett vært tollfri I et års tid. Tollsatsen blir 3 kroner per kilo de neste 6 ukene. Tollavgiften fastsettes på et nivå som gir om lag norsk pris på kjøttet som importeres, opplyser Jens Kjentland, seksjonssjef for import og I landbruksdirektoratet I en e-post til avisa. Politiet I Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km I timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykler 20 km I timen. En tenåring kjørte den ulovlig raske sparkesykkelen på Gamle Riksvei I Drammen tirsdag kveld. Foresatte varslet. NRK Nyheter, Harald Bære.

0: NRK Nyheter klokka fem. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept I angrepene. For å hindre Ebola-smitte innfører Kanada midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne I Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde 90 dager og trer I kraft I dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært I Ebola-rammete områder må I karantene I 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått I utlandet skal godkjennes I Sverige. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere I naturen. Loven åpner for mer liberal skuterpraksis, sier FRP's Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det på en måte I tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det en liberalisering, men det jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet jo noe som litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting. Til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også APs Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. I Porsgrunn har politiet bortvist 50 russebusser etter en rekke meldinger om støy og bråk I Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Alle busser som ikke har tilhold I politidistriktet blir bortvist de neste 48 timer, sier Per Magne Eftang ved operasjonssentralen I Sør-Øst politidistrikt, som omfatter Telemark, Vestfold og Buskerud, samt Jevnaker kommune I Akershus. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Doorsing Behare. I dag klokka 16:15, og Vidar Wang hørte vi før det. Det ikke ofte jeg feirer musikere fra andre siden av jordkloden, for der ligger jo New Zealand, men jeg temmelig sikker på at du har hørt stemmen til dagens bursdagsbarn som kommer derfra, og straks kommer den også her.

Super Maria sing Ingenmannsland. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her I NRK1, og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt da, Crowded House, og en av deres evige grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

Crowd of the House, klassiker, var dette Weather With You, og den kom fordi låtskriver og sanger I bandet Neil Finn har bursdagen sin I dag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 5.30. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd I et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg I et travelt markedsområde I Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept I dette angrepet. Kanada vil hindre Ebola-smitte og innføre midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne I Kanada og spre seg videre der. Innreiseforbudet vil gjelde I 90 dager og trer I kraft I dag. Kanadiske borgere, permanente bosatte og andre utlendinger som har vært I Ebola-rammede områder må I karantene I 21 dager. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått I utlandet skal godkjennes I Sverige. Loven trer I kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. En ny app kan gjøre hverdagen tryggere for elever og lærere I hele landet ved hjelp av kunstig intelligens har to ansatte på Mysen ungdomsskole utviklet en app som varsler lærere og nødetater ved fare om vold eller terror på en skole. Det sier kontaktlærer Kristoffer Løvholen ved Mysen ungdomsskole.
1: Vi har jo to funksjoner I appen. Det lockdown og en for vold.
2: Nå har jeg fått mottatt en alarm. Da kan jeg gå inn på enheten her, inn på kart, og så kan jeg se hvor gjerningspersonen blitt observert.
3: Ja. Under en øvelse på skolen oppdaget kollegaene at kommunikasjonen ikke gikk som den skulle.
1: Hvis jeg trykker på lockdown, da det en totrinnsbekreftelse, og nødetatene blir tilkalt. Nå går alarmen på alle andre telefoner som har det. Da kan jeg trykke inn hvor jeg har sett gjerningspersonen, og alle andre får beskjed om det da.
3: Håpet at appen skal kunne brukes på skoler over hele landet.
2: Det som vi håper med vår løsning, at det kan trygge lærerhverdagen både for de ansatte og for elevene.
0: Sa barne- og ungdomsarbeider Espen Alexander Rukkestad Hansen ved Mysen ungdomsskole.

Simple Minds, Don't You Forget About Me. Ja, du fikk den her i tidlig morgen, like etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så er det Nils Åge Nonstad som her i studio. Morgen, morgen.

Love You Right, sing Madden og Oddny, før det sang Oktober Bergen by. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen, og både Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpningen på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

0: Det heter låten til Joa, A Little Kinder. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tida vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.
1: Financiamos todos nuestros servicios. Gracias.
2: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocket opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, citat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendte advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden i dag, og ble helt forbudt på britisk radio. Det

Folketonen, det sang og spilte Hekla Stålstrenga her I tidlig morgen som går mot slutten opp. Det Yasuo som avrunder, og Nils Hagen Ostad takker for lag.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026, som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og hun sier tallene gir grunn til bekymring.
1: Tallene forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje etter at oss nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
2: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
1: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
0: Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Ingen søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Minst tre palestinere ble drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, sier helsepersonell og vitner til BBC. Det israelske statsministerkontoret opplyser at det israelske militæret har rettet angrep mot Hamas-leder Mohammed Odeh. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Odeh ble drept i angrepet. Russisk antiluftskyts har skutt ned en rakett i byen Taganrog sør i Russland tidlig i morges, melder guvernøren i Rostov-regionen på meldingsappen Telegram. Taganrog er en havneby i den østlige enden av Asovhavet, øst for grensen til Ukraina. Canada vil hindre ebola-smitte og innfører midlertidig innreiseforbud for innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at ebola kan havne i Canada og spre seg videre. Innreiseforbudet vil gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Kanadiske borgere, permanent bosatte og andre utlendinger som har vært i ebola-rammede områder må i karantene i 21 dager. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det oppsto et basketak da en tilfeldig forbipasserende prøvde å hindre hærverk. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Politiet ransaket adressen til mannen i 60-åra og fant 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: God morgen, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: God morgen, Møre og Romsdal. Vertskapet I dag Bibi Kjølås, og over bordet står...
1: Jonan Akselsen, god morgen.
0: God morgen. You Ain't See Nothing Yet var første låt ut. Det må se, det ikke så bra på radio. Der jo det beste å høyere.
1: Og det skal det være nå.
0: Ja, det burde være You Ain't Heard Nothing Yet, hvis dette skulle være litt mer radiovennlig. Og det å høyere siste nytt, det jo ikke å forakte, Jonane. Og du kommer jo med nyheter, og vi skal vel først til helsevesenet.
1: Vi skal det, og det med bakgrunn I at RBNet og Romsdals budstikker har kikket på økonomiplan for helse Møre og Romsdal for perioden 2027-32. Der går det fram at helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner, og det innebærer særlig et kutt I bemanningen med rundt 300 årsverk. Disse planlagte innsparingene da skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammanslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner, skrev RBNet og viser da til økonomiplanen. Da tillitsvalgte har også snakket til aviser og sa at dette hørtes en smule urealistisk ut.
0: Ok. Takk skal du ha, Jon Arne, og flere lokale nyheter finner du alltid på NRK.no. Da lager du det en bruker, og så velger du å følge Møre og Romsdal, og da dukker opp en boks, eller skal vi si etasje på NRK.no, der du finner lokale saker. Neste dame ut på spillelista, hun datter av en trommis, hun gjorde det veldig bra I Skal vi danse, og hun kommer til en ny festival som heter Sytaløst på Stranda I helga. Vi kan

Pick up track heter låta til Carina Dahl. Jeg stod jo her i går og fortalte dere om værmeldingen som Meteorologisk institutt sender oss hver eneste dag. Hvis jeg legger god viljen til, så dette her et knepp bedre enn i går. Nordvest liten kuling utsatte stad, det harmonerer med gårsdagen. Regnbyet, ja, men det står avtagende byggaktivitet, og det står ikke at det om kvelden, så det tolker jeg positivt. Og i ettermiddag så skal vinden minke til nordvest bris, frisk bris i fjellet. Temperaturlista, den kneppet ned sånn kuldemessig. Ålesund varmest i dag med 9 grader. Så det 8 grader på Ona, Veiholmen, Molde, Åndalsnes og Valdal. 7 grader, Surnadal, Kristiansund, Sunndalsøra, Hovdebygda og Håheim. Ikke noe å skryte av sånn varmemessig sett, men ja da. Vi tar det vi får, og hvis du har lyst å bidra med de lokale værmelding, så gjør gjerne det. Da går du ned på NRK Radio, og så sender du med en melding.

0: For en låt, for en mann, Queen og Freddie Mercury, The Show Must Go On. Du har kanskje lest om det i avisene, for lørdag så forsvann det av alle ting en pony fra Måndalen I Rauma. Og denne ponyen har fortsatt ikke dukket opp igjen. Kollega Vebjørn Svensen Espeland, han besøkte eieren Ingvild Bø I går.
1: Nei, ponyen min ble borte da, lørdagskvelden, mellom 7 og 8.
2: Vilja?
1: Ja.
2: 10 år?
1: Ja, stemmer.
2: Og nå står vi altså på rett ved fjøset ditt, der står en pony bak deg. Det slekt med Vilja de her, eller?
1: Nei da, det det ikke. Men det jo gått I lag mesteparten av livet da.
2: Bestevenner?
1: Ja, stemmer.
2: Ok, vi kikker over fra Lovebrua til et gult hus og en garasje, og ved siden av der det en liten innhengning. Og det var der ponyen din pleide å gå?
1: Ja, det var der hun stod da, ja, og jeg skulle jo egentlig bare inn og ordne guttungen til kvelden, og så skulle jeg ut igjen og jobbe etterpå, men når jeg kom ut da, så var hun jo borte da. Grinna var lukka, gjerdet jo helt, og ja, det jo ingenting til hun enda. Så området jo inngjerdet egentlig rundt hele her, og eneste veien ut jo på hovedveien. Og med tanke på hvor mye beite det rundt her og sånne type ting, så det ikke en pony som har reist langt for å hverken finne seg mat eller noe, og det jo helt unaturlig av å stikke langt vekk fra.
2: Og hovedveggen en europaveg mellom Ålesund og Østlandet?
1: Ja, stemmer.
2: Så dere er ganske sikre på at den rett og slett har blitt kidnappet, eller ponynappet, eller hva det blir?
1: Ja, altså, jeg har jo ingen god forklaring på det da. Så det blir jo veldig mye synsing og spekulasjoner, men det kan jo se sånn ut.
2: Hvilken forhold har du til denne ponyen?
1: Nei, jeg har jo hatt det I 7 år da. Det jo en av avlstoppen mine og ponyen, så guttungen min bruker og sånt noe. Så det jo klart at hun jo en del av gjengen da. Og ekstra sårt det jo egentlig å tenke på at kanskje noen har gjort noe sånn, og du føler det jo ikke trygg. Det jo hjemmet vårt der, så det jo en veldig ubehagelig og ekkel situasjon.
2: Har du noe trua på at hun kan dukke opp igjen?
1: Det vanskelig å si. Det føles jo ganske håpløst. Men hun skal tilbake. Det skal hun.
2: Du går bare og tenker på det her nå da, og sover dårlig og så videre?
1: Det ikke så mye annet jeg tenker på, nei. Det jo som sagt en veldig ukomfortabel situasjon da, for du føler jo at kanskje noen har være her, og kanskje har jo følt meg litt på hva vi gjør på da. Så det jo, nei, det ikke en god følelse å stå I.
2: Hva skal folk gjøre hvis de tror de har noen tips?
1: Da det best å bare ringe direkte til politiet, så all info kommer dit det skal, tenker jeg.
0: Og da nummeret 02800. Neste låt, plassering, 14. plass av totalt 26 land. Jeg snakket selvsagt om Eurovision. Kanskje ikke superbra, men vi slo I alle fall Sverige. Og jeg tenker vi skal rett og slett høre ned. Ja, ja, ja.

svinga bra, syns jeg, av Jonas Love. Da det Riksavisene sin tur, ta en liten swipe, starter med Aftenposten. To av uteplassene I Bergen, Børskjelleren og Eden, innført hemmelige kodeord på dametoaletter som damene kan bruke hvis de opplever ubehagelige situasjoner eller pågående menn. Og rundt en gang I måneden så blir ordet kviskret til deg bak barn, og da kan de diskret hjelpe kvinner ut eller bestille en taxi. Tiltaket får skryt fra Amnesty, fordi at mange kvinner fryser til I slike situasjoner og vet ikke hva de skal gjøre. Og flere utestad I Bergen vurderer nå lignende løsninger. Så VG, smale hovet på T-banen overskriften. De har koset seg I VG I dag. Passasjerer på T-banen I Oslo fikk seg et litt guffent syn I går kveld, da en ukjent mann la fra seg et smale hovet, eller så de skriver sauehodet, på et sete og bare gikk sin vei. Passasjerene fikk sjokk. VG snakket med to av dem som synes at dette ikke så så deilig ut og det var rett og slett ekkelt og noen begynte å hyle og sporveien de aner ingenting om dette hvorfor vedkommende la fra seg da dette smale hovet, kanskje han glemte det, eller ikke hadde lyst på det til middag, hva vet vel Dagbladet, dagen etter at Ferrari lanserte sin aller første elbil, Lus så fikk Pavileo prøve sitte denne her, og det var fordi at Ferrari-sjefen besøkte paven på hans sommersted. Dette her en femseters luksusbil rettet mot familie, rett nok, utstyrt med fire elmotorer, den har 1000 hestekrefter, toppfart på 310 km I timen, 0-100 på 2,5 sekund. Prislapp 500.000 euro, det vil si 5,4 millioner norske kroner. Sier ikke mer.

Julie Bergan og Sib, norsk artist. Vi skal ha mer norsk musikk nå, men på norsk. Og hun her, ja, hun fikk titelen Årets Nynorsk Bruker i år, tildelt av Nynorsk Kultursentrum forrige veke. Jeg snakker selvsagt om Synnøve.

0: minutt.
1: God morgen fra NRK Nyheter. Klokka 6:30. Minst tre palestinere drept og flere skadde i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza. Det sier helsepersonell og vitner til BBC News. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Det omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli. Og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre å kan lene deg på, ellers er det veldig fint, det å ja, alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Delingsrektor Hilde Thoresen til slutt, reporter Lars Petter Kalkenberg. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen er merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. NRK Nyheter, Anders Borgenberg.
5: Da skal vi ha lokale nyheter.

0: Og de kjenner på at å begynne på å bytte ut system med alt det innebærer at det vil være en krevende vei å gå.
1: Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplanen for denne perioden, skriver RBNett. Det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. Innsparingen skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammanslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner. I dag starter rettssaken etter at en kvinne i 70-årene fra Romsdal ble svindlet for millioner. En dansk kvinne i 50-årene tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet, og brukte dette til å få tilgang på kontoene til den fornærmet. Hun også tiltalt for å ha lurt den fornærmet med til Tyrkia. Politiet mener dette skjedde som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for et tap på nesten 4,6 millioner kroner. Advokat Kenneth Leren skal representere den tiltalte.
2: Hun vil nekte straffskyld for alle de tre tiltalepunktene.
3: Hvorfor nekter hun straffskyld?
2: Det tenker jeg at hun vil komme inn på i sin forklaring under rettssaken.
1: Reporter Silje Bjerknes. Ålesund fotballklubb vant 3-2 borte mot Røa i toppserien i går. Ålesund leier komfortabelt 3-0, men Røa reduserte to ganger mot slutten av kampen. Ålesund ligger på fjerdeplass i toppserien med en kamp mindre spilt. Molde tapte 3-2 hjemme for Rosenborg og ligger på åttendeplass i toppserien.
4: Dette er NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås på NRK P1.

Sang Wenche Knudsen, og i det sted så snakket jeg om Eurovision, og kom altså plutselig på her. Wenche Knudsen og denne låten her, den var jo med i den norske finalen, MGP da, 2010.

Det åra går, sier. Du, været i dag, det blir omtrent som i går. Nordvest liten kuling utsatte plasser, så blir det regnbyer. I ettermiddag så minker vinden til nordvest bris, og så skal byene avta. Det jo litt kjekt. Temperaturlista, den ganske samstemt. Mellom 7 og 9 grader, og hvis du vil supplere, så gjør du gjerne det ved å gå inn i appen NRK Radio. Og jeg vil jo egentlig at du går inn der uansett, for at i dag så spør jeg dere om noe litt rart, for dere skal høre. I går laget jeg middag, serverte mine etterkommere, var raus med korianderen, og jeg visste jo at noen sa hurra, og andre sa æsj. Men jeg veldig glad i koriander, så jeg brydde ikke meg. Men min sønn sa, dette her smaker altså såpe. Og det har han sagt før, men jeg bryr ikke meg. Og så så jeg en artikkel nå på forskning.no, at han, min sønn, har altså uflaks med genene. Det ikke fordi at han kresen, men det fordi at rundt 10-20% av oss har et spesielt gen som gjør at vi superfølsomme for et stoff i korianderen som heter aldehyd. Og dette stoffet finnes tilfeldigvis også i såpe. Så når disse folka får koriander innebords, så sender nasen beskjed til hjernen om at hjelp, du et vaskemiddel eller såpe. Så kanskje du en sånn som meg, som elsker koriander, eller du en som ikke kan fordra det? Jeg spør dere rett og slett, hva ditt forhold til koriander i appen NRK Radio? Jeg lurer på om det mange der som har denne her såpesmaken, eller om du elsker det. Jeg så til og med, det jo sånn at det dukket opp i feeden da, når du begynner å søke på noe. Da kom det opp en tatovering, en fot med en tatovering som sto «I hate coriander». Så ja, det var å ta det litt langt.

0: Cezinando med rosa sky. Da er det lokalavisene sin tur. Romsdals Budstikke skriver om Helse Møre og Romsdal som å spare 600 millioner kroner fram mot 2032 på grunn av store investeringer I nye bygg og ikke minst innføring av journalsystemet helseplattformer. Og I dette talet da, så ligger det å kutte rundt 300 årsverk, sentralisere tilbud og slå sammen eller avvikle enkelte tjeneste. Ledelsen medgir at omstillingen blir krevende og vil gå ut over pasienttilbudet og tillitsvalgte. De kaller kutta urealistiske og advarer om at bemanningskutt vil true både helsetilbud og beredskapen. Og denne saken skal behandles I styret førstkommende fredag. Noe langt hyggeligere kan vi lese om I Driva. Ikke visste jeg at dette var en sport, men I Pinsa så har det vært NM I gullvasking, og Magnhild Gravold på 31 år fra Surnadal, hun ble altså rett og slett Norges mester. Dette her skjedde på Oppdal. Egentlig så hadde hun tenkt å stille I nybegynnerklasse, men hun endte opp I dameklasse der hun vasket seg da helt til topps etter å ha funnet 13 gullkorn I sandbøtta. Gullvasking handler ifølge avisa om teknikk og effektivitet, og rett og slett finne flest mulig gullkorn på kortest mulig tid. Sporten foreløpig liten I Norge, men veldig stor I nabolandene våre, og allerede kommende helg så reiser den ferske norgesmesteren til Sverige for å konkurrere I nordisk mesterskap. Og hun håper at denne her suksessen henne da kan inspirere flere damer og barn til å prøve denne sosiale sporten. Avslutter med Åndalsnes avis I denne runden her. Hvis du bor en plass der det kommer cruiseskip, så det ofte litt sånn stas å se litt på deg. I går så var ikke det et sånt vanlig cruiseskip, men en luksusjåt som la til kai på Åndalsnes, kan vi lese om I lokalavisa. Den heter Star Pride, 159 meter lang. Den ser ut som en på en måte litt liten krusbåt, men det altså en yacht. Vanlige krusbåter, ja, de har opp til 3000 passasjerer. Denne her har maks 312, fordelt på 208 suiter, som gjør den da veldig eksklusiv. Den har spa, restauranter, basseng, en egen badeplattform akterut. Den får ikke de brukt så mye når det I våre fjorda for tida. 13 netter med start I London, via norske fjorda og så til Edinburgh. Prislapp, det ikke noe for meg altså, 65 000 opp til 100 000 per person. Så ja, dette eksklusive greier.
1: En podcast fra NRK.
2: Nordmenn sine holdninger til innvandring har endret seg.
3: Ja, vi mer negative nå enn da vi var for noen år siden, og I dagens kjapt oppdatert så ser vi på disse tallene.
2: Vi ser også på andre tall, blant annet hvordan strømprisene blir I sommer.
3: Og du finner alltid kjapt oppdatert I appen NRK Radio.

0: det var ekte boyband-musikk, Backstreet Boys fikk du der. I det klokka er 7:10. Det er altså 27. mai I dag. Ja, og ifølge lydarkivet til NRK så dette her lyden av en oter. For det den internasjonale oterdagen I dag. Og det ikke tull, altså. Oteren spiller en viktig rolle I økosystemet, både I hav og fersk vatten. Og derfor så det da flere som mener vi bør ha søkelys på oteren. Havoteren spesielt kjekk å ha, fordi han et kråkeboller og hindrer at det ødelegger tareskogene. Når oteren har gjort jobben, så vekst tareskogen opp igjen, noe som gir mer biologisk mangfold og lagrer mer karbon. Elvoteren ikke så verst han heller, skjønner du. Den påvirker også livet I elvene ved å regulere fisk og andre smådyr, og så påvirker dette her igjen plant og insekt og næringssyklusen. Oteren har en lang evolusjonær historie på over 11 millioner år. Tidlige arter viser hvordan de tilpasser seg et liv I vatten. Havoteren holder seg varm uten spekk ved hjelp av en svært tett pels, og så har han veldig høy forbrenning. Det kan jo enkelt av oss misunne han litt. Og noen arter av oter snakker til og med hverandre. De har en avansert lydkommunikasjon som hjelper deg I samarbeid og ved varsling. Ganske fascinerende.
1: Dette NRK

Det var Dagny med Somebody, og her kommer Tracy Chapman. Fast Car. Sikkert bare husker den hvis du levde like lenge som meg i alle fall. Vi snakker vel 80-90-tall her.

0: Og den kom ut i 1988, så vet dere det.
1: God morgen fra NRK Nyheter, klokka 7. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng, og sier tallene gir grunn til bekymring.
2: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring. Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger, og løfter en del bekymringer rundt integrering.
3: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
2: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
1: Reporter Mats Rønning. Kanada innfører midlertidig innreiseforbud for beboere i tre afrikanske land på grunn av Ebola-utbrudd. Bahamas planlegger å gjøre det samme. Forbudet skal gjelde i 90 dager og trer i kraft i dag. Omfatter innbyggere fra Kongo, Uganda og Sør-Sudan. Tiltaket skal begrense risikoen for at Ebola kan havne i Kanada og spre seg videre der. Minst tre palestinere drept og flere skadd i et israelsk luftangrep rettet mot et boligbygg i et travelt markedsområde i Gaza, det sier helsepersonell og vitner til BBC. Israelske myndigheter sier angrepet var rettet mot den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Hverken Israel eller Hamas har kommentert om Hamas-lederen ble drept i angrepet. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Sveriges riksdag har enstemmig forbudt søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Loven trer i kraft 1. juli og gir ikke rom for unntak. Norge innførte forbud mot søskenbarnekteskap i fjor. Politiet i Drammen har beslaglagt en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel 20 km i timen. Det var en tenåring som kjørte den ulovlig raske elsparkesykkelen, og hans foresatte varslet. Politiet i Bergen har arrestert en mann i 60-åra etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Steinen merket Kim Friele, som gjennom mange år kjempet for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig, men da politiet ransaket boligen hans, så fant de 14 steiner til, alle fra Walk of Fame. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
0: Og da skal Jon Arne Akselsen gi oss lokale nyheter.
4: Helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre frykter en kostnadssmell dersom helseplattformen blir skrotet. I går sa stortingsflertallet nei til å skrote helseplattformen, som er et felles journalsystem for sykehusene og helsetjenester i kommunene i Midt-Norge. Helseplattformen har skapt stor frustrasjon blant de tilsatte, men statsråden vil ikke snu.
5: Jeg mener det er for sent å snu. Det er jo helseforetakene som har ansvaret for å anskaffe journalsystemet i sin region. Jeg forstår at det er mange sterke meninger om helseplattformen, men jeg mener også vi bør lytte til helseforetaket som sier at det nå å trekke ut kontakten og begynne på nytt vil kunne koste mange milliarder kroner. Det er ikke sikkert at den får et bedre system, og det vil altså sende tusenvis av helsepersonell ut i stor usikkerhet, og det kan ta mange år å få noe slikt på plass.
4: Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplanen for denne perioden, skrev RBNett. Det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner. I dag starter rettssaken etter at en kvinne i 70-åra fra Romsdal ble svindlet for millioner. En dansk kvinne i 50-åra er tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og brukt dette til å få tilgang på kontoene til den fornærma. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for et tap på nesten 4,6 millioner kroner. Det er satt av 4 dager til saken. Ålesund vann 3-2 borte mot Røa i toppserien i går. Ålesund ligger på fjerde plass i toppserien med en kamp mindre spilt. Molde tapte 3-2 hjemme for Rosenborg og nummer 8 på tabellen.
6: Dette NRK Møre og Romsdal med Bibi Kjølås.

We are the people, emperor of the sun. Og hvis jeg tar tak i siste ordet der, så er ikke det mye sol vi har å by på for Møre og Romsdal I dag. Det rett og slett samme jargong som det har vært siden før pinse. Regnbyet dagens dont, så skal det blåse nordvest liten kuling utsatte plasser, og så skal vinden minke til nordvest bris I ettermiddag. Temperaturene langt ifra slike hete bølger som det har på de britiske øyene I alle fall. Det ikke tosiffret tall på min liste. Ålesund 9, Ona, Veiholmen, Molde, Åndalsnes og Valdal 8, Surnadal, Kristiansund, Sundal, Søra, Hovdebygda, Åheim 7. Det ikke mye å juble over hvis du har lyst på litt sommer. Vi nærmer jo oss med stormskritt juni, folkens. Per Arne har sendt melding I appen NRK Radio. 8 pluss I Geiranger og ny snøv på fjelltoppene her trenger nesten huet I dag. Ja, jeg tviler ikke. Og så har jeg fått en annen melding fra en som heter Trine Fosnavåg, og hun sier endelig fikk hun forklaringen. Hun kan ikke orke koriander. Hun synes det smaker klorin. Nå forstår hun endelig hvorfor. Og hvis du nettopp skrutt på radioen, så kan jeg også fortelle deg hvorfor. Det ikke fordi at du kresen, det bare fordi at du har uflaks med genene dine. For rundt 10% av oss har et spesielt gen som gjør at vi superfølsomme for et stoff I korianderen som heter aldehyd. Og dette stoffet finnes tilfeldigvis også I såpe. Så for disse personene så får gjerne beskjed hvis du et koriander, hjelp du et såpe eller vaskemiddel. Og så sier forskning.no at hvis du tvinger deg selv til å ete koriander I hyggelig lag mange nok ganger, så kan hjernen faktisk oppdatere seg og slutte å sende ut såpevarslet. Men spørsmålet om du orker utsette deg for dette her, har du så lyst å like koriander? Jeg elsker det. Flere I min familie hater det, så det skaper litt debatt hver gang å se det. I appen NRK Radio så spør jeg deg rett og slett da. Hva ditt forhold til koriander? Det hot eller det not? Eller du litt høflig oppdratt så du eter hvis du blir servert, men vil helst ikke ha det? Jeg vil gjerne høre fra dere.

0: Slik blir det når tre store I Bergen slår seg ihop. Kygo, Store P og Lars Vaular fikk du med hvem kan jeg ringe. Stort hopp. I dag så startet rettssaken etter at en kvinne I 70-årene fra Romsdal ble svindlet for 2 millioner kroner I den tro at det var politiet hun hadde kontakt med. I dag må en dansk kvinne I 50-årene møte I retten tiltalt for mellom annet bedrageri.
1: Det hele skal ha startet med at en fornærmet kvinne I 70-årene først skal ha blitt ringt og senere oppsøkt I bostaden sin I Romsdal. Der utgav tiltalte en dansk kvinne I 50-årene seg for å være fra Interpol, fikk fornærmet til å tro at kontoene henne var hacka, og at hun måtte samarbeide, står det I tiltalen. Under det påskatt at en skulle avdekke bedragerne, skal den fornærmet mellom mannen ha blitt lurt til å overføre penger og reise til Tyrkia. Den fornærmet kvinnen I 70-årene skal ha blitt instruert til å ikke kontakte familie eller andre, og å reise uten å fortelle noen hvor hun var. Nå den danske kvinnen tiltalt for grovt bedrageri, som gjelder tap eller fare for tap av nesten 4,6 millioner kroner. Hun også tiltalt for fridomsrøving for å lure med kvinnen til Tyrkia, og for å utgitte seg for å være en polititjenesteperson. Kvinnen sin advokat Kenneth Leren sier den tiltalte vil forklare seg I retten.
2: Hun vil nekte straffskyld for alle de tre tiltalepunktene.
3: Hvorfor nekta hun straffskyld?
2: Det tenker jeg at hun vil komme inn på I sin forklaring under rettssaken.
1: Tidligere I år ble kvinnen dømt I København byrett til fengsel I 4,5 år for liknande saker. Hun ble dømt for å ha svindlet offre for rundt 10 millioner danske kroner og for forsøk på bedrageri av ytterligere 37 millioner. Også I den saken nekta den danske kvinnen straffskyld.
2: Den saken fra Københavns byrett anka.
1: Og nå må altså møte I Nordmøre og Romsdal tingrett tiltalt for nye forhold, og det satt av 4 dager til saken.
0: Og reporter her, det var Silje Bjerknes.

Alex Warren som var i Nordangsdalen og spilte en musikkvideo i fjor. Stas, og de synes at Norge såpass fint at de vil komme hit og spille en video. Du, det straks klart for konkurranse, så her det bare å finne mobilen.

Sang Hanna Storm. Det er altså konkurransetid, du skal frem til en låt, og det er over 40 år siden denne her ble slept, men i forrige veke så topper den Spotify sin globale liste med over 6 millioner daglige strømminger. Og det er jo litt artig, synes jeg, da når vi som var unge i gamle dager opplever at vår unger nå spiller denne her på full guffe. Du vet kanskje hva for sang jeg snakker om. Du skal få noen sekund baklengs, men jeg tror det skal være overkommelig likevel. Ja, og populariteten, den har nok sammenheng med en viss film. Mer sier ikke jeg, du sender svaret til oss ved å gå inn i appen NRK Radio, og så bruker du meldingsikonet. Og så blir jeg jo selvsagt veldig glad hvis du legger ved telefonnummer og adresse. Og så må du gjerne gå inn da og fortelle hva du syns om koreaner.

0: God morgen fra NRK Dagsnytt. Nå klokka 7.30. Nordmenn mer negative til innvandring. Grunn til bekymring, sier regjeringen. Ungdomsskole tok grep mot mistrivsel og høyt fravær. Ut med lekser, inn med lek.
1: Læreren her, han kan ta en joke.
0: Og ikke alle gleder seg til VM-telt og fotballfest.
2: Trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Først skal det altså handle om at nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometeret for 2026 som legges fram i dag. Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere, sier arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng.
3: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert i samfunnet?
4: Det kan jo være god arbeidskraft, men det negative er gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
5: Enkelte av dem NRK møtte på gata i Bergen uttrykker seg på en måte som er til å kjenne igjen i årets integreringsbarometer.
6: Tala forteller oss at folk har et mer negativt eller restriktivt syn på innvandring.
5: På kontoret i Arbeids- og inkluderingsdepartementet har Kjersti Stenseng studert de ferske funnene i undersøkelsen som Institutt for samfunnsforskning har gjennomført annethvert år siden 2005. Årets rapport viser at flere mener integreringen går dårlig, sammenlignet med forrige måling.
6: Det gir grunn til bekymring, men samtidig så forstår jeg jo at det er en viss slitasje. Etter at oss nå har tatt imot rekordmange, over 100 000 har kommet til Norge siden 2022. Mange opplever press på sosiale tjenester, press på boliger.
5: Etter Russlands fullskala invasjon av Ukraina i 2022 var det en økning i positive holdninger til innvandring og integrering i befolkningen. Men nå er holdningene i flere spørsmål mer negative enn de var før invasjonen.
7: Bør Norge ta imot flere innvandrere?
6: Norge bør ikke ta imot flere innvandrere enn oss klarer å integrere på en god måte.
5: Om lag halvparten av de spurte mener innvandring truer samholdet i Norge og utgjør en alvorlig trussel mot den norske nasjonale egenarten. Og 7 av 10 mener økt innvandring vil føre til mer kriminalitet. Men i Bergen finnes det også stemmer som er positive til innvandring.
8: Det blir større mangfold.
9: Ja, det er veldig kjedelig om alle skal være like.
8: Ja, det er det.
10: Ja, jeg tror Norge som samfunn har godt av innvandring. Både arbeidsinnvandring, flyktninger som trenger hjelp. Klart det.
0: Reporter dørt her, det var Mats Rønning. Mange kommuner sliter med å få nok helsepersonell. For å gjøre det enklere for kommunene å løse bemanningskrisa, så vil regjeringen fjerne lovkravet til kompetanse for enkelte yrkesgrupper.
11: Jeg bare trykker her, og alle skuffer bruker å åpne seg, som er alle medisiner som jeg trenger.
12: Sykepleier Dalia Munoz er fra Spania og har jobbet 2 år på Alta omsorgssenter. Med 4 års utdannelse er hun trygg i jobben, som blant annet består i å ha kontroll på livsviktige medisiner til syke pasienter. Hun vet også hvordan hun skal tolke ulike symptomer.
11: For eksempel, der vi har en pasient som han føler seg dårlig og kaster opp eller feber. Så da vi observerer dem, vi måler vitalia, kanskje det kan være på lungene blodtrykk.
12: Men arbeidskraft som Dalia er mangelvare i norske kommuner. Og for å løse bemanningskrisen foreslår nå regjeringen å droppe det lovpålagte kravet om kompetanse. Det vil si at kommunene ikke bryter loven dersom de i stedet for å ansette sykepleiere eller psykologer velger noen med en annen type utdanning.
13: For å få god helsehjelp så handler det ikke bare om å ha folk til stede.

0: Fordi at det er sånn at spesielt i små kommuner så er det kanskje vanskelig å få tak i alle de fagutdanningene som trengs. Da kan det være behov i perioder for å kunne løse det på andre måter, uten at en bryter loven av den grunn.
1: Reporter her, det var Hanne Larsen. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Nå er lekser og strenge regler byttet ut med raushet og lek, og det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre du kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. I dag er fraværet nede i 2,5%.
2: Sist i dag, når jeg kom på skolen, så fikk jeg god morgen fra rektoren. Han spurte om jeg ville være med og spille bordtennis. Liksom, jeg føler meg veldig ivaretatt.
3: 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Hilde Thoresen er avdelingsrektor ved Rana ungdomsskole.
4: Tidligere så har det hatt en tendens til å bli en litt sånn pekelek mellom skole og heim. At heimen peker litt på skolen og sier at eleven har det ikke trygt å gå til skolen, og skolen peker på heimen, og liksom, dere må presse eleven på skolen.
5: Hva er det som er bra med å gå på Rana ungdomsskole?
6: Det er mye frihet. Og så synes jeg det er veldig bra at læreren er så grei. Læreren her, han kan ta en joke.
3: Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordens forskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
1: Sa til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter, det var Lars Petter Kalkenberg. Mens vi her i landet har ventet på de riktig deilige sommertemperaturene, så er det flere steder i verden der folk virkelig sliter med varmen. I Storbritannia og Frankrike så er det registrert varmerekorder de siste dagene. Varmen der kan likevel ikke måle seg med heten i India. Reporter Milana Knesevic, hvor varmt snakker vi?
7: I går så registrerte indiske meteorologer mellom 43 og 47 grader flere steder i landet, det melder Reuters. Det var opp til 3-5 grader høyere temperatur enn vanlig, og eksperter sier også at temperaturen blir høyere om natta, sånn at folk ikke engang får pause da.
1: Hvorfor skjer dette?
7: Denne hendelsen kommer blant annet av en vind som blåser inn fra ørkenregionen og fra Pakistan, ifølge meteorologer. Og indiske sommer har jo alltid vært veldig varme, men dette her skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, som også bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
1: Hvordan håndterer de denne varmen i India?
7: Hetebølgen har jo nå pågått i flere uker allerede, og myndighetene har for eksempel bedt eldre og barn og gravide om å holde seg inne på dagtid. Skoler har kuttet ut aktiviteter, men dette er jo et land hvor det er mange som ikke har tilgang til aircondition, folk bor tett i byer som holder på varme. Folk jobber ute og kan ikke ta fri, så folk har endt opp på sykehus.
1: Takk skal du ha, reporter Milana Knesevic. Et annet sted der det er ventet høy temperatur, det er under fotball-VM. 11. juni så braker det løs. Det er planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om i landet i den forbindelse. På Jørpeland i Ryfylke, der bor Christer Skog, var om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet, der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter ikke varmen, men bråk og lite nattesøvn.
8: Jag har ingenting emot fotboll och ingenting emot att folk får se fotboll i fällesskap så länge jag får ha nattesövnen min i fred.
9: Ja, Norge ska till fotboll-VM för första gången på 28 år. På Jørpeland i Ryfylke blir det VM-telt med storskjerm og ølservering. Christer Skog er blant de nærmeste naboene og liker planene dårlig.
8: Mye støy og bråk og herverk.
9: Rune Harestad er arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor i tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
10: Ja, hele et dag tror jeg. Jeg finner det blir skåringer og Norge gjør det godt.
9: Det blir hundrevis av liknande VM-arrangement rundt om i hele landet. Politiet venter mest VM-bråk i byene og de større tettstedene, der det er flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth i Sør-Vest politidistrikt.
11: Jeg tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en

0: toleranse for litt støy under VM.
1: Det er nabolover og lokale politivedtekter som regulerer ro og orden her til lands. Men formuleringene er ganske runde, og tålegrenser for støy er relativt høy.
2: Men det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
3: Vi tar med at Norges første kamp i fotball-VM den spilles 17. juni mot Irak. Reporter her, det var Magnus Stokka. Og så rekker vi å ta med at fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen. Det melder hun nå selv på sine nettsider. Marius Helmer Nedre Lid har ansvaret for NRK Dagnytt i dag.
4: Du lytter på NRK Møre og Romsdal. Vi holder deg oppdatert.

0: Margaret Berger med Se deg. Forskning viser at det å bli lest for, ja, det går ikke av moten, og det er noe vi ikke vokser ifra heller. Ved dagsenter og sykehjemmer rundt om i fylket så dukker det nå og da opp det som blir kallet lesevenner. De leser rett og slett høyt for beboerne, og det blir tatt godt imot slik vi har forstått. Og i dag så skal lesevennene i Molde, Kristiansund og Tingvoll samles i Molde. Og Gunn Heidi Knutseth Mikalsen ved Molde bibliotek, jeg må jo gå rett på sak. Hvorfor skal dere ha en sånn samling?
1: Jo, det er jo veldig viktig for disse lesevennene å få ha en møteplass, og det gjør vi rett og slett fordi vi ønsker å prioritere det her. Og på disse samlingene så ja, da går skravla. Ja, de deler erfaringer på kryss og tvers, alt som går bra og alt som ikke går bra. Det er utrolig viktig for dem for å beholde motivasjon i hele tatt. Og noen gangen her så møtes vi jo, som du sa, fra Kristiansund og Tingvoll også i Molde. Det er jo første gang på noen år at det skjer.
0: Og dere får også besøk av teatret vårt. Hva skal dere bidra med?
1: Ja, da skal vi lære oss å levendegjøre en tekst, rett og slett. Altså, ja, det å lese høyt, forskjellige teknikker og sånne ting. Ja. De skal ha en workshop for oss.
0: Ja, spennende, for det å lese er jo det er mange måter å gjøre det på.
1: Ja, det er det.
0: Men jeg forstår, det er litt mangel på sånne lesevenner.
1: Ja, det er det absolutt. Det er egentlig bare her nord i fylket at vi har organiserte lesevenner, i hvert fall, som vi har oversikt over. Og Molde er nok den plassen som har størst belegg. Da. Her har vi ni faste som leser rundt omkring. Så, men det er dalende, det er synkende.
0: Så her trengs det flere lesevenner i hele fylket, men hvem er den typiske lesevenn da, hvis du kan beskrive den?
1: Det er godt voksne damer, kan man si. Det er i hvert fall det som kjennetegner dem, er at de liker å lese, da, og at de har litt tid til overs.
0: Men menn kan vel også lese?
1: Ja. Det er for alle. Vi har noen få menn, og det er noe unntaket som beskriver reglene.
0: Ja. Du, hva er det som blir lest da rundt omkring?
1: Det er enten bøker, altså man leser som en føljetong, eller så leser man korte fortellinger. Det er ofte om hverdag, litt humor. Det skal jo være hyggelig det her, så det er ikke sånn tunge tema de leser om.
0: Nei.
1: Og man har gjerne med litt samtale, den er veldig viktig, og litt sånn ord for dagen, litt humoristisk, og mange syng til og med.
0: Ja. Og Gunnar, det er dere som jobber ved bibliotek, da kan vi kanskje bistå litt med valg, hvis de synes det er vanskelig?
1: Ja, det gjør vi. Det gjør vi absolutt. De kommer og spør, og vi på biblioteket i Molde så har vi egen hylle for dem, hvor vi har satt en del bøker som kan passe.
0: Men du, hvis det er noen som har lyst til å bli med på dette her, og lese høyt for andre, det er jo ikke så vanskelig. Hva skal de gjøre da?
1: Nei, det er bare å ta kontakt. Det er bare å komme og spørre. Så kan vi ta en prat og finne ut om det passer for dem. Vi har faktisk nylig fått en ny jent, så det er bare å komme.
0: Rett og slett. Og det han oppnår med det er jo å komme i lag med andre, og ikke minst gjøre andre glad.

0: på nyheter. Nå klokka 8. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometret for 2026. Ukrainske flyktninger står for en stor del av dagens innvandring, og det har vært stor velvilje rundt denne gruppa. På mange måter så vi tilbake der vi var før krigen startet i 2022, sier Jan Paul Brekke, forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning.
1: Befolkningen har sluttet opp om dette, og ukrainere anses fortsatt veldig positivt når vi sammenligner med andre grupper som kommer til Norge, sånn at det fortsatt en positiv holdning knyttet til den gruppen. Men holdningene totalt sett likevel mer skeptiske nå, og det kan nok hendes at folk har sett at det mange som har kommet, og at det kan prege lokalt, og kommuner, velferdstjenester og annet, sånn at folk kan kjenne på det høye volumet. Så hvis man da spør om de vil ta imot flere flyktninger, så det litt færre som enige i det enn tidligere.
0: Aksjemarkedene tar fortsatt sikte på at det kommer en fredsavtale mellom Iran og USA, det sier Olav Chen i Storebrand. Prisen på olje og mange andre varer har svingt i tråd med at USA har gitt uttrykk for at en fredsavtale nærmer seg. I dag Chen på en konferanse hos den amerikanske storbanken JP Morgan i Kina.
2: Men samtidig parallelt så ser vi, ikke minst her på konferanser med JP Morgan i Kina, at AI fortsatt helt klart en megatrend som hjelper aksjemarkedene. Men ser vi på rentemarkedene så har de holdt seg høyt og steget, og det fordi jo lengre det tar tid for formuesstedet å åpnes, jo lengre vil inflasjonen stige mer, og da vil rentene holdes høye også, inkludert i Norge.
0: Militæret i Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det er ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset i Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Antall dødsulykker på veiene langt høyere hittil i år enn på samme tid i fjor. I årets 4 første måneder så mistet 28 personer livet i trafikken her i landet. Det 10 flere enn på samme tid i fjor, ifølge Norges Automobilforbund NAF. I flere av ulykkene så har det vært svært høy hastighet i forkant. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det melder hun selv på sosiale medier. Harila har den siste tiden forberedt seg på å bestige verdens høyeste fjell, og hun forsøkte å bestige toppen uten oksygen også i fjor, men måtte snu. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
3: Nyheter fra NRK Møre og Romsdal. Redaktør Martin Gray i tidsskriftet Dagens Medisin ikke overrasket over at stortingsflertallet sa nei til å skrote helseplattformen. Journalsystemet som felles for sykehusene og helsetjenester i kommunene i Midt-Norge har skapt stor frustrasjon blant mange tilsatte. Men Gray tror det vil være svært vanskelig å skrote systemet.
4: Helseplattformen erstatter jo veldig, veldig mange andre systemer som man hadde tidligere, så det å bryte dette opp og finne andre løsninger vil være veldig tidkrevende og også veldig kostbart.
3: I dag startet rettssaken etter at en kvinne i 70-årene fra Romsdal ble svindlet for millioner. En dansk kvinne i 50-årene tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og brukt dette til å få tilgang på kontoene til den fornærmet. Politiet mener dette skjedde som ledd i aktiviteten til en organisert kriminell gruppe. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for et tap på nesten 4,6 millioner kroner. Advokat Kenneth Leren skal representere den tiltalte.
5: Hun vil nekte straffskyld for alle de 3 tiltalepunktene.
6: Hvorfor nekta hun straffskyld?
5: Det tenker jeg at hun vil komme inn på i sin forklaring under rettssaken.
3: Reporter Silje Bjerknes. Mer helse. For Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-2032. Det viser økonomiplanen for i denne perioden, skriver RBNet. Det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. Innsparing skal også skje gjennom effektivisering, reduksjon av unødvendige tjenester, sammenslåing av funksjoner, sentralisering av tilbud, og avvikling av enkelte tjenester eller lokasjoner. Det var nyheter fra NRK Møre og Romsdal i studio, Jon Arne Akselsen.
7: Du hører NRK P1.
8: God morgen, Møre og Romsdal. Bibi Kjølås står I studio I dag. Klokka har passert 8 med 5 minutter. Veldig kjekt at du hører på

Claire Hawthorne med The Walk. I dag så har du stått opp til en dag som er omtrent som I går, sånn værmessig. Det blir regnbyge og det blir litt vind, men meteorologen sa I stad at disse byene avtar I ettermiddag. Men noen varme kan vi ikke vente oss. Maks 12 grader, sa hun, Julie. Men det ikke noe å gjøre med. Så, men det som noe å gjøre med, det om du kan velge å ete koriander eller ikke. I min familie så har vi en beef gående, om vi skal bruke ungdomlig språk. Jeg elsker koriander, strør over alt jeg kan finne, som om det var konfetti, mens min sønn, han sender maten I retur fordi det smaker såpe. Så vi kan ikke blande det I maten hans, rett og slett. Og det ikke fordi han kresen, kan jeg lese på forskning.no. Det uflaks med genene. 10% av oss har et spesielt gen, som gjør at vi superfølsomme for stoffet I korianderen som heter aldehyd. Og dette stoffet finnes også I såpe. Men du kan trene det opp til å like koriander. Men det vits? Ja, jeg spør dere I appen, hva ditt forhold til koriander? Og det engasjerer. Flest av dere som var inne og stemt, dere på mitt lag, det liker jeg. Men, og Tone, hun skriver at hun elsker det nå, men de første gangene så smakte det kattpiss. Og nå greier henne med rødbeta, eller beta, det smaker jord eller mold, synes hun. Og Anstein Erik, han engasjert også. Koriander I lag med dill, det hører hjemme I søpla. Totalt ubrukelig. Send meg gjerne en melding du også hvis du har sterke meninger om koriander, eller gå I alle fall inn og avgi stemme. Det helt anonymt.

0: Hilde Selvik Våg med ja eller nei. Det vi nå skal snakke om, jeg tror kanskje det kunne blitt ropt som et skjellsord fra en tribune under en fotballkamp, men det faktisk en idrett. Jeg snakker om gåfotball. Pål Gabor, du har sparket i gang rett og slett tilbudet gjennom Brattvåg idrettslag. Velkommen til oss.
1: Takk for det.
0: Du har jo tidligere holdt på med vanlig fotball. Hvorfor er dette her noe du nå synes er artig?
1: Det er vel dels fordi at jeg jobber med folkehelse, jeg jobber med rusmiddel og spillforebyggende arbeid, så dette er jo et godt folkehelsetiltak. Jeg ble jo gjort oppmerksom på det gjennom gamle trenerkollega Odd Berg i Molde, så jeg har vært og sett på treningene der, og så dette er jo skikkelig artig, så helter står fram.
0: Ja. Men hva er reglene i gåfotball? Jeg vil tro da at det ikke er lov å springe.
1: Det er helt riktig. Du skal ha minst én fot i bakken. Det er liksom hovedregel. Ja. Og så er det ikke lov å takle og dytte på hverandre, så det er ganske kontaktfri, egentlig skal være da.
0: Oi.
1: Men det er viktig å ha en streng dommer, fordi at det er ikke alle som synes det er så lett å gå når den ballen triller foran deg, så får man liksom litt lyst til å løpe da.
0: Mm. Som ex-fotballspiller, hvor vanskelig er det da? Du må omstille hodet ganske kraftig.
1: Ja, du må omstille kommunikasjonen mellom hodet og bein.
0: Ja.
1: For at du ser jo at ballen, ja, men da, den rekker jeg. Nei, forresten, det rekker jeg ikke. Så man skal jo også ha et lite treningsgrunnlag. Man må ha vært ute og gått litt på tur, for at det kan være litt krevende.
0: Ja, så dette er ikke for sofagrisen egentlig, eller?
1: Ja, jo, det er bare å komme seg opp av sofaen og begynne, og så kan man stå i forsvar, eller stå på siden, eller bare være med, for det er jo det som er mye av hensikten med dette, det sosiale fellesskapet, at man møtes før, tar en kopp kaffe, kanskje en liten kaffe i pausen, og etterpå.
0: Dette her er for seniorer?
1: Dette er for seniorer og pensjonister, i første gang det som vi har satt i gang, ja, sånn at vi trener på dagtid. Møtes 11:30, og så trener vi fra 12 til cirka 1, og så en kaffekopp etterpå.
0: Du sa du har vært i Molde og på litt studietur om hermetegn.
1: Ja.
0: Er dette her det første da på Sunnmøre?
1: Så vidt vi vet, som også tror jeg Sunnmøre fotballkrets sa, at dette er første organiserte tilbudet, men jeg vet det er jo flere som, skal vi kalle det, gamle gubber eller godt voksne som spiller fotball rundt omkring. Men akkurat i dette formatet, altså gå fotball med de reglene, så har vi fått så sier at det er første.
0: Og det sto i Haramsnytt at Norge er regjerende verdensmester i dette her. Jeg har nesten ikke hørt om denne sporten.
1: Nei, jeg hadde jo hørt om det også, men jeg visste ikke det før jeg ble fortalt nå tidligere i år, at vi var såpass gode. Så det var en positiv overraskelse.
0: Men hva vil du si er nøkkelen da til å bli god i gå fotball?
1: Du må ha lyst til å komme ut og være sammen med andre. Ferdighetsnivået, det man blir bedre av å komme på trening også. Vi har jo hørt om folk som har vært ganske dårlig til beins, men har fått motivasjon til å være mer i bevegelse, og kommer etter hvert å vise ganske god fremgang, både fotballmessig, men også sånn rent helsemessig da.
0: Utstyr da, nok med en ball og joggesko, eller er det noe spesielt?
1: Det er nok med det du har lyst til å ha på deg for å være litt i aktivitet, og joggesko, det holder. Det trenger ikke flotte rosa fotballsko på det.
0: Du, neste trening da, for å, hvis folk hører på, har lyst til å hive seg med.
1: Ja, det er på torsdag, så vi møtes på det nye klubbhuset i Brattvåg. Oppe ved stadion, og så tar en kopp kaffe, og så trener vi enten inne i hallen eller ute. Vi ser litt vær an.
0: Du, da får du ha lykke til med rekrutteringen.
1: Takk for det.
0: Kanskje det blir VM?
1: Kanskje det blir en fra Brattvåg i VM, ja.

Partiene Settlitz faller sakte. Hadde da en konkurranse i stad, dere skulle 40 år tilbake, låten dere skulle gjette på spilte litt baklengs av, og det hørtes sånn ut. Ja, det jo ikke vakkert. Og det ligner jo litt på flere låter av samme person. Men grunnen til at jeg har valgt ut denne var jo at denne her topper både Billboards globale liste og Spotifys globale liste med over 6 millioner daglige strømminger forrige veke. Det var ikke Thriller, det var ikke Beat It, men det var Billie Jean. Det var flere som klarte det, men jeg trakk ut Elin Holberg på Smøla som dagens vinner. Velfortjent applaus, og grunnen kanskje til at akkurat denne låten her har skøte fart, er jo at det er kommet ut en film som heter Michael, og Billie Jean er altså den eldste låten som noensinne har toppet Global 200-lista, så vet dere det. Tror nesten at vi bare skal spille denne. Her kommer han, vet du. Og det artige er da at ungene til oss som var unge da denne her kom, de spiller denne her nå på full guffe. Så ja, da er jo ringen sluttet da.

0: Dette er NRK Nyheter. Nå klokka 8.30. I dag får trolig Norge kjeft igjen under EUs halvårlige toppmøte i Brussel. EU mener Norge ikke innfører EU-lover raskt nok. Samtidig mener regjeringen at EU ikke innfrir overfor Norge. Utenriksminister Espen Barth Eide har i tillegg til dagens møte andre møte med unionen for å få disse andre sakene på spor igjen, sier korrespondent Anders Børingbo.
1: Det er for eksempel at Norge vil være med i helseunionen. 6 år etter korona så har Norge fortsatt ikke noen formell avtale om å være med på vaksinekjøp sammen med EU. Det forhandler man om nå på overtid. En annen ting er noe som heter Buy European, Made in Europe, hvor man i praksis skal prioritere europeiske varer inn for salg og bruk. Der er ikke Norge med og er European enda, som er også en forhandling Norge må gjøre, som kan bety mye.
0: Nordmenn er blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold, det viser integreringsbarometeret for 2026. Arbeids- og inkluderingsminister Kjersti Stenseng er bekymret og sier Norge ikke bør ta imot flere innvandrere enn vi klarer å integrere. Samtidig sier Stenseng at hun forstår at det er en viss slitasje etter at vi nå har tatt imot rekordmange. Over 100 000 har kommet til Norge siden 2020, sier hun. Fraværet har stupt, og elevene føler seg mer sett ved Rana ungdomsskole i Nordland etter at det ble tatt grep mot mistrivsel og skulking. Skoleledelsen har blant annet fått hjelp fra forskere til å jobbe med egne holdninger og måten de møter elevene på. Det har hjulpet, sier elevrådsleder Elias Langmo.
2: Det å ha så mange rundt seg, det er jo mange skuldre kan lene deg på, ellers er det veldig fint. Det å alltid ha noen å snakke med.
3: Skolen kastet ut leksen og innførte obligatorisk lek. 7% fravær var et varsel om en skole i krise. Løsningen ble ikke strengere regler, men noe så provoserende enkelt som raushet. Nå sprer denne metoden seg. Budskapet er enkelt. For å få elevene tilbake på skolen, må skolen tørre å endre seg selv.
4: Vi har jo satt av mye tid i kollegiet til å på en måte reflektere i lag. Og fått mye hjelp fra Nordlandsforskning som har utfordret oss på både kunnskap og holdninger, som har egentlig dyttet oss i rett retning.
0: Så til slutt avdelingsrektor Hilde Thoresen, reporter Lars Petter Kalkenberg. Sverige følger etter Norge og forbyr ekteskap mellom søskenbarn. Fra 1. juli så er det forbudt med søskenbarnekteskap og ekteskap mellom andre nære slektninger, har Sveriges riksdag enstemmig bestemt. Søskenbarnekteskap inngått i utlandet skal heller ikke godkjennes i Sverige. Norge innførte samme forbud i fjor. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
5: Du hører på God morgen Møre og Romsdal. Jon Arne har svinget innom studio, det setter jeg pris på, og det er for å fortelle litt nytt.
6: Ja, vi har jo for så vidt snakket om det før du er i dag, at Ålesund vant sin kamp i toppserien i går. Nå skal vi snakke om Ålesund og cupen, for det var trekning i går kveld, og den viste at Ålesund møtte Vålerenga i kvartfinalen i fotball-NM. Og hvis Ålesund vinner denne kampen, så møter de vinneren av kampen mellom Arna Bjørnar og Stabæk i semifinalen. Kvartfinalene der blir spilt midt i juni, 16. og 17., mens semifinalene blir spilt 27. og 28. juni. Og for de mest optimistiske av oss, så kan vi ta med at cupfinalen er på Ullevål stadion søndag 6. september.
5: Ok, tenk om det har blitt et lag fra vårt fylke der, så heter Ålesund. Det har vært stas.
6: Ja, kjempestas.
5: Jeg synes det er stas å ete koriander, men mange, altså 10% av befolkningen, de klarer ikke det, viser forskning, for de synes det smaker såpe. Jon Arne, du må delta i min forskning her. Hvor du står?
6: Jeg mauler ikke koriander.
5: Å nei.
6: Nei, jeg gjør ikke det. Alt med måte. Jeg har ikke, ja. Jeg har ikke

0: hot eller not med koriander.
1: God morgen, Møre og Romsdal, med Bibi Kjølås.
0: Det bare å bli ved radioen. Straks så får jeg en gjest som sprer glede og hindrer utenforskap, og det gjør hun helt gratis.

0: Tulu heter hun som sang A Little Bit Sad, og trist, det handler det absolutt ikke om nå, for min neste gjest, hun står her og smiler, og det jo det hun driver med, hun sprer glede. Join Us et prosjekt som startet i Molde og Aukra i 2021, og i Ålesund så ble tilbud etablert i fjor, og nå utvider de det med egne jentegrupper, og Caroline Refseth, det hun som da smiler. Hei.
1: Hei, hei.
0: Du aktivitetsleder, og du må først fortelle deg som ikke vet hva Join Us for noe.
1: Ja, det skal jeg gjøre, og tusen takk for at jeg får komme i dag. Join Us, det et lavterskel aktivitetstilbud, hvor alle kan komme mellom 15 og 35 år, og det et helt gratis tilbud.
0: Ja, men hvorfor egne grupper for jente?
1: Jo, nå har du holdt på med dette her i Ålesund siden i fjor da, og de ser at de aktivitetene som har vært nå, det tiltrekker seg mange folk, men det en større andel av menn og gutter som kommer. Og de har jo allerede startet opp jentegrupper i Molde for en tid tilbake. Stor etterspørsel der, og de ser at det blir fulle timer, så da var det et sterkt ønske om å få det til her også.
0: Og hva det jentene får tilbud om?
1: Ja, vi har jo akkurat startet med det her da. Vi kan kalle det et prøveprosjekt, så på sikt ser vi for oss å ha det enda oftere. Og første aktivitet var for 4 uker siden. Da var det badstue, og det var fullt i den badstue, kan man mildt si.
0: Ja.
1: Og så har vi spilt badminton, og i kveld så det bowling, og der det noen plasser ledig.
0: Jaha. Ja, og dere har altså litt i prøvegropa her. Hva tilbakemeldinger får du da fra deg som har deltatt?
1: Ja, altså, jeg ser jo på dem at de trives. Ja. Det en gjeng som kommer, og de smiler, og de tar hverandre imot. Og det jo ekstremt givende, ikke minst, å se det. Så jeg ser jo at trivselen høy, da. Og at det kommer jo flere, og de kommer jo på nytt gjerne, da.
0: Men hvem disse her som søker til Join Us?

0: Du, det et bredt altså, repertoar av mennesker, og det både de som kommer herfra, de som tilflyttere. Jeg selv jo tilflyttere og kommet i januar og søkte jo noe sånn her tilbud da. Og så de jo innflyttere, det jo flyktninger fra Ukraina, ja. Så det et bredt mangfold, altså.
1: Men ikke det nok da å bare bli med på et idrettslag eller noe? Hvorfor det behov for noe sånt som dette her?
0: Ja, så det som kanskje skiller seg mest ut jo at det krever ingen ferdigheter, ingen kunnskaper, altså sånn. Fra før, det skal være trygge aktiviteter hvor nivået kan tilpasses, og du kan til og med komme og ikke delta så mye, hvis det her var litt sånn meget for deg, men bare møte opp og være rundt folk og bli sett og sånne ting da.
1: Og du jo da leder for resilientaktivitetene. Hvorfor har du valgt å bruke tid på dette her?
0: Du, da jeg hørte om dette tilbudet, så tenkte jeg meg ikke om en gang før jeg sa at dere må si fra hvis dere trenger flere folk. For det her en så viktig sak, det å forebygge utenforskap og inkludere, skape altså sånn sosiale fellesskap og muligheter for å mestre. Og, ja, nei, det ting jeg brenner for. Så da hoppet jeg i det og fikk muligheten da, til å være med siden de hadde så lyst til å starte opp med jenteaktiviteter. Og da det jo. Det gir meningen at de da trenger en jenteaktivitetsleder.
1: Ja. Hvis noen har lyst til å bli med på dette, hvordan finner dere ut om disse tilbudene?
0: Altså, vi har en app der man melder seg på. Så du laster ned Join Us-appen, der kan du se aktivitetene. Du velger lokasjon da. Så hvis du for eksempel i Ålesund, så velger du Ålesund. Og for å melde deg på, så må du lage en profil da, der inne. Og der har du også telefonnummeret vårt, så du kan ta kontakt hvis det noe man lurer på. Og så vi også veldig synlige på Instagram og en nettside. Da.
1: Fantastisk, og alt dette her gratis. Det jo utrolig. Caroline Refseth, lykke til med viktig jobb.
0: Tusen takk.

låta til Simply Red. Jeg driver jo og maser på dere I dag om koriander, for I min heim så det noen som elsker det, og andre som synes det smaker såpe. Og så har jeg jo funnet ut da at det ikke fordi de så kresne, men det fordi de har et gen som gjør at de blir superfølsomme for et stoff I korianderen som heter aldehyd, og det finnes også I såpe. Men hvis du tvinger å ete koriander I hyggelig lag mange nok ganger, så kan hjernen faktisk oppdatere seg og slutte å sende såpevarselet. Og spørsmålet da om man orker å utsette seg for akkurat det hvis man ikke liker koriander. Så I appen spør jeg dere I dag, hva ditt forhold til koriander? Det hot eller det not? Harald sendt en melding, han synes det godt. Men det tøft for magen. Kanskje det. Jonane han kommer innom her med en nyhetsoppdatering straks, men inntil det så skal vi kose oss med Rebecca Bangfield. Og så må du gjerne gå inn I appen NRK Radio da, og avgi korianderstemme hvis du ikke hører.

0: Jeg sa at han, Jon Arne, skulle komme og gi oss litt nyhetspåfyll, og det skal han gjøre nå.
1: Redaktør Martin Grey i tidsskriftet Dagens Medisin er ikke overrasket over at stortingsflertallet sa nei til å skrote helseplattformen. Grey tror det vil være svært vanskelig å skrote journalsystemet av praktiske og økonomiske grunner. Helse Møre og Romsdal skal spare 600 millioner kroner i perioden 2027-32. Det viser økonomiplanen for denne perioden, skriver Arbeidet. Det innebærer særlig et kutt i bemanningen med rundt 300 årsverk. I dag starter rettssaken etter at en kvinne i 70-årene fra Romsdal ble svindlet for millioner. En dansk kvinne i 50-årene er tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og brukt dette til å få tilgang på kontoene til den fornærmede. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for et tap på nesten 4,6 millioner kroner. Og Ålesund møter Vålerenga i kvartfinalen i fotball-NM for kvinner. Kvartfinalene blir spilt 16. og 17. juni.

0: nyheter klokka 9. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren her I landet. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok og har bedt om informasjon fra 13 banker. Tilsynet skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for kundene å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskundene tusenvis av kroner I året. Nordmenn blitt mer negative til innvandring, integrering og mangfold. Det viser integreringsbarometret for 2026 som legges frem I dag. Jan Paul Brekke forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning som står bak barometret.
1: Ja, vi har funnet at folk skiller mer nå enn tidligere mellom ulike typer I innvandring, mellom det å være mer positive til arbeidsinnvandring enn det til flyktninger, til asylsøkere og til familiemedlemmer. Så det er et viktig funn at man skiller mer enn før, men ellers det en gjennomgående litt mer skepsis enn vi har sett I tidligere målinger som hovedfunnet.
0: Militære I Israel hevder å ha drept den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Israel mener han var en av arkitektene bak massakren mot Israel 7. oktober 2023. Det ikke kommet meldinger fra palestinsk hold om at han drept, men sykehuset I Gaza-by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Fotball-VM bare noen få uker unna. 11. juni braker det løs, og det planlagt hundrevis av små og store VM-arrangementer rundt om I landet. På Jørpeland I Ryfylke bor Christer Skog bare om lag 20 meter fra det lokale VM-teltet der Norges kamper skal vises på storskjerm. Han frykter bråk og lite nattesøvn.
2: Mye støy og bråk og herverk.
3: Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet. Han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy og har helt andre forventninger.
4: Ja, hele I dag tror jeg. I hvert fall når det blir skåringer og noe. Gjør det godt?
3: Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene, der det flest folk og størst arrangement. Det sier politiinspektør Katrine Saland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
5: Men tenk at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøy heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
0: Reporter Magnus Stokka. Fjellklatrer Kristin Harila har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Kristin Harila forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også I fjor, men da måtte hun snu, men nå har hun altså lykkes. Klart for nytimen her I NRK P1 nå, og dere skal også utenriks I dag, Sjån og Knut.
6: Ja, hvis vi får lov til å låne det uttrykket fra deg og nyhetene, Tone, så ser vi gjerne sånn.
0: Vær så god, den blir vi på.
6: Vi skal utenriks I nytimen I dag.
7: Så deilig.

0: og Sean Henrik Mathieson.
1: Hun snakker fire språk, jobber I en av verdens kruttønner, har med seg eget førstehjelpsutstyr på jobb.
2: Ja, rapporterer om krig og skjøre våpenhvile, men hvordan klarer NRKs Midtøsten-korrespondent å slappe av?
1: Ja, det vel ikke bare å sette seg til med kryssord og varm kakao når bombene faller?
2: Gjest I 9-timen, et godt forslag til avslapping. Aida Korami vår gjest I dag.

0: Er I won't back down liksom som deg, meg, Knut. Vi skal heller ikke back down I dag. Vi backer ikke down for noen.
1: Vi kommer ikke til å gi oss før klokka 11, Nei. Men da legger vi oss rett ned og overgir oss totalt utmattet etter dagens don't. Jeg liker at du også sa, I won't back down, som et tegn på at du likte låt der, og det jo en meget sterk låt fra Tom Petty.
0: Ja, Tom Petty en av mine store favoritter, en av mange. Vi kan jo ha, det viktig å si, jeg sier det hver gang vi snakker om favoritter, man kan ha så mange favoritter man vil, både når det gjelder låter, det min favorittlåt, kan du si om en million stykker, hvis du vil det, og artister. Og Tom Petty en av de likevel han liker veldig godt.
1: Er ikke det noe av det man bruker å si til ungene sine, at man kan ha så mange venner man bare vil, at man skal være litt forsiktig med beste venn, og så videre, og på samme måte som barn som kanskje opplever at foreldre går ifra hverandre, så finner de nye partnere, du kan aldri få nok mennesker som glad I deg. Så man skal ikke være så redd for det, men man skal skille litt grann mellom disse favorittene, Du kan ha så mange favoritter som du vil.
0: Ja, det kan du, men skille Men hva mener du, skille? Du må skille, men du skal ha så mange du vil allikevel.
1: Ja, hvis du først bruker, la oss si du har en bestevenn da, da må du ha mange bestevenner.
0: Ja, sånn,
1: du kan på en måte ikke bare si at du har en bestevenn, og så har du to andre vanlige venner.
0: Vanlige venner, jeg skjønner deg. Det et, vi orker ikke hierarki på den måten der, det ikke noe trivelig, og det må utstenge, må man heller aldri gjøre, bare så det sagt. Så vi må aldri utstenge Tom Petty, for eksempel. Eller når vi kommer så langt, Goo Goo Dolls, som neste låt på lista, men det en liten stund til.
1: Som vi sa til Tone Nordahl I NRK Nyhet, vi skal utenriks I dag, vi skal til Midtøsten, og vi starter jo dagen I dag med å se på det såkalte verdenskartet, bare for å få en liten følelse av hvor stort det og hvor det plassert. Vi tenkte vel begge at Midtøsten på en måte lå lengre øst enn man skulle tro, men så måtte jeg spørre deg, Sean, når du går på det store internettet og skal finne et sted I verden, hvordan søkte du det fram til det? Jeg var så dum at jeg skrev verdenskart, og så trykte jeg på bilder og fikk masse bilder av ferdige kart, altså sånne plakater du kan henge på veggen, og det hjelper ikke å klikke og zoome inn på de. Så der må man tydeligvis være bedre på å gå inn på et land, eller kanskje enda mer spesifikt en by, og så må du bare zoom det ut og inn.
0: Ja, for det var det jeg gjorde da vi testet metodene våre. Du bomma støkt, mens jeg søkte da på Egypt, for eksempel, fordi der var jo du på vinterferie. For da får du opp Google Maps, må det jo være, og så kan du zoome inn og ut, og da zoomet jeg meg helt ned til Sharm el-Sheikh, hvor du jo oppholdt deg. Men som du sa, jeg vet ikke om det litt flaut å si, nå skal jeg innrømme det. Du sa det jo for så vidt, da vi zoomet oss inn på Midtøsten, Libanon, Syria, Jordan, Irak, Iran. Jeg var helt, det flaut, altså. Men jeg trodde det skulle være mye lenger, øst, som du sa. Men så kom jeg på, jeg har jo vært på Kypros for veldig mange år siden, og det ligger jo midt I nabolaget der, det så korte avstander liksom, som litt sånn rart å ta inn over seg, må jeg si.
1: Men derfor har vi Midtøsten korrespondent Aide Korami I stolen I dag. Jeg synes det var litt sånn søtt at jeg googlet verdenskart og fikk opp en plakat.
0: Før du fått en melding allerede. Det koselig. Ja, men heldigvis, som du sier, vi har jo en ekspert. Nå Aida Korami kommer inn, det så mye vi lurer på, livet, altså det jo et vanlig, vi snakker om det, det må jo være folk lever jo et vanlig liv der også, selv om det, vi leser om dramatiske ting nesten hele tiden dessverre. Ja, Aida Korami på vei inn til oss.

0: Gunn Kvåle her I Nytimen, og I NRK så det jo mange viktige jobber. En av de viktigste regnes selvfølgelig som å være utenrikskorrespondent, og når du utenrikskorrespondent I Midtøsten, så har du I tillegg kanskje en av de vanskeligste og farligste jobbene NRK har å by på. I den jobben så du relativt fersk, Aida Korami, velkommen til Nytimen.
1: Tusen takk, så fint å være her.
0: Ja, du tilbake da I Norge. For første gang siden du startet jobben som korrespondent I Midtøsten I mars-april.
1: Ja, jeg flyttet jo, jeg skulle jo egentlig flytte ned I begynnelsen av mars. Da begynte min arbeidskontrakt, og så brøt jo krigen ut dag 1, da hadde jeg akkurat kommet tilbake fra Syria. Så da hadde jeg bare lagt kofferten min på et av rommene, gått og lagt meg, kom hjem sånn 1 om natten, sto opp dagen etterpå, sjekket mobilen, ikke noe angrep, pustet litt lettet ut, fordi vi ventet jo alle på dette angrepet, og så gikk jeg og la meg, sto opp noen timer senere, da hadde krigen brutt ut.
2: Ja, ja, fy søren, for en brutal start på jobben.
1: Ja, helt sånn, jeg var egentlig litt klar for å ta noen dager og summe meg litt ja, ja, ja. Etter 10 dager I Syria.
2: Ja. Men det å komme, at du blir pelmet ut på den måten der, hva skjer opp I hodet ditt da?
1: For å være helt ærlig så rakk jeg ikke å tenke så mye, det var bare fikse flybilletter, og jeg og fotograf Lokman Gorbani sette oss på et fly og bare kom oss ned. Ja. Og da var det første sted vi dro var Tyrkia, fordi at vi ville gjerne dra først til grensen mellom Tyrkia og Iran, til grensebyen Van, for å møte de iranerne som kom over, fordi at det så vanskelig å få tak I iranere, at de som kom over ble også det nærmeste vi kom til å høre hvordan folk har det, rett og slett. Det var det første møtet.
2: Ja.
1: Så det var utrolig sterkt å stå der ved den grensebyen og se folk komme. Det var masse forskjellige typer folk. Det var unge par, det var venner, det var en eldre mann som reiste alene. Det var en veldig utrolig rar opplevelse.
0: Mm. Det jo ting her I sånne situasjoner som ikke vi ser på TV, men hva forteller du da når du skal på en måte introdusere det? Ser du at du kommer fra norsk TV? Altså, hva slags forhold har de, eller får de til deg? Hva tenker de at de, hvem snakker de til når de forteller sine opplevelser?
1: Jeg tror for det første så ble de nok litt lettet over at jeg kunne farsi, for eksempel. Jeg sa at foreldrene mine fra Iran, og de har selv kommet akkurat gjennom disse dørene selv, for de kom jo til Tyrkia først da de flyktet for 40 år siden, akkurat I den samme grensebyen. Så jeg tror det ga dem en litt sånn, at de ble nesten litt lettet.
0: Mm.
1: Og så det andre spørsmålet de hadde var, kommer myndighetene I Iran til å se dette intervjuet? For det var også veldig viktig for dem, altså. Folk veldig skeptiske og tenker veldig mye over hva de sier, om det kommer til å få konsekvenser for familien som igjen I Iran, så det var veldig mange følelser ved den grensebyen.
2: Men hadde du vært der før, Aida?
1: Grensebyen Van?
2: Ja.
1: Aldri.
2: Men hvordan var det for deg å være der med tanke på det du akkurat fortalte, at moren og faren din kom gjennom der? Og
1: helt surrealistisk.
2: Ja.
1: Dette jo noe jeg har hørt om. Jeg har hørt om 19 og 23 år gamle mamma og pappa, som egentlig ikke, de pakket jo ikke med seg så mye, for de regnet ikke med å være borte så lenge. Det var en nødløsning, på en måte. Så da jeg var der, det var som om jeg så dem. Midt I den folkemengden så jeg mamma og pappa stå der og tenke sånn, hva gjør man nå? Så hvor går du nå?
2: Ja.
1: Og det var en så utrolig surrealistisk følelse
2: ja.
1: Å se det. Fordi du hører om det, men det å... og så tenkte jeg veldig mye på de jeg møtte. Altså, hvor kommer dere til å ende opp? Hvor dere om 40 år?
0: Mm. For en helt utrolig ting å bare du forteller om det her, så vi helt sånn satt ut, for at det liksom sånn, det historiske sammenhengen der, og det du da på en måte kan... på en måte identifikasjon til de som kommer der, men at du har liksom endt opp med den jobben der og står der så lenge etter at foreldrene dine dro samme vei, er jo helt rart.
1: Ja, veldig rart, og at det skjedde dag en, på en måte sånn, det var det første jeg gjorde.
2: Har du snakket med moren og faren din om den opplevelsen?
1: Ja, vi snakket masse sammen, fordi at jeg meldte faktisk mamma, så sa jeg, jeg skal til Van, sa jeg til henne. Og hun ble helt sånn, du må fortelle meg hvordan det ser ut, du må sende meg bilder. Hun ble helt sånn dratt 40 år tilbake i tid. Så da jeg var der, så sendte jeg masse bilder, og hun sa at det så helt annerledes ut enn da de kom, for da var det jo nesten ingenting der.
0: Mm.
1: Men jeg tror det vekket nok mange minner som hun sikkert har glemt, rett og slett. Ja.
0: Vi skal snakke mer med deg, Aida, om nettopp det her, alle de andre inntrykkene du får, og hvordan du bor, altså smak og lukta, og hverdagslivet ditt i den jobben du gjør. Først Goo Goo Dolls, det her Iris i 90-tallet.

0: Bugadals i Nitimen i NRK P1. Vi har utenrikskorrespondent Aida Korami som gjest, og du skrev, Aida, et korrespondentbrev helt i starten av din nye jobb, at den nye hverdagen din da var, som vi allerede hørt, full av kontraster. I det ene øyeblikket så kan du stå på balkongen og rapportere om krig og våpenkviler og lidelser, og så i det neste øyeblikket så går du og dytter i handlevogn med møbler og kopper og kar og sengetøy og så skaper et nytt hjem. Hvordan hjem har du fått? Hvordan ser det ut hos deg?
1: Åh, jeg tror det aller beste med leiligheten min, det er utsikten, ja. Det er balkongen. Fordi at du kan se utover hele Bosporusstredet, og det er altså så blått at jeg blir helt sjokkert. Og der kommer det jo, det seiler jo skip og båter hele dagen, de kommer fra hele verden, så jeg føler at hele verden driver og seiler gjennom dette stredet.
2: De gjør jo faktisk det,
1: på en eller annen måte. Det.
2: Og bare for å understreke eller påpeke det, det er jo i Istanbul i Tyrkia, ikke sant, så vi har det
1: nettopp
2: helt på det rene.
1: Ja. Istanbul, ja, ja. Utsikt over dette blå havet, og hver gang jeg har fått, fordi jeg har fått veldig mange håndverkere på besøk, ja. Og hver gang de kommer inn, så er det nesten som de bare stopper opp, og bare stirre på denne utsikten og er sånn, wow, det ser ut som et maleri. Ja. Så der jeg begynner dagen sånn, hver dag, med å ta en kopp kaffe og bare se utover, og prøver å bare samle meg litt før dagen går i gang. Men der, jeg har fått det aller meste på plass, sånn at jeg har seng og spisebord og sofa, men det er veldig mye ting man skal. Det var en helt tom leilighet. Det var ikke en gaffel der. Det var ikke, du vet, av og til så ligger det en sånn saltbørse eller noe. Det er ikke det engang, det er ingenting. Så det er, ja, det er mye som må få plass.
2: Går man på IKEA, eller er det noen andre type butikker man går på i Tyrkia for å bare få alt på plass?
1: Jeg kjørte IKEA.
2: Ja, du gjorde det.
1: Jeg tror jeg kjenner IKEA best av alle steder i Istanbul, og jeg kan den butikken inn og ut. Jeg har vært her så mange ganger.
0: Så hva har du tatt med fra Norge da?
1: Åh, det er absolutt ingenting. Jeg hadde med klærne mine, jeg hadde med kamerautstyr, og det eneste jeg hadde med var en sånn tigerstein jeg fikk av søsteren min Sara, for hun sa at dem kommer til å bringe deg lykke. Så det, da jeg kom inn i leiligheten, så puttet jeg den tigerstenen sånn på gulvet på rommet, og så var jeg sånn, ja, ok, dag én.
2: Nå snakker du om søstra di Sara, som jo er skuespiller, og det er jo, du også har vært med og spilt i Norskis. Vi snakket med sånn liksom rar, ikke sånn sammenlignende med hva heter det, men uansett, søstra di har jo spilt i masse katastrofefilmer.
1: Mm.
2: Og så plutselig så befinner du deg i ekte katastrofer.
1: Ja.
2: Jeg vet ikke om dette er en litt sånn søkt, altså, hva heter det, men vi snakker ikke om det.
1: Det vi faktisk snakker om er at hun for en del år siden var med i en serie som heter Heksejakt, hvor hun spilte en journalist, og da het hun Aida.
2: Aha,
1: det ser i serien, og det var før jeg ble journalist.
2: Ja, ok.
1: Så det er mange paralleller
2: her. Ja, det var litt søkt enn jeg dro, altså, men vi bare snakket, det slo oss i går da vi satt og visste at du skulle komme på besøk på møte.
0: Ja. Vi snakket om googling av kart før du kom inn til oss, Aida, og snakket litt om Midtøsten, siden du er korrespondenten til NRK, der Tom Even skriver jo Midtøsten, der Europa, Asia og Afrika møtes. Men hvis du skal gi oss en slags sånn Midtøsten for dummies, hva er det med det området der som gjør at det historisk sett er så konfliktfylt? Hva er det man må på en måte, det basic man må på en måte tenke på når man hører om Midtøsten?
1: Hvor mye tid har du?
0: Ja, vi har
2: ganske god tid.
0: 4 minutter kanskje bare på det spørsmålet der.
1: Altså, det med Midtøsten er jo at det er et område og en region som er vanvittig full av ressurser. Dette er et område som er, du har olje, du har, som du sa, det er et geografisk viktig område, fordi det binder sammen så mange kontinenter, du har disse viktige handelsrutene som har gått der i hundrevis av år.
0: Mm.
1: Og dette har blant annet gjort at det har vært gjenstand for stormaktsspill. Ikke sant? Dette her har, Midtøsten har mange, mange år vært en slagmark for stormaktene, og blitt dratt i ulike retninger. Altså, du har USA og Sovjet som har vært der. Så det er at det er så utrolig mange ressurser. Du har oljen, det er geografien, og du har selvfølgelig altså, jødedommen, kristendom, islam. Alle de kommer jo fra Midtøsten. Du har liksom disse ulike religionene og livssynene. Alt er liksom mikset sammen i denne egentlig fantastiske miksen. Og det har gjort at det også har vært en del konflikt og krig. Kort fortalt.
2: Ja, men det er fint det. Vi trenger litt sånn det store bildet innimellom. Det nyhetsbildet akkurat i dag, hvis du skulle vært i Istanbul i dag og laget noe og fortalt oss noe, hva er det du ville fortalt oss akkurat i dag?
1: Akkurat i dag, altså det føles ut som hele verden venter på hva som skjer med Iran og USA. Og der er det jo vanvittig mye som skjer bak kulissene. Veldig mye dragkamper. Vi så i går at det har vært igjen spenninger, igjen angrep ved Hormonstredet. Det ser vi at det skjer hver gang det begynner å skje noe med forhandlingene, altså nærmer de seg en slags avtale, så blusser det opp igjen. Ja. Så der venter jo man på om det kommer til å bli et gjennombrudd. Ja. Og det, akkurat nå så er det vanskelig å se, fordi at de står fortsatt utrolig langt unna hverandre. Mm. Så USA og Iran.
2: Ja, ja.
0: Men hvordan preger det da for eksempel hverdagslivet til folk der, når det er en sånn ja, diplomatisk kamp, og man vet ikke hva som skjer, da går livet sin gang?
1: Ja, det er det som er så spesielt, at de gjør jo faktisk det. Det er veldig vanskelig å få tak i iranere, men de jeg snakker med, de forteller jo at på en eller annen måte så fortsetter jo livet. Altså, du går jo og møter familien din, du gjør jo, for å si det sånn, det beste ut av situasjonen.
2: Ja.
1: Men det er helt klart at når jeg snakker med folk, så er de helt, mange er veldig nedbrutt, ikke sant? Det er en vanvittig spenning der, som å gå med høye skuldre og ikke vite hva som kommer til å skje med livet ditt de neste dagene.
2: Mm. Ja. Er det mange skuffa iranere med tanke på regimeskiftet som kanskje ser vanskeligere ut enn noen gang på et vis?
1: Definitivt. Det er jo, Iran er jo et land med over 90 millioner innbyggere, så selvfølgelig veldig mange forskjellige meninger. Noen var veldig imot krigen, noen ønsket den veldig velkommen, fordi de tenkte at nå kommer regimen til å falle, og så har du de som heiet på den, og som har endret mening underveis. For vi ser jo at de ultrakonservative i Iran har jo fått mer makt nå. De har fått mye sterkere feste, det har blitt mye vanskeligere for folk, og de har strammet inn, og det man tenkte, altså det i hvert fall Israel og USA sa, at nå kommer vi til å angripe, og da gir vi folket muligheten til å ta til gatene, og det har jo ikke skjedd.
2: Nei.
0: Vi har fått opp til å ha vært med å se på utsikten din over Bosporos-stredet. Vi har hørt om den lille tigersteinen som du la fint fra din søster på gulvet der. Vi har hørt om ture på IKEA, litt om arbeidshverdagen din. Vi skal straks spørre om du har et innersikt førstehjelpsskrin. Aida Korami, så folk hører på radioen.

0: tidligere i dag, at det kan jo være en av de, ja, veldig vanskelige stillinger, selvfølgelig, men kanskje også en av de farligste, og jeg vet at dere som får de jobbene der, dere må gå et kurs, et sikkerhetskurs, før dere får sette dere på flyet. Hva innebærer det, Aida?
1: Ja, det er et sikkerhetskurs over flere dager, så da dro jeg til Danmark, og da er du med journalister, du er med folk som jobber for veldedige organisasjoner, som skal reise mye rundt, og så skal du gjennom et opplegg, og da hadde jeg hørt at det kunne komme en overraskelse, hadde jeg hørt, uten at man sa så mye mer enn det. Så jeg gikk med veldig høye skuldre, jeg var virkelig sånn, da jeg skulle legge meg, så tenkte jeg sånn, nå kommer de til å komme inn på rommet mitt og dra meg ut. Men først så hadde vi førstehjelp, og da lærer du det å sette på en sånn torniquet, for eksempel så kommer et missilangrep, og den treffer kollegaen din, og armen blir revet av, så må du på en måte stanse blødningen, så det må du må kunne alle de tingene der.
0: Ja.
1: Og da sto vi og de hadde lagt frem dette førstehjelpsskrinet, og jeg var kjempefokusert, jeg var sånn, dette her skal jeg lære meg, jeg skal redde liv. Og så plutselig så kommer det en sånn bil kjørende i høy hastighet, kom maskerte menn ut, de skriker, legg deg ned, begynner å kaste oss ned, presser hodet mitt ned, stripser hendene mine, og så blir du puttet i en bil, og da blir du tatt som gissel.
0: Ja.
1: Og da hadde de lært deg, altså vi hadde hatt noen sånne øvelser dagen før om pustøvelser. Du skal liksom puste inn, telle til 6, puste ut på 4, eller kanskje det var omvendt. Og jeg prøvde å få harde livet å puste, og det var bare sånn. Altså det bare gikk ikke inn, og det var en øvelse, men det føltes så realistisk.
0: Ja.
1: Så ble vi tatt med til et, det jeg antar var liksom et, en love eller noe, for dette var i Danmark. Der satt vi der i flere timer, og så måtte du prøve å forhandle deg ut av situasjonen.
0: Wow! Det kurset har ikke vi fått, Knut.
2: Men hvem andre som på det kurset? Det ikke så mange som skulle bli utenrikskorrespondenter i NRK. Og så var det fra andre land?
1: Ja,
2: og,
1: fra mange andre land.
2: Ja.
0: Wow, men du sa det føltes realistisk. Du har jo selvsagt ikke opplevd dette på ekte, og forhåpentligvis aldri gjør det, men bank i bordet. Men altså, sånn i ettertid, når du tenker på det, hva tar du med deg fra det dramatiske kurset og opplevelsen der?
1: Man lærer så mye om seg selv, fordi, og det er veldig fascinerende, for du er en gruppe, så du merker dynamikken. Og jeg merket at jeg ble veldig sånn, jeg skulle være det flinkeste gisselet. På et tidspunkt så åpnet de liksom stripsen min, fordi du kunne for eksempel gå på do, og så sa de sånn, når du kommer tilbake igjen, så må du si fra, for vi skal stripse deg opp igjen. Og jeg hadde knapt kommet inn døren, og jeg var sånn, du må stripse meg. Jeg var virkelig sånn, flinkeste gisselet du hadde møtt.
0: Ja. Men hvor langt, var det en bra strategi? Fikk du høre noe om det etterpå, i en slags evaluering eller noe sånt nå?
1: Ja, det de sier er at du må prøve å få dem til å se på deg som et menneske. Så da vi satt der, så hadde vi sånne søppelposer oppe på hodene våre. Og noe av det første du må gjøre er å få dem til å på en eller annen måte ta den av. Ikke sant? Så jeg sa sånn, jeg har pustevansker, og så etter hvert så tok de den av, fordi da er det vanskeligere for dem å skade deg, fordi
0: du er blitt et menneske,
1: og du er noen, og så du burde fortelle om deg selv, og alle de tingene der. Men det føltes jo så realistisk, så hver gang jeg åpnet munnen min, så var jeg nesten redd for at jeg skulle få reaksjoner. Så det er en helt vanvittig opplevelse. Mm.
2: Som Sjån sa, og du banket også i bordet, og man får håpe at man ikke får oppleve noe lignende. Men hva er det med den jobben du liker aller best? Er det nettopp den blandingen av, la oss kalle det action da, men også kunne gjøre mer vanlige reportasjer eller beskrive hverdagsliv? Hvordan vil du på en måte oppsummere jobben din?
1: Det er uten tvil. Det er de gangene hvor jeg er et sted, og så snakker jeg med noen, og de forteller om livene sine, og jeg får, ikke sant, de åpner seg, og du får et innblikk hvordan det er for

0: dem, hvordan de opplever ting, og jeg tar det virkelig ikke for gitt, fordi ja, det er en helt vanvittig følelse, og de gangene hvor jeg får tilbakemeldinger fra folk i Norge, fra en, husker jeg fikk melding fra en fra Sirdal, tror jeg, som hadde sett reportasjen i Syria, som satte så pris på å få et innblikk i hvordan det er på andre siden av kloden. Mm. Og da er jeg sånn, ok, da er det meningsfylt. Mm.
1: Du jobber jo sammen med Jan og Boris Mal, som holder til da i, ja, i samme område for å bruke den liksom store Midtøsten-sekken. Jan, hvordan jobber dere da i dag?
0: Vi har veldig godt samarbeid, og det er jeg så glad for. Det var virkelig sånn, jeg følte at jeg ble tatt imot med åpne armer, og det har hjulpet så mye å komme i gang i denne regionen, i den tiden jeg kom inn i, og bare ha det samarbeidet. Så det, ja, vi har samarbeidet om flere saker, vi var i Syria sammen, og vi lagde jo en sak nå, nettopp i forrige uke, om Tyrkia og Israel, hvor vi dekket det fra hver vår kant. Så det har virkelig vært et sånn fantastisk samarbeid.
2: Har dere morgenmøte og sånn, eller?
0: Absolutt, vi begynner jo dagen hver dag klokken 9 med hele redaksjonen. Ja. Men det er jo klokken 10 for min del i Istanbul, så da har vi på en måte allerede snakket sammen og sett litt på hva som har skjedd i løpet av natten.
2: Ja. Er det sånn, det er vel ikke en 9-4 jobb akkurat dette her, Aida? Hvor lange kan dagene bli, og er det lørdag, søndag og alle dager?
0: Det er jo, vi følger jo nyhetene på en måte, så det begynner jo ofte dagen med Nyhetsmorgen, som begynner halv 7. Og det er en fantastisk måte å begynne dagen på. Det er fordi at jeg begynner dagen med å stå opp med Norge. Mm. Og så er det jo dagsendingene. Kanskje du skal ut på opptak, du skal ut og lage noe til Dagsrevyen, og så er det Dags 18, så skal du inn i Dagsrevyen, og eventuelt når det er store ting, så skal du inn i Kveldsnytt, det er klokken 11. Og så begynner dagen igjen Nyhetsmorgen 6.30 dagen etterpå, så det, vi følger jo nyhetene.
2: Går i 100.
0: Ja.
2: Ja. Aida Korami, tusen takk for at du tok deg tid til å komme til oss og snakke med oss og alle våre fantastiske lyttere. Det har vært veldig, veldig hyggelig. Jeg har lært mye i dag, Knut.
1: Ja, absolutt. Ja,
2: tusen takk.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.
4: Dette Nitimen med Knut Folkestad og Jean-Henrik Mathesson. På NRK P1.

0: to programmerer å trekke pusten. Det betyr at begge hadde tenkt å si noe. Er det det du på med en pustøvelse, a la det Aida Korami snakket om, du skulle puste inn sånn og puste ut sånn hvis du var i en stresset situasjon? Og det kan jo det å være direkte programleder i 90 min hver.
1: Ja.
0: Vi puster i hvert fall inn begge to samtidig for å si inn i HM.
1: Jeg har jo vært på pustekurs en gang, Knut, som jeg har fortalt om i det vide og breie til deg og alle andre jeg kjenner. Men det med pusten, fysøren, det hjelper, det er ikke noe tvil om, hvis du får det til. Og Aida fortalte jo at hun fikk det jo ikke helt til, og det vet jeg sannelig ikke om jeg hadde fått til heller i en så heftig situasjon som hun beskrev da dette sikkerhetskurset ble avholdt, og hun ble liksom kidnappet.
0: Mm. Og det var en lytter som minte oss på dette med korrespondentene sin sikkerhet, og at Kjersti Strømmen, som var korrespondent for NRK, i sin tid ble kidnappet i Indonesia. Et kjapt søk på nettet der, så er det noen minner man får til den opprørsgruppa Abu Sayyaf.
1: Ja.
0: Hun ble satt fanget i 3 døgn,
1: ja,
0: sammen med andre journalister.
1: Ja, jeg har en annen kilde som sier 2 dager her, samme det, og på Filippinene heller ikke viktig. Poenget er jo at det skjedde, og ja, da søren, og hun fortalte jo Aida at hun ble den, ja, hun ble som pleaser og skulle være snill pike. Jeg vet da søren hva som hadde skjedd med meg. Man har jo fantasier om at man er en helt når man havner i situasjoner og sånn, men jeg vet ikke, ass, jeg vet ikke.
0: Nei, men siden hun har gått på dette kurset som vi, som bare er programleder og trygt inndørs, slipp å gå på, det med å menneskeliggjøre seg selv, tror jeg er viktig. Det hun hadde liksom sagt, ok, du må kanskje få lov til å få tatt av deg en sånn maske fordi at du skal få lov til å puste, eller varmt, eller så videre. Du må på do, som er sånn menneskelige behov som alle har, og så ja, jeg har litt tro på det her, både det å være menneskelig, og det får vi jo også se i alle sånne situasjoner på film, og sånn, I'm a father,
1: yes.
0: I have family, og så på et eller annet connect på noen nivå der, men jeg tror man kommer lengst. Ikke med å spille helt,
1: nei,
0: men å på en måte være litt sånn medgjørlig, men også prøve å skape en sånn følelse at du har mer på å vinne på å holde meg i livet,
1: ja,
0: enn å bare gjøre det vanskelig for meg.
1: Ok. Ja. Nei, men Knut, da noterer jeg meg det. Jeg skal ikke gå die hard på kidnapperne mine hvis det skulle skje, og måtte det da aldri skje.

0: For blikket det binder mare for sidste gang.
1: Vi har snakket litt om Midtøsten I nitimen I dag, og nu I nyheten klokka 10 så starter du også der, Tone Nordahl.
2: Israel hevder å ha drept nok en toppleder I Hamas. Ja, det Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas, som militæret I Israel sier de har drept. Helsemyndighetene I Gazaby bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Ode tok nettopp over som leder, sier utenriksreporter Vilde Skorpen Vikan.
3: Forgjengeren ble drept I et israelsk angrep nå I midten av mai. Foreløpig ikke sett at dette siste angrepet kommentert av Hamas. Israelske myndigheter de sier at Ode ledet Hamas etterretningstjeneste da gruppen gjennomførte det brutale angrepet på Israel 7. oktober 2023 som utløste Gazakrigen.
2: I Gjesdal kommune I Rogaland 140 ansatte evakuert på grunn av brann hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 I Dirdal. Det ikke meldt om at noen skadet. Både brannvesen og politiet på stedet, og det mye røyk I området. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde I oktober 2024, da et lokaltog kjørte inn I skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg 2 vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet og 5 andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen I Bane Nord ikke var god nok. Konkurransetilsynet skal undersøke banksektoren. Tilsynet har sett tegn på at konkurransen ikke god nok, og har bedt om informasjon fra 13 banker. De skal blant annet undersøke om bankene gjør det vanskeligere enn nødvendig for folk å bytte bank. Små renteforskjeller kan fort koste boliglånskunder tusenvis av kroner I året. Politiet I Bergen har arrestert en mann I 60-årene etter at han prøvde å fjerne en stein fra Walk of Fame. Det var Kim Friele-steinen han forsøkte å ta. Hun kjempet gjennom mange år for homofiles rettigheter. Mannen har forklart at steinen han prøvde å ta var helt tilfeldig. Da politiet ransaket boligen hans, fant de 14 andre steiner fra Walk of Fame. Det var initiativtager til Walk of Fame I Nøstegaten, Roger Iversen, som I natt stoppet tyven. Han har den siste tiden ligget på lur for å forsøke å løse mysteriet med steinene som forsvinner.
4: Ja, nå kan jeg få lov å sove natt. Så det jo herlig, for at, da kan jo livet gå videre som noenlunde normalt. Da. Men altså, flere døgn etter man ikke sover. Altså, jeg har vært stort sett på 2 timer søvn om natten. Men det en fantastisk følelse. Helt herlig. Tenker sånn, nå kan jeg bare få slappet av. Nå kan jeg få jobbe videre med det jeg holder på med.
2: Ni-timen har vært mye utenriks den siste timen, men nå skal dere hjem igjen, som vi sier, Sjån og Knut.
5: Det helt riktig. Ja.
6: Og så stas egentlig at vi kan bruke den lingoen her, Knut.
1: Ja, det flott. Det kommer også på vi kommer til å bruke. Og nå, sport. Vi skal en tur innom sportens verden. Også takk for nyheter her I NRK, Tone Nordahl.

0: nydelig låt om tida før The Beatles, da gutta tuslet rundt I Liverpool med gitaren på ryggen og ja, alt, ingenting hadde skjedd. Mm. Og det var jo selvfølgelig dagene de left behind. Jeg ble litt stresset I sted, Knut, da jeg skulle scrolle og sjekke ut Bergens Walk of Fame. Så jeg dundret forbi Vegard Ylvisåker. Han har selvsagt en stein han også, sammen med bror sin.
1: Men Bjarte Ylvisåker, tredje bror, han har ikke noen stein. Du får fortsette å scrolle og se om vi har utelatt noen viktige Wall of Fame-steiner I Bergen. Vi skal til Brosteins belagte gater I Oslo. Der du, reporter Øyvind Bekkevold, ute og trør, eller du på asfalt?
2: Du, jeg på blandingen mellom Heller og Brostein, og vi ble akkurat angrepet, Sjån og Knut, av vann, hva heter det, vannspruter og vannfunktjener og så videre her. Det var, de automatisk, og de står på plenen, og vi hadde tenkt at nå sto vi trygt, men det gjorde vi ikke. Johanne, nå var jeg øvd meg på navnet ditt, men nå forsvant det. Eli Johanne. Det gjorde det ikke, og du jo nydelig her I hvitt brudeskjørt, jeg sier det, jeg bare for å få det litt ekstra svung. Fortell hvordan du ser ut og alt sammen.
3: Å, tusen takk, tusen takk. Nei, jeg kjører et luftig skjørt I dag, og det blåser jo, så det jo helt nydelig.
2: Ja, du litt Marilyn.
3: Litt Marilyn Monroe, bare litt for langt til at du får helt den effekten. Så en kul, stripa skjorte, og jeg har kjørt på mørk levesift. Jeg føler meg faktisk ganske kul I dag.
2: Ganske kul, 32 år, vunnet budrunde på I Oppegård for et fint hus, Tinder, ekteskap, barn på 3 og 6. Jeg tar de tingene der, og så du en reser I klatrestativ.
3: Oh yes. Det jeg legger stor ære I å være kjappest opp. De ungene kan stå igjen nede, det gjør ingenting. Jeg skal være opp I det klatrestativet.
2: Ja, du, ja ikke sant? Du vinner, ja. Dette veldig bra. Og så det språket, fordi at du kommer jo fra Østerdalen. Østerdalen. Ja. Og, men du har studert noe på universitet som kan forklare hvorfor du prater litt sånn som meg.
3: Ja, det jo ikke en veldig utpreget tynsedialekt I bunnen her. Med mindre man da har nerdet seg hardt inn på dialekter og kan plassere sykehuset og jentene I dialekten vi. For da det... Da det en tynsedialekt der og lurer, men nivellert mot standard østnorsk.
2: Ja, hva heter det du var så interessert I? Det på universitetet?
3: Og faget, det var psykososiolingvistikk, 10 studiepoeng I det.
2: Ja.
3: Ja, det var bra greier.
2: Vi ser om vi rekker det til slutt og tar litt av det, men vi må snakke først om din nye, ikke sant? For at du har jo da barn på 3 og 6 år, så det liksom den perioden I livet. Men du har startet opp eget firma, og det har din svenske mann også. og fortell om hva du har tatt sjansen på.
3: Jeg har gøtsa på å starte mitt eget bitte lille designfirma som lager veldig fysisk design, Borgos Designs, på Instagram, veldig lett å finne. Så jeg jobber veldig mye med henna og med papir og lim og lager rett og slett taktil design som...
2: Altså bryllupsinvitasjoner?
3: Ja.
2: Ja, så hvis folk skal ha bryllup og sånn, da det deg. Så nå for eksempel altså denne uka her, hva det som kan skje da når man har startet opp et sånt firma?
3: Nei, nå, da kan det jo skje at man plutselig står og prater med NRK når man egentlig på vei bort til en restaurant med bordkort og menykort, fordi at der skal det være en sånn influencer-lunch, og så skal man også planlegge antrekk for neste uke, så er det content-filming med en bryllupsplanleggings-app som heter VedMind. Det var name-drop jeg har hørt
2: der. Ja. Men jeg bare synes, jeg møter jo en del folk som har startet opp med ting, så tenker jeg så spennende, så gøy, så mye opplevelser, og litt skummelt.
3: Ja, det jo det. Det veldig spennende. Og så tror jeg banken blir glad hvis jeg begynner å tjene penger etter hvert.
2: Ja.
3: Men enn så lenge så lever jeg på god stemning og ja, erfaringer.
2: Ja, for det noe etableringsstøn. NAV kan være med på sånne ting for å bygge opp Norge.
3: Ja, lenge leve NAV altså.
2: Men det spenning da i heimen sammen? Hva heter den svenske mannen?
3: Hampus.
2: Hampus. Ja, Hampus og du. Det liksom litt spenning rundt disse tingene? Eller det bare guts og stemning og kjøre på? Han driver for seg selv innen IT, og du da med disse bryllupsinvitasjonene.
3: Ja, det er jo spenning. Vi har det først og fremst veldig hyggelig. Folk spør jo, det ikke litt slitsomt å være for å jobbe hjemmefra begge to? Men vi har det så hyggelig. Han har vært ute og sette på kaffen.
2: Hvor sitter dere da?
3: Han sitter oppe på hemsen på hjemmekontoret der, og jeg flyr litt mellom verksted og ja, verksted nede også I kjelleren. Så vi har 2-3 etasjer mellom oss.
2: Og dere jo så heldige. Altså, drømmehuset vant dere budrunden, da jeg der igjen.
3: Ja, ja, ja. Det, så nå har vi bodd der I 3 år. Og nå, det får virkelig komme til sin rett nå, det huset.
2: Så dermed, nå føler jeg at det bare var en 3- og 6-åring. Jeg kan jo huske at det kunne være litt slitsomt også, å ha det, men hvordan det 2 jenter på 3 og 6?
3: Å, det så hyggelig. Det så gøy å se seg selv I dem. Og eldste jenta som veldig kreativ og glad I å tegne og klippe og lime ho også. Og
2: har du fått dem I middelalderkostymer enda?
3: Oh yes.
2: Ja, for så, at du syr middelalderkostymer?
3: Ja, det klart man holder på med det. Så vi tok opp boksen og sjekket nå hva vi har som passer til helga, for da skal vi jo være på Oslo Middelalderfestival ut på festningen her.
2: Og hva skal barna, hvordan skal de se ut?
3: Nei, da det jo lin innerst, og så det ullkjortler over. Har de fått velge ullfarge selv, da, så går de rundt og vanvittig søte.
2: Og hva det med middelalderen som fascinerer deg?
3: Det jo både det historiske og det håndverksmessige, men også den stemningen når man der og bare kan senke pulsen, være der sammen, slappe av, og alt tar jo kjempelang tid, for du skal jo bære det vannet og fyre opp I den, på det bålet, og ting tar tid, og det veldig koselig.
2: Og hvordan blir Hampus?
3: Da får jo også hvilepuls, og sitter da og syr sko. Ja, han kjempeflink.
2: Du, da jeg nysgjerrig på Tinder når man sitter og chatter. Tar dere da opp dette her? Jeg forresten veldig glad I middelalderen og sying og sånne ting. Hva tenker du om det, Hampus? Send! Ja, altså, ikke sant? I det man møter før man skal komme og møte hverandre.
3: Nei, det fant vi jo ut etterhvert da, at vi likte. Vi møttes jo ved fontena der. For, ja, for wow, hva blir det da? 12 år og nesten en måned siden.
2: Ja. Godt fundament.
3: Ja, det tok en halvtime fra vi matchet til vi møttes her, og så det funket det bare.
2: En halvtime? Ja. Dere hadde ikke sittet og skrevet det hele tatt, dere bare en halvtime, og spontane begge to?
3: Ja, vi var jo det. Han mente at det er best å bare møtes.
2: Og det var du enig I?
3: Ja. Jeg hadde nylakka negler, så jeg var klar. Hoppet på banen og ned hit, og så, the rest is history.
2: Og nå, hvis du har lyst på en dusj på din nylakkede, får se på neglene dine. Ja, de hvilke farger skal vi si de så jeg slipper å si feil?
3: Burgunder. Matcher skjorta tilfeldigvis.
2: Det gjør de. Og hvis du har lyst på en liten dusj, Marilyn, eller Johanne, så det bare å gå igjennom der, for den står fint. Vannspreder var egentlig det ordet jeg egentlig lett etter. Automatiske sådan som vanner vakkert her nede ved Nasjonalteatret. Tusen hjertelig takk for det, og lykke til både du og Hampus med å få en inntekt så banken blir glad, og ha det gøy.
3: Tusen takk skal du ha.
4: Vi har vært inne og sjekket litt, Knut. Jeg kan ikke skjønne at det skal bli vanskelig å få inntekt på de fantastiske, taktile designverket hun holder på med.
1: Nei, vi altså gikk fra Eli Johanne og skjønte at det Borgos design, altså menykort og innbydelse her, som det så for seg gjort, så skjønner jeg ikke om at det sånn taktil kunst, at du rett og slett kan ta på det hun lager veldig forsegjorte og fine kort, så det fikk litt vel fortjent reklam.
4: Det

0: show der, end of beginning.
1: Jeg hørte I går at du og Mari snakket om denne nye elbilen til Ferrari, ja. Til x antall millioner kroner, så at den ble ikke så godt mottatt I det såkalte markedet. Aksjene til Ferrari gikk faktisk ned.
0: Gjorde de det?
1: Da den nye elbilen ble lansert, men det kan være andre ting som gjør det. Jeg føler ikke så nøye med I aksjemarkedet, men akkurat det fikk jeg med meg, og at dere snakket om den. Du sa vel spøkefullt at det kunne du ha kjøpt, men enn så lenge så kjører du rundt I en liten blå i-app.
0: Det helt riktig. Jeg glad for at du sier det, Knut, fordi I går så jeg en mann med verdens minste penis. Han hadde veldig, veldig, veldig liten tiss. Jeg har aldri sett så liten tiss I hele mitt liv. Vet du hvordan jeg så det?
1: Jeg regner med at han kompenserte da, ifølge det med noe annet.
0: Apropos Ferrari, jeg kjørte hjem fra jobb I går I denne lille blå i-øppen min, lå bak en Ferrari, svart Ferrari, jeg har ikke sett maka det, jeg har ikke noe greie på sånne biler, men det så nesten ut som en Formel 1-bil, den så veldig vass ut, cabriolet, og han vrum, vrum med den der Ferrari-lyden liksom, og så kjørte vi en litt sånn køaktig, vi var I en køaktig situasjon, men så skulle jeg svinge til høyre, rett ned I gata der, og så fant jeg en liten åpning, så jeg svingte ut og kjørte forbi denne Ferrarien. Mm. Tenkte ikke noe mer på det, før etter et par minutter, vil jeg si, da vi kom oss ut på motorveien. Da hører jeg sånn... Så kjører denne Ferrarien forbi meg, og I det han kjører forbi meg, så gir han meg den største fingeren jeg har sett.
1: En liten penis med stor langfinger.
0: En liten penis med stor langfinger. Han ga meg fingeren, og det må jeg si, jeg synes var veldig, veldig morsomt, fordi han ble åpenbart veldig krenka, da jeg smatt forbi en I køen litt lenger opp I gata, og jeg tenkte, hvor liten tiss det mulig å ha? For vi vet jo hvorfor folk kjører rundt I sånne biler, det fordi de har mikropenis. Og for all del, liksom, jeg er ikke noe galt med det, sånn bare, men skulle tro at han da ikke kjente noe behov for å gi meg og min lille blå elbil fingeren.
1: Men du må ha gjort inntrykk da, for det å kjenne igjen en liten blå i-øp I såpass tett trafikkbil. Ja, det var han som tok den lille luka der. Ja. Nå skal han få se på fingeren min her, og så dundrer han forbi.
0: Ja, fader, kanskje han også hadde sett at aksjen gikk ned og alt mulig. Vet du, så han hadde en tung dag på jobben, og så synes han sikkert den elbilen var støgg også.
1: Ja, jeg liker at det å vise fingeren faktisk at det gjøres I 2026, det såkalte herrens år, 2026.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødda litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette Nitimen. Med Knut Folkestad og Sean Henrik Mathieson. På NRK P1.

0: avslutning av min elsk for Wet, Wet, Wet her, og det av Nitimens senior ice hockey correspondent Øystein Haglund. Velkommen inn I studio.
1: Tusen takk for det.
0: Ikke noe feil med Wet, Wet, Wet, Øystein?
1: Neida, denne låta veldig fin.
2: Apropos låt, hadde ikke du, Jean-Henrik Mathesson, gjort klar en kjenningsmelodi til Nitimens senior ice hockey correspondent?

0: All right, Norge I kvartfinal I ishockey VM ska möta Latvia. Slo Danmark I går. Jag fick en liten sån vecka där ville säga si att man ska inte släppa sig för mycket ner på I hockeyskytten för det går galt men Øystein Haglund jobbar åt daglig I 9 timmen och är soleklart den av oss som har mest och bäst grejer på hockey. Hur vill du beskriva det som nu faktiskt sker I hockey VM?
1: Jag är så glad du spør. Da vi slo Sverige her om dagen, så det, å sammenligne med da Norge slo Brasil Sankthansaften 1998 I fotball-VM.
2: Ja, det.
1: Fordi hvis vi setter det litt I perspektiv, så har Stockholm by flere ishaller enn hele Norge til sammen. Og det, så det helt naturstridig at vi skulle slå Sverige, og det var fortjent. Og vi spilte uavgjort mot Kanada, vi slo Tjekkia, rundspilte dem 4-1. Nei, dette så moro, og jeg må si det så hyggelig å kunne komme hit og snakke litt. Jeg jo ikke den korrespondenten som mest på jobb. Jeg må jo si Aida Korami kanskje litt mer på jobb der, men jeg kvalifisert på den måten at jeg elsker den idretten.
2: Ja. Du jo gammel hockeyspiller selv, Øystein, og spilte på Storhamar.
1: Ja, men ikke A-lag, frem til junioralder, og så spilte jeg litt 3.-4. divisjon I Oslo, og så det litt old boys. Og så sitter jeg I en sånn minibuss gjerne opp til Hamar, når det hjemmekampen for Storhamar, da, hvor vi en gjeng på 8-9 gubber som kjører opp for å se de største matchene. Så det veldig hyggelig. Og dette jo Norges nest største publikumsidrett etter fotballen. Det må vi ikke glemme.
2: Jeg husker, ble litt sånn overrasket over hvor lite dekning av hockey-VM det var sånn til å begynne med før det tok av selvfølgelig. Ja. Vi ble helt sjokkert egentlig over hvor lite media her brydde seg.
1: Ja, det sant. Og jeg tror det skjedde jo litt, og nå ikke til forkleinelse for TV3 og sånn, men de tok jo over rettighetene fra NRK. Og da, det var hockeyfeber på slutten av 80-tallet. Vi kommer tilbake til mot slutten her I dag også. Men så, og da var Jon Hervik Karlsen, legendarisk kommentator, ikke sant? Han eide jo liksom hockeyen, og det var lange reportasjer både på Sportsrevyen og I Dagsrevyen, alt sånn. Og så tok TV3 over rettighetene, og så ble det jo da automatisk, for det en mindre kanal, så det ble litt mer bortgjemt sånn I media.
0: Ja. Men stemmer det at landslaget omtrent ble lagt? Nei, for noen år siden.
1: Det helt riktig. Det bare 3 år siden, så hadde Norges ishockeyforbund 10 millioner I gjeld. Det høres ikke kjempe mye ut, men for hockeyforbundet var det kjempe mye. Da la de ned all aktivitet for landslaget, sa det blir ikke noe samling før VM. Vi deltar I VM, men det så vidt vi har råd til. Vi må smøre matpakkene selv. Der var vi. Og da når du spoler frem da, 3 år frem I tid, så vi I kvartfinalen.
2: Men hvordan har det skjedd? Hvordan har de klart å plukke seg opp igjen på den måten de har gjort nå?
1: Nei, altså den samling, altså den, det underskuddet ble jo kjapt dekket inn, og så ble det en ny giv. Og så kommer det jo nå, altså nå komposisjonen av den troppen helt perfekt, som nå. Du har noen gamle veteraner, sånn som Martin Rønni, Andreas Martinsen, Jakob Berglund, sånne. Og så kommer det en ny generasjon, sånn som Tinus Koblar. Han 18 år. Han var 4 år sist Norge var I kvartfinalen. Han har nå 8 målpoeng. Det helt uhørt for en så ung spiller. Helt uredd. Du har Noah Sten, du har Mikael Brandsig Nygård. Altså det en sånn nydelig mix. Du har en god keeper Henrik Haukeland. Alt dette til sammen, og ikke minst I trenerboksen nå, så har du vikaren Petter Thoresen, som jo en trenerlegende. Mm. Det skal ingen lure på. Nå vet ikke om han vinner 14 NM-guld eller noe sånt. Det helt konge. Mm. Og han vikar for Sjur Robert Nilsen, som også skal ha sin del av æren selvfølgelig. Han sykemeldt, men vi håper han kommer tilbake. Og så det Patrick Thoresen, som sportssjef. Altså alt dette dette the perfect storm på en positiv måte. Mm.
0: Men de spillene du nevnte nå, hvor spiller de til daglig?
1: Ja, de spiller jo mange I utlandet. Det en del I Storhamar, som Norges beste lag, selvfølgelig. Yes. Vinner NM-guld 3 år på rad nå, så det noe greit. Men det Sverige, de har noen jo, og det må også sies, Zuccarello jo ikke med. Han vil jo ha fri nå, og det

0: forstår jeg godt, med den litt slitne kroppen etter hvert. Og så har du noen gutter borte i AHL, som er liksom nivået under NHL, men som eies av NHL-klubber, og flere kommer det til å bli.
1: Ja, for er det sånn nå at denne gyllene generasjonen som vi nå ser, Øystein, kommer alle til å havne i NHL nå, siden de spiller så godt? Er det speidere som plukker seg ut spillere nå?
0: Oh, ja, ja, det er mange av dem som sitter på tribunen under et VM, altså. Ja, ja. Men hvor mange, altså nåløyet er trangt, men jeg er helt overbevist om at flere av disse her kommer til å havne i NHL. Ikke alle, men flere.
2: Ja. Du er også vår senior ice hockey correspondent. Vil du også være spåkone og se inn i kristallkula di eller i kaffegruten din og lese ut hvor langt du tror Norge kan nå?
0: Absolutt. Nå møter vi Latvia i kvartfinalen i morgen klokka 20:20. Den ser du på Viaplay. Den vinner vi fordi Rudolf Balzers, som er toppskåreren hos Latvia, han har blitt trent av Petter Thoresen, da Petter Thoresen er trener i Stavanger Oilers. Og jeg vet jo at Petter vet at Balzers har litt svake knehaser, så da tar vi en liten en der. Så møter vi Finland i semifinalen. Fryktelig overraskende at vi tar dem i sudden day.
3: Okay,
0: og så er det Canada i finalen. Ja. Tror du ikke at vi slår dem? Hæ? Så da, nei da, vi gjør ikke det. Men vinner vi i morgen, så må vi være veldig, veldig fornøyd, og da er vi garantert enten finale eller bransjefinale.
1: Ja, det er nydelig. Du har med deg en ønskelåt.
0: Jeg har med en ønskelåt. Dette er en klassiker fra 1989 med hockeyfatteren. En liten digresjon.
3: Ja.
0: Jeg jobbet som produsent i Popquiz i mange år med Finn Bjelke her på P1. Da ringte din en fyr som spurte, hva heter du? Ja, Kjetil Kjelle.
3: Ja.
0: Og da sa jeg, er det du som er hockeyfatteren fra 1989s store hit Heia Norge og det kunne bekrefte, da ble jeg starstruck. Han skulle være med på Popquiz. Og nå får vi da endelig spille denne låta. Den er jo, jeg vet at det er mange der, men som nå kommer til å klappe og hoppe og synge med.

Dette er en melding fra NRK Møre og Romsdal. Kirkeasylant Suelle Kasembo blir nå hentet ut av politiet og sendt ut av landet, det bekrefter soknepresten. Kasembo har bodd i kirkeasyl i Herøy de siste 3 årene, etter at han har tapt retten til opphold i landet i alle rettsinstanser. Les mer på nrk.no.

0: Klokka er 11, det er klart for nyheter. Bane Nord får kritikk, Tone Nordahl.
1: Og kritikken kommer fra Havarikommisjonen. Havarikommisjonen kritiserer Bane Nord etter togulykken på Nordlandsbanen der en lokomotivfører omkom. Ulykken skjedde i oktober 2024. Da kjørte et lokaltog inn i skredmasser ved Finneidfjord på Nordlandsbanen. Lokomotivet sporet av, veltet og dro med seg to vogner ned en skråning. Togføreren mistet livet, og fem andre ble lettere skadd. Havarikommisjonen mener sikringen av fjellveggen ikke oppfylte tekniske krav, og at organiseringen i Bane NOR ikke var god nok. Militæret i Israel hevder å ha drept Mohammed Ode, den nye lederen for den militære fløyen av Hamas. Helsemyndighetene i Gaza by bekrefter at de har mottatt 3 drepte og flere skadde personer etter israelske angrep. Israel kontrollerer nå rundt halvparten av Gaza-stripen, og det israelske militæret rykker stadig lenger inn, trass i at det skal være våpenhvile. Det sier Jørgen Jensehaugen, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning.
2: Våpenhvile har blitt et smått absurd begrep. Det snakk om oppimot 900 mennesker har blitt drept i Gaza etter at våpenhvile har trådd i kraft, og den såkalte gule linjen blir stadig flyttet, sånn at Gaza krymper, og Israel har rett og slett gjort det klart at finner de militante ledere i Hamas, så kommer de til å utføre attentat, uansett om det er våpenhvile eller ikke. Så man kan egentlig stille spørsmålstegn, er dette en våpenhvile?
1: Nordmenn som bor i store byer med høy innvandrerandel er mer positive enn andre til hvordan det går med integreringen. Det sier Jan Paul Brekke, som er forskningsleder ved Institutt for samfunnsforskning. Folk har ulikt syn på hvordan det går hjemme hos dem, og nasjonalt, forteller Brekke.
3: Generelt sett er folk mer fornøyd med hvordan det går med integreringen der man bor, enn hvis man spør om på nasjonalt nivå, hvordan går det med integreringen i Norge? Og det synes vi er interessant, for det er sånn, hva er det? Det er forståelsen av hvordan, skal vi si, samtalen rundt integrering går, det store bildet, det man leser om i avisene, mens egne erfaringer og knyttet til der man bor, så er folk mer positive.
1: Politiet i Gjesdal kommune i Rogaland ber alle i området om å unngå røyk fra brannen hos dør- og vindusprodusenten Gilje 3 i Dirdal. Brannvesenet sier røyken er giftig og helseskadelig, og nødvarsel er sendt ut til folk i området. De ber alle holde vinduer og ventilasjon lukket så godt det lar seg gjøre. 140 ansatte er evakuert på grunn av brannen. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Både brannvesenet og politiet jobber på stedet, og ifølge politiet ble det gjennomført arbeid på taket like før brannen. Neste ut her i NRK P1 er landsmøtet, og dere blir på lesestoff i dag.
4: Ja, det gjør vi. Det skal handle om både bruksanvisninger og litteraturklassikere, og ikke minst, Lady Gaga.

0: Kjære landsmøte, fra et søkkvått Trondheim så føles det jo litt rart å si, men gratulerer med solkremdagen, folkens. Om det nå er sol der du måtte befinne deg i dag, så håper jeg du har smurt deg godt. Det er jo en litt avansert måte å forebygge både ubehag og ikke minst langt verre ting på. Hilsen frøken Tomatrød på tur, alltid i faktor 50. Og du, solkremen din beskytter jo også mot både rynker og sånne pigmentflekker og andre ting som i hvert fall, jeg vet, mange av mine veninner ikke er så alt for interessert i å oppsøke.
1: Ja, de hevder det, men skygge er bedre, sier noe.
0: Åh, skygge er jo helt fantastisk, også er litt av efte.
1: Efte.
0: Ja, her i sekretariatet er det mer regnhyr det går i om dagen, men vi er ikke noe i dårlig humør av den grunnen. Nei. Produsent i dag er Eli Bergmann, alltid full kontroll på oss. Takk. Reporter Mai Reppen har også full kontroll, og det på Hverdagklubben. På 100-dagers jubileumsdagen og alt, som det vel er i dag. Ja. Oppdatering av hvordan det går der, får du om en drøy times tid. Og så er det også i studio da, Sven Biskov Sunde og Torfinn Borkhus.
2: God aften!
0: Klar for nye sprell, inkludert bokklubben 52 og Fifi Fakta. Men hvor vi starter i dag, Torfinn?
2: Vi må begynne med bruksanvisninger.
0: Skal vi begynne å bruke den?
2: Oss har ikke lest bruksanvisningen for landsmøtet enda, så må vi gjøre det snart. Den ligger bare der hylla.
0: Ja. Hei, det er Elin Ondal Herseth, og du når oss i NRK radioappen. Velkommen til møtet.

0: på en måte Iggy Pop dere fikk høre nå. Noe greier han lagde i Frankrike før han flyttet til Berlin.
1: Ja.
0: Det er veldig rart, men det var China Girl av David Bowie også, hvis du er en sånn type som sier det på den måten.
2: Ja, for at det der er Iggy Pop som har logget, og så han gir den til David Bowie.
0: De har skrevet låter sammen, tror jeg.
2: Ja.
0: Mm. I Frankrike.
2: Ja.
0: Før Berlin-perioden til Bowie.
1: Det aner meg ingenting om, så nå blir jeg veldig, veldig mye smartere på kort tid, jeg.
0: Ja, ja, så bra.
1: Ja.
0: Så bra. Ja, men da er min jobb her gjort.
1: Ja, takk.
2: Fantastisk. Takk skal du ha, Sven.
0: Var hyggelig.
2: Her om dagen så skal jeg ut og kjøpe en pakke Paracet.
0: Okay, ja.
2: Når du har folk i overgangsalderen og tenårene i sommerhus, da hender det seg du må dele ut en Paracet eller to.
0: Ja, da går Paracet-budsjettet.
1: Det er smart ut.
2: Og da jeg kom til kassa, så spurte apotekeren meg om jeg hadde brukt Paracet før.
1: Du er voksen, man.
2: Ja, jeg tenkte, jeg ser ut som jeg akkurat kom til denne planeten her. Ser jeg så ung og uerfaren ut?
1: Ja.
2: Nei. Når jeg kom hjem da, så lufta jeg den her... lufta det her for fruen. Så sier hun at, nei, men du, de må spørre om den slags. De er pålagt å spørre.
0: Ah, det står i hos i bruksanvisning at hun må.
2: Ja, apotekernes bruksanvisning. Ja. Der står det, du må spørre dem selv om det kommer inn en gammel fyr som skal ha en helt vanlig smertestillende, som du spør, har du brukt det her før?
0: Ja, ikke sant.
2: Vet du hvor mye du skal ta?
0: Ja, hvilken kroppsåpning du skal inn i?
1: Kanskje det faktisk har blitt litt døtt av, at de har blitt litt døtt på at de skal gjøre det her mer nå, fordi at jeg var og hentet min helt vanlige astmamedisin som jeg sikkert har brukt i 20 år.
2: Ja.
1: Vet du hvordan du bruker den her?
2: Sier du det altså?
1: Ja.
2: Nei,
1: ja. Når du sier, jeg kom på det akkurat nå, hver gang jeg har vært og hentet noe, så har de spurt nå.
2: Mm. Da måtte jeg lese bruksanvisningen til Paracet på nytt, og der stod det jo lite nytt, vil jeg si. Men for at jeg har nemlig begynt å lese bruksanvisninger, for moros skyld, for det jeg oppdaget at A, det står veldig smarte ting der iblant, eller B, det står veldig kuriøse ting der. Det kan dukke opp noen ting som du aldri hadde tenkt på, som, oi, ja, det var nytt for meg.
0: Ja.
2: Men nylig hørte jeg nemlig om en person som hadde etterlatt seg en bruksanvisning på et helt nytt nivå. En huseier, la oss kalle henne Ebba, hun opplevde nemlig, hun hadde kjøpt seg hus, egget i 7 måneder, og så plutselig sluttet varmen å funke på soverommet. Det var ingenting på termostaten, det var ingen åpenbar grunn. Og Ebba, hun var allerede mentalt forberedt på å bestille en klimaanleggereparatør og betale de sure pengene det måtte være. Da hun kom på at det lå jo en perm i garasjen som følte med huset. En ganske stor perm, denne hadde aldri vært åpnet, fordi Ebba bare antok at det var bruksanvisninger til hvitevarer eller møbler eller et eller annet. Men når Ebba åpnet den her, da så hun at den førre eieren hadde dokumentert bokstavlig talt alt. Hvert eneste apparat var listet opp med kjøpsdato og garantiinformasjon. Wow. Det var et håndtegnet diagram over vannsprederanlegget i hagen, som visste hvorfor en ventil som styrte hvorfor noen. Og fargekodene for hvert eneste rum i huset var notert med nøyaktig merke og glansgrad på fargen.
0: Og takk i himmelen for et system.
2: Og der på side 4 fann Ebba et notat om at hovedsoverommet ligger i egen zone, med egen spjell i teknisk rom i kjelleren, og at det spjellet her av og til må nullstilles manuelt etter strømbrudd eller overspenning. Og Ebba fann spjellet, hun nullstilte det, og varmen var at den i løpet av 10 minutter.
0: Wow!
2: Tidenes huseier, den tidligere huseieren, tenk for en innsats å legge ned.
0: For en legende.
2: Og nå da, ansvaret på Ebba. Hun må følge opp det her. Hun må oppdatere det hvis hun gjør noen endringer, og hun må tilføye.
0: Altså, jeg har lyst til å gi en pris til denne forrige eieren.
2: Ja. Les døkkbruksanvisninger, Elin og Sven.
1: Ja.
0: Nei!
1: Altså,
0: alle vet jo at ikke jeg leser bruksanvisninger etter den såkalt trampolinefadesen. Eller jeg prøver jo å lese, men jeg får det ikke til.
2: Nei. Det er ikke alltid de er så lett å lese. Det skal han på.
0: Det er vanskelig å lese. Jeg husker jeg leste, jeg har faktisk lest når jeg fikk denne her, den voldsomt sterke medisin man får når man får flåttbitt. Antibiotisk medisin. Så den leste. Og der, det var egentlig ganske fornøyelig, for der stod det, pass opp for bieffekten at du kan dø av medisin.
1: Ja. Det er noen sånne medisintillegg som er litt sånn, kanskje bare la være å lese det.
0: Ja, ikke les bieffektene på antibiotika i hvert fall, for da, det kan være litt meget.
1: Kan jeg komme med et tips? Jeg håper ingen blir støtt av dette, men mora mi, hun brukte altså å lese bruksanvisningen på svensk.
2: Ja.
1: Hvis svenskene forstod det, så skulle jo sørte meg hun også få det.
2: Det er jo en slags forvansking, for hun var vel ikke svensk da?
1: Nei, hun var jo ikke det, hun var bodøværing.
2: Kanskje hun tenkte at bruksanvisningen på svensk var enklere?
1: Ja, hun tenkte at svenskene var kanskje litt mindre smart. Ja.
2: Ja, ja, leste bruksanvisning, kjære delegat. Det er 50-50. Lov å melde oss i NRK Radio-appen.
1: Åja, oh, det er litt det avstemmingen, det var den jeg ble sammen. Ja, ja, ja.

0: Landsmøte. Bokklubben 52. 52 bøker som du ikke rekker å scrolle. 52.
1: Ja da, du hører Landsmøte på NRK P1.
2: Det gjør du, og du hører på Bokklubben 52, som et utrolig smart og kult prosjekt. Banebrytende, helt rått opplegg. Hvem kan ha funnet på dette sinnssykt kule prosjektet?
3: Hvem kan det være?
2: Bokklubben 52, det et boklesningsprosjekt, hvor jeg prøver å lese 52 bøker i år, og så prøver jeg å få det der ute til å lese en bok eller 52. Hvis du vil, helt, helt valgfritt. Elin, du i superslag for tida.
3: Akkurat ferdig med bok nummer to. På, det vel en drøy måned. Det sterkt til meg å være.
2: Det veldig bra, for du hadde ikke noe sånn, du satt ikke noe sånn skyhøye mål, gjorde du det?
3: Ingen.
2: Ingen, ikke sant?
3: Nei.
2: Torfinn, er en med du godt i gang med noe?
4: Nå jeg ferdig med Ingo Svann-boka ESP. Nå jeg i gang med Ingo Svann-boka Penetration.
2: Oi! Yep. Ingo Svann, da det...
4: Altså, det er helt sykt. Han blir hyret inn til et topphemmelig greie i USA til å se hva som finnes på overflata til månen.
2: I virkeligheten? Eller?
4: I virkeligheten.
2: Ok.
4: Og det så mye hemmelighetskremmeri, det hett over huet og fly som helikopter og inn i en heis og ned i et underjordisk opplegg. Og der blir en sittende så bare, hva som skjer? To tvillinger som driver å håndtere en underveis. Og så må han liksom se overflata på månen, så får han koordinater. Hva ser du her? Og så sier han, det her ikke månen. Og så sier andre fyren, hva tror du det? Det er ting her som, det kan ikke være månen. Og så sier han andre, ja, men hva som gjør at du tror at det ikke er månen? Det er jo ingen som har bygd noe sånn på månen, sier Ingo. Ja, kanskje ikke, sier han andre fyren da, som kaller seg for Axelrod, som da et sånn pseudonym i den verden der, som ingen vet hvem Men det viser å være noe heftige greier. Okay. Men det skal komme til ende til konspirasjonskroken, tror jeg.
2: Fantastisk. Vi jo nå inne i uke 22, og det her en stor 2026. Det betyr at hvis man har som mål å lese 52 bøker, så bør man jo da være i gang med bok 22.
4: Ja.
2: Og jeg dessverre bare i bok 21 for tida.
3: Men altså, det kommer jo en ferie snart.
2: Akkurat det de gjør. Og nå koser meg altså nå helt inn i granskauen med boka Once Upon a Time in Hollywood. Hvis du drar kjensel på den titlen, så er det fordi at det jo en veldig kjent film av Quentin Tarantino. Og denne boka er jo da også skrevet av Quentin Tarantino.
4: Ja.
2: Kjempebok. Og den, spesielt hvis du elsker å ha sett den filmen, for her er det på en måte det er historie, akkurat samme som historien som i filmen, bare at det er mer greier, blant annet, jeg vet ikke om dere husker Brad Pitt sin rolle i den filmen.
4: Stuntman.
2: Ja, han er stuntman og hjelper, men det viser seg at han også er leiemorder, har drept, han har drept ekskona si.
4: Ja, det hintes jo om det i filmen.
2: Og da, han har slippet unna med det. Og han har, det står det heller ingenting om i filmen, men han er visst nok den som har drept flest under 2. verdenskrig av alle amerikanere. Det er han, Brad Pitt. Og dette er jo litt gøy, for nå kommer der visst nok en ny film bare om Brad Pitt sin karakter. Så det, nå her kan man liksom glede seg til en ny film i denne serien.
3: Da bør jeg kanskje se den her Once Upon a Time først da.
2: Så den, ja, det trenger du ikke.
3: Okay.
2: Du kan, det her kan du, jeg har ikke noe å si hvor du begynner.
4: Det er jo litt snedig, for at det er jo en annen Tarantino-film der Brad Pitt er soldat i 2. verdenskrig. Det henger ihop. Det.
2: Aldo Rain.
4: Ja.
2: Inglourious Basterds. Nei, det tror jeg ikke henger sammen.
4: Okay.
2: Det tror jeg ikke. Så det, den anbefales. Herve.
4: Ja.
3: Okay.
2: Og så er det, som du sier, snart sommerferie. Og da har jeg bestemt for at jeg skal lese en klassiker.
4: Ja.
2: Ikke så god til å lese klassikere.
3: Nei.
2: Jeg har gjort det, jeg prøvde en gang å lese Ulysses.
3: Oi,
4: det er hukse.
2: Det er jo en uleselig bok, så det fikk jeg ikke til.
3: Ja, okay.
2: Men vi tar gjerne imot noen tips i innboksen hvis du har noen klassikertips som er litt mer lettlest enn Ulysses. Så skal jeg, kanskje jeg rett og slett bare skal lese noe som dere anbefaler.
4: Du har jo den American Psycho-boka som jeg fant i gisporthylla i går da. Ja. Den kan du, hvis du ikke har lest den.
2: Ja, takk den, Torfinn.
4: Kan du få lånt av meg da?
2: Ja, hvis du vil, det er kanskje den som blir neste bok ut. Nå, popmusikk på P1.

0: Isak, The Sun på Ben.
1: Fifi Fakta!
2: Fifi Fakta!
3: Ja, velkommen til Fifi Fakta.
1: Takk.
3: I dag, forsvunnet idrettslag.
0: Forsvunnet idrettslag?
3: Ja, og ikke bare slik at de har bare vært oppløst og ikke finnes lenger, som Drøbak 79 og sånn.
0: Ja.
3: Neida. Siden 1993 så har nemlig massevis av idrettsutøvere fra Sri Lanka forsvunnet sporløst i utlandet.
1: Oi.
3: Den første hendelsen var under et sportsarrangement i 93 i Kanada, hvor 10 til 11 srilankiske utøvere forsvant. Den siste for hjem for seg selv. Den mest kjente forsvinningen skjedde i 2004, når det srilankiske nasjonale håndballlaget møtte opp til det tysk-asiatiske sportsutvekslingsprogrammet i Bayern. 23 utøvere i tale, stort og smått, dukket opp, og etter å ha spilt en del kamper og tapt alle så det sang, forsvann dem. Alle 23. Det tyske lagene som spilte mot dem sa at de så ikke ut til å kunne noen ting om håndball.
0: Mm.
3: Etter at tyske og franske etterforskere hadde undersøkt saken, så fant de ut at en taxisjåfør hadde, eller flere taxisjåfører faktisk, hadde kjørt dem til sentralstasjonen i München, og der ble sporet kalt. Og de fant dessuten ut at Sri Lanka ikke engang hadde noe nasjonalt håndballag.
0: Okay.
3: Siden fenomenet er såpass utbredt, så har det fått et eget navn i Sri Lanka, nemlig decamping, altså oppbrudd, eller det å forlate leirplassen raskt.
0: Ja.
3: I 2007 var det et treningsstevne i Italia arrangert av IOC, hvor 6 srilankiske utøvere, blant annet en trestegstrener, forsvant sporløst fra hotellet sitt. Og i 2014 så var det Asialeker i Sør-Korea, hvor Sri Lanka stilte med blant annet landhockeyspillere og en strandvolleyballspiller. Gjett hva som skjedde med dem?
1: Forsvann!
3: Sri Lanka har nok ikke vært noe paradis på 90- og 2000-tallet. Borgerkrig, matrasjonering, drivstoff og medisinmangel, skolenedstenginger og voldelige reaksjoner fra myndighetene når folk har protestert, så at folk søker lykken andre plasser, er ikke så overraskende. Men det er det her med sportslag eller idrettsutøverne deres. Heimlige trakter i 2021 var det bryte-VM i Oslo. Og Sri Lankas brytelandslag stilte så klart opp.
1: Ja.
3: Men hva tror du skjedde med treneren Donald Indrawansa?
1: Han først.
0: Jeg tipper han møtte Fritz Aanes. Ble han med hjem for å trene?
3: Han forsvann. Ja da, resten av laget returnerte til Sri Lanka. Men Donald forsvann ut av et spor, og han var til og med meg for å passe på at de andre ikke skulle forsvinne.
1: Det var smart.
3: Ja. Den seneste hendelsen med srilankiske sportsutøvere er nok muligens det britiske samveldets leker i Birmingham i 2022.
0: Commonwealth Games.
3: Her stilte Sri Lanka med en plass mellom 160 og 177 utøvere. Vil dere gjette hvor mange som forsvann?
0: Å ja, gjerne. 11.
3: Ja, det er riktig.
0: Wow.
3: Ja, 11 til 160-177, det kunne ha vært verre.
0: Det er mange.
3: Men hendelsen i Bayern, der hele håndballlaget forsvann, det har vært til film. Og det har vært en av de beste srilankiske filmene noensinne, visst nok. Så den kan sjekkes ut hvis den vil lære mer om landet og omstendighetene. Den heter Mahan. M-A-C-H-A-N.
0: Mahan.
3: Mahan. Uansett, livet i Sri Lanka har vist vært litt bedre de senere årene. Det har ikke vært noe særlig avhopping siden 2022. Det heier jo jeg på da, så klart.
0: Ja.
3: Fifi Fakta, ut. Lykke til videre.
0: Vær så god.
3: Vær obs.
0: Avhopping, ja. Ja. De burde jo, altså, nå som hopping har blitt så litt så vanskelig å følge med på.
3: Ja.
0: Kanskje de kan begynne med avhopping i stedet for.
3: Ja, kan de jo hoppe lella, så kan de få det hjemme etterpå.
0: Velkommen til avhoppingsuka i... Og består.

0: Vi har ventet i
1: Rådmål foran mål i avslutning. Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler oss etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.
4: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag. For dette landsmøte på NRK P3.

0: gjort?
1: Det var Camilla Wigestrand som falt på P1 rett før 12. Klokka er altså 12.00, og nyhetene starter i Rogaland. Tone Nordahl.
2: Brenner det i en fabrikk i Gjesdal. 140 ansatte der er evakuert på grunn av brannen hos vindusprodusenten Gilje 3. Det er ikke meldt om at noen er skadd. Brannen startet trolig i taket på bygningen, og brannvesenet forsøker nå å begrense skadene, sier innsatsleder Olav Neteland i politiet.
3: Det pågår fortsatt aktivt slukkearbeid, og brannvesenet jobber med å forsøke å begrense spredning av brannen og få kontroll på brannen.
4: Hva kan du si om spredningsfaren akkurat nå?
3: Spredningsfaren er utifra det jeg forstår fortsatt til stede i fabrikken. Men det er lite spredningsfare ut over det.
2: Reporter Adrian Fosse Årtun. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, er hentet av politiet. Det opplyser sognepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han er fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn i kirker og hente folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Nok en passasjer som var ombord på cruiseskipet Hondius har fått påvist hantavirus, det opplyser Verdens helseorganisasjon. Det er Spania som har rapportert om et nytt tilfelle blant passasjerene som satt i karantene. Med det er det tilsammen 13 smittetilfeller fra skipet. 3 av dem som ble smittet ombord er døde. India opplever nå en brutal hetebølge. Samtidig ble det satt nye varmerekorder både i Storbritannia og Frankrike i går. I går registrerte indiske meteorologer temperaturer opp til 47 grader. Hetebølgen har vart i flere uker, sier reporter Milana Knesevic.
5: I dette tilfellet så sier meteorologen at dette handler om en vind som kommer inn fra ørkenområder og fra Pakistan, og indiske sommer har jo alltid vært veldig varme, så det i seg selv er jo ikke noe unormalt, men dette skjer jo også i en kontekst av en verden som blir varmere på grunn av klimagassutslipp, hovedsakelig fra bruk av kull, olje og gass, og det bidrar til hyppigere og mer intense hetebølger.
2: Fjellklatrer Kristin Harela har nådd toppen av Mount Everest uten å bruke ekstra oksygen, det skriver hun selv på sosiale medier. Mount Everest er verdens høyeste fjell med anslagsvis 8849 meter. Harela forsøkte å bestige toppen uten ekstra oksygen også i fjor, men da måtte hun snu. Denne gangen har hun altså lykkes. Og i landsmøtet forsøker dere også å sette en slags rekord nå, men spørsmålet er da om det er med eller uten ekstra oksygen.
6: Vi har vel ikke noe ekstra tilførsel av sånt her. Og så har vi jo en hel gjeng som er med i egentlig et pågående rekordforsøk.
1: Ja, det er, det er ikke Everest, men vi har fått 10-11 stykk til å ringe inn her. 100 dager på rad snart. Det er ganske ekstremt.
6: Ja, jeg lurer på om alle mener.
1: Som kommer om ikke så fryktelig lenge på NRK P1.

0: Det var en periode at folk tenkte at John Mayer, han er jo, han må jo være sånn statsminister i England eller sånt. Og så etter hvert, så nå har folk liksom glemt at det var en statsminister i England som heter John Major.
1: Ja,
0: det kan være litt sånn fiffig å opplyse om at dette var ikke den tidligere statsministeren, litt sånn glemte statsministeren, John Major, men altså den ganske begavede gitaristen, John Mayer.
1: Takk.
0: Ja, vær så god. Gjett søvngjengeren.
1: Ja. Det er helt forferdelig.
0: Det er smittsomt. Nå er det sånn at tre av fire i landsmøtet, redaksjonen, sitter nå og gjesper. Men det biter ikke på Torfinn Borkhus. Han er ugjespelig. Han kan ikke gjespes. Du lar deg ikke smitte av gjesping, Torfinn?
2: Nei.
1: Aldri.
2: Men, nys hvis jeg ser på sola. Og det er jo overtro på akkurat samme måten. Det har jo ikke noe med sola å gjøre. Det er bare jeg som har programmert meg selv.
0: Ja. Men jeg skal ta lagen, jeg skal gjøre noen forskning på dette om en kvarters tid.
2: Okay.
1: Okay.
0: Så hvis du begynte å gjespe nå, så kan du gå inn snart og stemme på om du blir smittet av gjesping.
2: Ja, bra, og endelig få et svar der.
0: Veldig bra på det. Du som hører på dette programmet får nå snart høre lyden av et menneske, og hvis du hører hvem det er, så sender du svaret til oss sporenstreks i appen NRK Radio. Vinneren av denne konkurransen, som heter Gjettsøvngjengeren, den får en oransje og svært populær
2: kopp.
0: Veskebærer. Vi kaller det veskebærer. Ok, ørene på stilk. Klarer du å høre hvem dette er?
3: Det med leggetid har alltid vært sånn, nærmest sånn hellig stund for meg.
2: Ok, var det alt?
0: Dette var alt dere fikk til nå. Jeg kan komme med et hint. Jeg hørte denne personen i NRK-programmet 9-timen. Det var et utrolig bra intervju. Helt topp. Men så tenkte jeg, denne legenden er jo utrolig trøtt, tenkte jeg. Og da tenkte jeg, perfekt! Dette er jo noe vi kan ta med i et søvngjengeren.
2: Altså, det her, jeg gikk jo rett til Sørlandet nå.
1: Ja.
2: Og jeg, altså, men det er jo ikke kronprinsessa der. Hun har jo ikke vært med i 9-timen nylig, hun.
0: Det har ikke vært nylig.
2: Det er ikke nødvendigvis nylig.
0: Jeg bare hørte et veldig godt intervju i 9-timen, så tenkte jeg, denne personen var veldig trøtt. Jeg skal få høre et litt lengre klipp hvis dere er veldig i tvil.
3: Det går jo ikke. Så jeg måtte, så jeg var helt egentlig ganske fortvilt, for å si det rett ut. Så sitter vi i taxien og fylter denne gule taxien med alle mulige pakkenelliker og barnevogner og alt, og på vei inn i studio.
1: Vi har så lyst til å rest personen.
0: Ja.
2: Oi, den her er vrien.
0: Den er vrien.
1: Det ras inn med tips, hvertfall i innboksen vår, ser jeg.
0: Ja, så bra.
1: Men husk noen navn og adresse hvis du har lyst til å vinne noe også.
0: Det er ikke Gabrielle, det er hint.

0: Gabrielle, fem fine frøkner, og det var den første av en, jeg har en litt sånn Bergens trippel på gang her nå.
1: Oh, ja, ok. Det.
0: Bare følg med.
1: Nå tenkte jeg vi skulle gå tilbake til 26. mai 1828. I går var, ja, 1828. I går var det altså nøyaktig 190 år siden. Da vakla en tenåringsgutt rundt på gatene i Nürnberg i Tyskland. Det gikk litt rart, verka det som man den gang da kalte for åndsvak, og han var også ekstremt overfølsom for lys og lyder. Med seg så hadde han to brev adressert til kapteinen for den fjerde eskadronen av det sjette kavaleriregimentet.
0: Jesus.
1: Ja, han reier altså hest på jobb, skulle du si. Det første brevet var angivelig fra en fattig dagleder. Jeg tror kanskje i dag så ville denne personen vært en tilkallingsvikar eller noe sånt. Jobber altså kun dag til dag på jobb. Han hevde da at han hadde tatt til seg denne gutten som spedbarn i 1812, opprådde han i all hemmelighet og lærte han å lese og skrive litt grann. Det andre brevet ga seg ut fra mora til denne gutten, og mora skrev at faren var en av ryttersoldatene, en kavalerist altså, og i brevet så ba mora regimentet om å ta imot gutten da han fylte 17 år. Det tok imidlertid ikke lang tid før eksperter fattet mistanke om at begge disse brevene var skrevet av en og samme person. Mm-hmm. Fordi da han Kaspar lærte seg å snakke ordentlig, så fortalte han en rystende historie. Så lenge han kunne huske, så hadde han levd innesperret i et lite mørkt rom, i et slags celle eller et fangehull, 2 meter langt, 1 meter bredt, og 1,5 meter høyt. Han hadde da aldri sett dagslys, eller et annet menneske.
2: Nei.
1: Før han ramlet rundt på gata her i Nürnberg, altså. Han sov på en seng av halm og overlevde på kun brød og vatten. Og maten ble satt inn til han mens han sov, av en mystisk mann som han aldri så ansiktet til. Den samme mannen hadde etter hvert lært han å skrive navnet sitt, Kaspar Hauser altså, og gå rett før han ble sluppet da ut i dagslyset og forlatt i Nürnberg. Og når historien blir kjent, blir han Kaspar Rast en internasjonal kjendis. Folk strømmer til for å se dette naturens barn, hva i dager er dette. Han ble tatt under vingene til lærere og til adelsmenn, spesielt den britiske adelsmann Lord Stanhope. Og det er kanskje flere av meg som tenker, oi, Stanhope, det er jo Vera! Grimm-serien, men jeg vet ikke om de har noe til felles.
0: Tenk bare på komikerne.
1: Åja, Stanhope.
0: Doug.
1: Åja, ok. Men i hvert fall, denne Lord Stanhope brukte store summer på dette guttebarnet her. Kaspar, han visste nemlig en enorm intellektuell utvikling, han lærte seg å snakke flytende, han spilte sjakk, han kunne ri og tegne på oppsiktsvektene, kort tid lærte han alt dette. Og ganske raskt så oppstod det et rykte om at han Kaspar Hauser egentlig var den rettmessige arveprinsen av Baden. Mm-hmm. Teorien gikk ut på at han hadde blitt byttet ut med et døende spedbarn i 1812. Historien om han Kaspar Hauser, den slutta like mystisk som den begynte. Det ble gjort flere forsøk på å ta livet av han, eller i det minste var det det han selv hevda skjedde. Den 14. desember 1833 så kom han Kaspar hjem med et djupt knivstikk i brystet. Han hevde at en fremmed mann hadde lokket han til slottshagen i Ansbach, med løfte om å avsløre hans sanne identitet for verden, og så hadde han deretter stukket han ned. 3 dager senere så døde han av skadene, bare 21 år gammel. På åstedet så fant man en lærvaske som inneholdt en lapp skrevet i speilskrift. Lappen ga ingen klare svar, men hinta til at drapsmannen kom fra den bayerske grensa. Så hvem var han egentlig? Han har faktisk vært ganske nysgjerrig på det her frem til ny tid. Det er en teori om at han var adelig offer for et politisk spill. Og moderne DNA-analyser av klærne hans fra 2002 viste en viss likhet med Badens slekta. Noe som da ville liksom bekrefte at han var prinsen som ble gjemt vekk.
2: Mm-hmm.
1: En annen teori sier at han Kasper var en mytoman. Jeg vet ikke om dere kjente til det uttrykket.
2: Han at han utgjør seg for å være noen han ikke er, da.
1: Ja, og en sykelig løgner. Ja, ja. Som skadet seg selv for å få oppmerksomhet og sympati, og at han da feilberegnet det siste knivstikket og ved et uheld tok livet av seg selv.
2: Ja. Mm.
1: Enda nyere DNA-analyse fra 2024.
2: Nå begynner vi å snakke.
1: Ja, nå i 2024, det svekket teorien om at han kom fra Baden-slekta. Så svaret på hvem han Kaspar Hauser egentlig var, det har vi i hvert fall ikke klart å... Vi har ikke klart nok svart at det kan bankes på dette møtet. Men jeg synes det var utrolig fascinerende historie. Det handlet da egentlig om dagen i går, da. Det var da han ramlet ut på gata i Nürnberg.
2: En av våre mest snedige dokumentarfilmskapere, Werner Herzog, har logget en film om Kaspar Hauser, for den som har lyst til å se for det. Werner Herzog logger jo spesielle filmer, og det er Kaspar Hauser-filmen nå.
1: Ja, det kan jeg se for. Det var den korte historien. Den lange historien du hadde kort.
0: Det var nydelig. Og nå skal vi få musikk som jeg tror Werner Herzog hadde likt. Det er helt rart. Veldig rar tekst i hvert fall.
2: Ja, ja, ja.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: sang den svært så sympatiske popsnekkeren Jo Sverre. Hopp igjen! Nå ligger det en avstemming ute, en veldig viktig Jespeforskning i appen NRK Radio. Og så er det nevnt
1: meg. Endelig kommer Jespeforskning,
0: ja. Ja, endelig litt Jespeforskning i appen. Og det som alle gleder seg til, Mai Reppen!

0: Det vel hverdagsklubben. Yeah! I dag så trenger vi en ekstra applaus, for det jo da 100 dager med innringing.
1: Er det mulig?
2: I de offisielle dokumentene.
0: Vi sliter jo litt med den helt sånn fin beregningen, fordi at det noen som regner fra dag 1, og noen som regner fra dag 2. Men vi er oppe i 100 dager nå i hvert fall. Det. Fra med i dag er 100 dager.
1: I dag er det dag 100 fra ringing, så men de som ringte, det ringte jo inn i går, de som vi på en måte snakker om i dag.
0: Ja,
1: ringte de da inn for 99. gang, eller ringte de inn for 100. gang?
0: De ringte for 99. gang det som var i går, og så 100. gang det som er i dag.
1: Okay,
0: så vi bare hører litt fra i går. Det er jo veldig hverdag da, hverdagklubben. Vi får høre.
1: Ja, vi hører hverdagklubben, dag 99.
3: Ja, god kveld, kjære landsmøte. Klubbmedlem Marianne melder seg i kveld og til tjeneste. Jeg koser meg med sjakk på TV. Oddrun
4: her. Da har jeg kjørt Oddrun på skolen, og nå skal jeg på jobb selv.
5: Og det er det samme med gredelige
4: haiveier
5: vi har. Hei, det er Vigdis. Vi også kommet hjem til Helgeland i regn og SKIT-vær.
0: Ja.
5: Men det er jo fint syver og strekker vær.
6: God morgen, god morgen. Ingrid her, som bare ringer en kort telefon for å sikre medlemskapet mitt i Hverdagklubben.
7: Hverdagklubben, dag 100. Jeg må jo nesten si som han tidligere medlemmer sa, vet dere hva dere egentlig har startet nå? Anyway. At ende jeg gikk med elskhugsvoner var rent fra samling og sans, trodde jeg da så tryggleg eige hele hugen til meg.
8: Ja, god morgen. Det Rune i Snartingdalen med dagens rapport til Årdagsklubben i dansmøte. Det ikke fint vær i dag nå, ute i skjøkken på joggertur som vanlig.
9: Ja, det blir et kort hverdag klubbmøte for Arne Kristian i dag. Ny robotklipper skal installeres og kalibreres,
1: oi, oi, oi.
9: Og det kommer sikkert til å kreve både tålmodighet og tid og litt til.
10: Hei, det Gunn som ringer til hverdagsklubben.
1: Ja.
10: På vei til fjøs i dag, skal vi ha på lyset. Men ellers er fint vær, da skal hun begynne å slå grass.
11: Sigurd Kjærvann. God morgen.
1: God morgen.
11: Klokka passert 5. Nedre Espedal i dag. 12 grader. Regn. Litt skutt dag. Ha en fin dag.
12: Nei, god morgen. God morgen, landsmøte. Delegat Pålsson sjekker inn i hverdagsklubben. I dag har jeg bare en sånn kort distanse. Det er vel en, noen av 40 mil, tror jeg skulle kjøre i dag.
0: Ja.
12: Til Larvik. Jeg har jo lydutstyr i hjelmen, sånn at jeg ser jo frem til å høre landsmøte i dag. Kjøre motorsykkel og høre landsmøte, det blir saker. Kjipp og hei da, vi høres.
0: Jeg har klart akkurat å telle hvor mange det var her.
13: Det var ti!
0: Nei! Det var så...
13: Arnold!
1: Nei!
0: Ja,
13: nei! Arnold mangler! Arnold for Kolsås?
0: Ja, så han ringte ikke i går.
13: Oi, oi, oi!
0: Arnold
13: har ramlet også. Ja. Nå er det ti.
0: Og hva er det som har skjedd?
13: Ja, nei.
0: Jeg har laget et lite potpuri. Han er jo ikke den som sier mest.
13: Nei, Arnold har vært korte, litt knapp i meldingene, ja.
0: Korte, konsise meldinger.
13: Ja, ja.
2: Men har du laget en sånn, dette er ditt liv i hverdagsklubben?
0: Ja, ikke så langt.
13: Ja.
0: Ikke så langt unna. Det er så koselig.
13: Perfekt.
14: Klinkeklubben dag 2. Tett snøvær, skal ut og måke snø, vente på dag 3. Hei.
15: Ja, hei, Arnold på Kolsås, fortsatt dag 11. Så jeg er søren ikke sikker på om jeg har ringt før i dag, så jeg tar en sjanse. Nå ringer jeg i hvert fall. Å, for en strålande dag. Strålande glad kan jeg kjenne, lykka og jeg er i lag, og for en strålande dag.
16: Hei, akkurat kom til en fra Korøring, og så ligger det en lapp på kjøkkenbordet som står. Du må ringe 23 04 11 18, og det har jeg gjort.
17: Ja, det er Arnold på Kolsås på tiden Malaga. Nyter deilige dager, sol, varme og bad. Deilig øl.
18: Ja, nå ble jeg veldig utvikker Arnold på Kolsås her i Malaga. Men så lurer jeg på, kanskje jeg har ringt før i dag, husker jeg ikke, men nå har jeg gjort det.
19: Ja, hei, det er Arnold på Kolsås som ringer. Ha en fin dag.
0: Ja, og det der var det siste.
2: Vi
0: hørte den.
13: Men er han i Malaga fortsatt, tror du?
0: Det vet jeg ikke. Det siste beskjed bare, da var det bare Kolsås.
2: For det er det jeg har sett før, men om han begynner å reise på ferie, så kan det ryke.
0: Det fort gjort, kan bli sene kvelder.
20: Men oss må sende en hyggelig gave til en Arnold. Det må vi gjøre, ja. Han har vært med i 99 dager nå.
2: Han kan jo være med i Anna Kvær Dagklubben.
0: Ja, det var en god idé.
20: Ja.
2: For den finnes jo fortsatt, gjør den ikke det?
0: Ja, det gjør den.
2: Ja.
1: Og for alle dette ute, bruker hashtaggen Arnold på Kolsås i Malaga, som jeg synes er veldig fin.
2: Ja.
1: Og takk for alt, Arnold på Kolsås i Malaga.
20: Ja,
1: vi har faktisk fått U2 til å lage en låt om din mystiske exit.
2: Aha, ja, ja.
1: Fra Hverdagklubben.
2: Ja.
1: Sånn er det bare.

0: YouTube, og det klart for dagens Toyota-vits. Jeg vet dere har ventet på den, folkens. Ja. Er dere klare?
1: Ja.
0: Hvordan får du en Toyota til å forsvinne?
2: Oi.
0: Fra jordens overflate.
2: Vet ikke.
0: Du bare setter den på parkeringsplassen.
2: Ok. For det fint. Ja, vel. Ja.
0: Altså, den så fin, ikke sant? Noen kommer til å stjele den.
1: Så det var det du mente, ja.
2: Ja. Jeg tenkte vel for at det var så mange like.
1: Ja.
0: Nei. Bare sett dem på parkeringsplassen.
2: Han Kujon har sett oss melding der han skriver: Hei, fant en gammel bruksanvisning, / oppskrift på vafler. Artig at det var klar beskjed om å steke vaffelen likt på begge sider. Måtte bare få sagt det til alle som skal lage vafler i dag, viktig.
1: Det var jo veldig søt da. Hei, Landsmøte. Jeg sitter og hører på gårsdagens sending og fikk løst å dele mitt russenavn også, selv om dere strengt tatt det ferdig med tema. Meldingen kommer fra Nikolai. Jeg fikk russenavnet Mr. Rubiks, siden jeg ofte satt med en Rubiks kube i timen. Det som er litt artig, det er at jeg nettopp har tatt opp hobbyen igjen og kjøpt inn en høy kuba for å lage store bilder med rutene på kubene som piksler. Så langt så har jeg 49 kuber, 5x5x5, og så har jeg muligheten til å lage bilder på 35x35 piksler per nu.
2: Jaha.
1: Et enormt prosjekt det her, altså.
2: Wow. Skjønner at da hadde Rubik som russnavn.
1: Ja, passer godt det.
2: Tore, ja, kan du si?
1: Nei, jeg tenkte fortsetter. På den forskjellen på monteringsanvisning og bruksanvisning som noen har spilt inn til oss.
2: Ja, men i dag så er det er flisespikker i dag.
1: Ja, ja, det
2: monteringsanvisning
1: det.
2: Og bruksanvisning, det er litt pratet oss om litt på samme måte.
1: Ja, for meg så går det helt over i hverandre.
2: Ja.
1: Men monteringsanvisning viser altså hvordan du setter sammen et produkt, mens bruksanvisning viser hvordan du skal bruke og vedlikeholde det etter at det er ferdig montert. Jeg har sagt det høyt i hvert fall. Ja, det var faktisk litt
2: sånn. Tore kjøpte makuleringsmaskin. Det som lå nærmest for test var bruksanvisningen. Etter at denne ble puttet inn, stoppet maskinen. Søkte opp bruksanvisningen på nett. Der sto det: husk å fjerne stifter.
0: Jesper Forsking er fortsatt i appen. Så noen vil ha det.
1: Ja.
0: Ja.

0: Ella Lockert, hva om det finnes noe mer?
1: Dette NRK PN.
0: Og det finnes noe mer enn landsmøte, hvertfall her på NRK PN. For eksempel det du får servert hos meg den neste timen her på kanalen i dag. Viser kalenderen onsdag 27. mai. Vi skal blant annet snakke om nordmenns holdninger til innvandring og sånn. En ny undersøkelse viser økt skepsis, det har du kanskje sett overskriftene om. Vi skal dykke lenger ned i tallmaterialet på jakt etter forklaringer og nyanser. Og så skal vi direkte til Bergen, der selveste festspillene starter i dag. Lars Vaular preger årets program. Lars Vaular min gjest i dag. Dette og mer hos meg den onsdagen du hører på dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. En nyhetsoversikt aller først som starter med brannen i Gjesdal, Tone Nordahl.
2: Ja, der det full fyr i en fabrikkbygning nå. Altså vindusprodusenten Gilje 3 Gjesdal i Rogaland det brenner hos, og det blir brukt helikopter i slukningsarbeidet nå. Brannen har spredt seg til takkonstruksjonen, og det ennå ikke kontroll på brannen. Ingen skadd, og alle de ansatte som var på jobb evakuert. Tonje Gilje Frafjord jobber ved fabrikken.
3: Det er helt fryktelig. Det liksom dette her nede bygd, og jeg bor her, jeg oppvokst her, og det trevaren, som jeg kaller det, det en del av bygda, så dette her egentlig bare vondt. Det betyr jo alt for bygda. Gilje trevaren, og trevaren Gilje. Sånn det bare. Denne bygda hadde ikke vært det, den uten trevaren.
2: Og politiet advarer om at røyken fra brannen kan være helseskadelig, og har sendt ut nødvarsel til folk i området. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke av. Om det blir streik i staten fra fredag, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan blant annet føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos riksmekleren i dag og i morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. I Tyskland et medlem av den venstreekstreme gruppen Røde Armé-fraksjon dømt til 13 års fengsel etter nær 30 år på rømmen. 67 år gamle Daniela Klette ble dømt for medvirkning til en rekke væpnede ran mens hun var medlem av den venstreekstreme gruppen, som også ble kalt Bader-Meinhof-gruppen. Hun ble pågrepet i Berlin for 2 år siden. Røde Armé-fraksjon stod bak en rekke bombeattentater og politiske drap fra 70-årene til tidlig på 1990-tallet. Norges siste kirkeasylant, Suel Kasembo, hentet av politiet, det opplyser soknepresten i Herøy kirke i Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste 3 årene. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet ikke kan gå inn i kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig i Norge. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra Tanzania. Kasembo har tapt i flere rettsinstanser, og nå han altså hentet ut av kirkeasyl. Det var nyhetsoversikten.
0: Takk for det, Tone. Dagens står klare her nå, og skal direkte til Torgallmenningen i Bergen, hvor åpningsseremonien av årets festspill i gang. Først Level 42 på P1, Running in the Family.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
3: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.
5: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
6: Hit

blir også litt sol innimellom. Øst I Finnmark blir det skyet og stort sett oppholdsvær, men sent I kveld kan det komme litt regn eller sludd lengst I øst. Lenger vest I Finnmark blir det oppholdsvær og en del sol, men I kveld mer skyet, nordlig opp I liten kuling på kysten I øst. Troms får varierende skydekke og enkelte regnbyger, og det blir flest byger I sør. I Nordland og Trøndelag blir det vest til nordvest opp I frisk bris, regnbyger og for det meste skyet vær. Møre og Romsdal får enkelte regnbyger, men det blir stadig flere byger og etter hvert noe lettere skydekke der. Mens bygene gir seg I Vestland fylke, og det blir etter hvert perioder med sol. Rogaland, oppholdsvær og perioder med sol. På kysten blir det nordvestlig liten kuling. Agder får oppholdsvær og perioder med sol. På kysten I vest blir det nordvest liten og kortvarig stiv kuling. Og Østlandet da, oppholdsvær og perioder med sol. Mest skyer nord I innlandet, minst skyer nær kysten. Og fjelltraktene, hvis vi avslutter der, nordvestlig liten kuling utsatte steder, men det minker I kveld. Det blir spredte byger lengst I nord, ellers oppholdsvær, og så blir det perioder med sol, særlig I sørlige og østlige områder. Så hvis du glad I dårlig vær, ikke dra til sør- og østlandet, vel konklusjonen. Detaljene om været der du finner du inne på yr.no. Så skal det straks handle om nordmenns holdninger til innvandring, som I endring, viser nye tall. Først Madrugada og Ane Brun.

0: Madrugada og Ane Bruns moderne klassiker Lift Me når klokken nærmer seg kvart på to I dagens på NRK P1. Vi nordmenn har rett og slett blitt mer restriktive I synet på innvandring og integrering og mangfold, det viser en fersk undersøkelse. Vi skal få høre mer om undersøkelsen og hva som kan være årsakene her. Først en tur ut på gata.
1: Kan fort det bli kulturkrasj da, når ikke man blir integrert I samfunnet?
2: Det kan jo være god arbeidskraft. Men det negative gjerne at vi har veldig forskjellige levemåter.
3: Det blir større mangfold.
4: Ja, det veldig kjedelig om alle skal være like.
0: Ja, noen tanker fra gata I Bergen der, som spriker for så vidt I alle retninger. Forskningsleder på Institutt for samfunnsvitenskap, Jan Perl Brekke, velkommen hit.
5: Takk.
0: Du presenterte dette integreringsbarometer I dag, som vi har sett overskrifter om gjennom dagen. Hva hovedbildet I denne undersøkelsen?
5: Hovedbildet at vi ser en dreining I retning av at befolkningen blitt litt mer skeptiske til ulike sider ved innvandring, integrering og mangfold. I tillegg så ser vi at folk skiller nøyere enn tidligere mellom ulike typer innvandring, det vil si at man blitt noe mer restriktiv I forhold til å ta imot flere flyktninger, asylsøkere og familiemedlemmer, mens arbeidsinnvandrere det flere som positive til.
0: Men nesten halvparten av de som deltok undersøkelsen mener nå at integreringen går dårlig. Hva kan være forklaringen på det?
5: Ja, dette et tall vi har sett lenge egentlig. Folk ser utfordringene knyttet til integrering og ser at det en krevende prosess både for innvandrere som kommer og for omgivelsene og samfunnet rundt som skal legge til rette. Og nå etter ukrainske flyktningene kom som en følge av den fullskala invasjonen for 4 år siden, så var det en veldig positiv bølge av holdninger I Norge, og den nå gitt seg litt, så vi tilbake til normalen, kan vi si, akkurat når det gjelder synet på hvordan det går med integreringen. Og folk jo mer positive til hvordan det går med integreringen der de bor enn på nasjonalt nivå, faktisk.
0: Ok, litt sånn, her I gata mi går det bra, men det går sikkert ikke så bra overalt.
5: Nei, nettopp, så det tenker vi at nå har med at mange leser om hvordan dette og hører på medier, følger med på medier, sosiale medier og så videre, og så og hører at det utfordringer, mens I området der man bor så man kanskje ikke så berørt av det.
0: For at jeg så et annet tall her, 7 av 10 mener økt innvandring kan føre til mer kriminalitet, og da tenker jeg jo på nyheter om gjengkriminalitet og svenske tilstander og sånn. Det liksom forklaringen der?
5: Ja, det tenker vi at vi har sett en økning over et par siste årene, og vi tør å spørre sånne tøffe spørsmål som det.
0: Ja.
5: Og da har nok det med denne grensekryssende gjengkriminaliteten, men også knyttet til ungdomskriminalitet først og fremst I Oslo, men også flere steder I landet.
0: Men ble dere overrasket over resultatene dere fikk inn, eller var det som forventet? Eller?
5: Vi har merket oss, kan man si, at det har vært en endring over de siste, gjennom de siste fire målingene, så 6-8 år I den perioden, men også nå I det siste. Og vi vet jo at det blåser liksom restriktive vinder I Europa, i Storbritannia, I Tyskland, I Frankrike, så ser man at det snakkes om disse tingene, særlig fra ytre høyre partier, men det snakkes om dette litt annerledes. Så det kan hende at det smitter over på Norge, men det kan også ha med nasjonale forhold å gjøre. Og vi har jo tatt imot mange ukrainske flyktninger. 85 000 I landet nå, og så folk kan også merke det lokalt kanskje, at det litt mer, større knapphet. Så den villigheten til å ta imot flere flyktninger kanskje dempet av det.
0: Ja, for det har jo vært også oppslag om kommuner som har fått på en måte økonomiske vanskeligheter også, på grunn av en høy andel innvandrere.
5: Ja, så det de to ene at mange kommuner har bosatt ukrainere som har fungert veldig bra, gjort en fantastisk dugnad I norske samfunnet rundt det.
0: Mm.
5: Og så I tillegg så har man hatt utfordring knyttet til det man kaller sånn sekundærflytting av flyktninger som har vært I et integreringsløp I en kommune, og så ønsker de å flytte til et annet sted som da får flere som kanskje står utenfor arbeid og så videre, sånn at det blir belastning på lokale budsjetter. Så det noe med myndighetene I gang å jobbe med, og som det man må finne løsninger på lokalt umiddelbart, men på sikt så ønsker man å endre på ordninger knyttet.
0: For der har det jo vært lokaldebatt, og så det nasjonaldebatt, også I dag tidlig, da Fremskrittspartiets ungdom og AUF møttes til debatt I NRKs politisk kvarter I forbindelse med den undersøkelsen.
6: I alle år har vi fremmet forslag I Stortinget om strengere innvandring, strengere integrering, men det har blitt kalt for rasistisk, det har blitt hånet og latterliggjort av samtlige partier på Stortinget. Men nå ser vi at selv de snur. Arbeiderpartiet har jo vært med på strømmen på familiegjenforening.
7: Det mener jeg helt feil løsning, og når jeg sier at jeg tror FRP sin retorikk og måten man negativ og snakker ned innvandring noe av grunnen til at vi har havnet her med denne statistikken som vi snakker om, så mener jeg også at venstre siden har et ansvar.
0: Ja, du hørte først Lars Løvold I FPU, deretter Nimra Ramzan I AUF, som for så vidt heller ikke fornøyd med politikken hennes moderparti Arbeiderpartiet fører på området. Jan Paul, hva slags debatt tenker du denne undersøkelsen kan sette I gang?
5: Den gir et faktagrunnlag for denne typen debatter, og I den sendingen som det viste noe, eller lot lytterne høre noen klipp fra nå, så ble det fokus på de utfordrende sidene ved integreringen og mangelintegrering og denne grensekryssende kriminaliteten. Mens rapporten også viser at den norske befolkningen mener at innvandring bra for landet. Ja. Så det ikke sånn at man ikke ønsker at det skal være innvandrere, alt det. Det bare snakk om hvordan man skal regulere ankomstene. Det innvandringspolitikk eller innvandringsstyring kanskje, mer enn en selve innvandringsbildet eller en mangfoldige samfunnet vi har I dag. Så de positive sidene, også hvis man spør direkte, mener du at Norge burde ta imot flere flyktninger som har behov for beskyttelse, hvor man sier det, som har behov for beskyttelse og legger vekt på det, så det en klart flertall I befolkningen som sier ja til det. Så man ønsker å gi beskyttelse, ja. Man ønsker arbeidsinnvandring. Folk nyanserte på dette. De ønsker liksom en kontroll med innvandringen. De ser utfordringer knyttet til integrering, men samtidig ser de da bidraget fra innvandrere, hvor viktig det for den norske velferden og økonomien og arbeidslivet. Og man ser også at det skjer diskriminering, og man tar avstand fra rasisme og så videre. Så det et nyansert syn folk, altså befolkningen har på dette feltet.
0: Du har jobbet med undersøkelsen også, danner dette integreringsbarometer. Du kan lese mer om inne på NRK.no. Jan Paul Brekke, forskningsleder på Institutt for samfunnsforskning. Takk for at du var med.
5: Tusen takk.

0: Elle Maja, det er på NRK P1, og låta Duo Stats. Kalenderen viser 27. mai, det snart fotball-VM, altså. Mange som gleder seg veldig. I dag det faktisk bare 15 dager til avspark, og over hele Norge forbereder jo store og små aktører ulike arrangementer da, hvor ikke minst Norge sine kamper blir vist på storskjerm, og da blir stemningen god, det kan jeg garantere, kanskje for god for enkelte, og kanskje litt for høy også, for de som ikke har tenkt å sitte oppe sent og se på TV.
1: Jeg har ingenting imot fotball, og ingenting imot at folk får se fotball I fellesskap, så lenge jeg får ha nattesøvnen min I fred.
0: Christer Skog bor på Jørpeland I Ryfylke, og der blir han nærmeste nabo til en svær VM-fest.
1: Jeg ser et stort telt som omtrent 20 meter fra der vi står nå. Jeg mer bekymret enn sint.
2: Bekymret for?
1: Mye støy og bråk og herverk.
0: Ja, for med storskjerm, elleville fotballfans og ølservering kan det jo kanskje gå litt vilt for seg det her. Rune Harestad arrangøren bak VM-teltet I Jørpeland, og han mener folk som bor I tettbygde strøk må tåle litt VM-støy, og har helt andre forventninger.
3: Det blir bord og benker og øl og ja, hele dagen tror jeg. Jeg fann at det blir skåringer og Norge gjør det godt.
0: Og det blir altså hundrevis av sånne arrangementer rundt om I landet I sommer. Politiet venter mest VM-bråk I byene og de større tettstedene. Der det rett og slett flest folk og størst arrangementer, sier Katrine Seland Rotseth I Sør-Vest politidistrikt.
4: Vi forventer jo at det vil være en økning av klager på støy, men tenker at det ikke nødvendigvis blir sånn kjempemøye heller, for jeg tror jo at folk kanskje vil ha en toleranse for litt støy under VM.
2: Hvis jeg ikke får sove, for eksempel?
4: Ja, det går jo an å ta ørepropper da, eventuelt akkurat under, I hvert fall noen sine kamper, så vi forventer at det vil være mest mulig bråk da. Og så det jo greit å være litt tolerant akkurat I den perioden.
0: Ja, for tolerensen for støy relativt høy, sier politiet. Og også organisasjonen Huseierne forbereder seg på flere støyklager under VM. Det sier advokat Espen Keradmandi.
5: Det jo det at det foregår på natta og at det sommer, det gjør jo kanskje at forholdene rundt det blir mer generende for folk.
0: Ja, det blir jo spennende å se hvordan det her går. Naboen til VM-teltet på Jørpeland vil ikke være festbrems. Men
1: det trenger kanskje ikke å gå ut over oss som gjerne vil sove om natta.
0: Nei, det går kanskje an å juble og skåle litt sånn rolig og stille når Norge... Sånn, yay! Yippie! Skål! Vi får ta hensyn til naboene, og så får vi se hvor enkelt det egentlig blir. Vi får håpe på at det blir noe å juble for da, når Norge skal spille fotball for første gang på 18 år. Inn mot nyhetene på PN, og spiller vi... Vi har vært mye I Bergen I dag, og vi avslutter passet nok I Bergen også med Annies tilbakeskuende Bergens oppvekst popperle The Streets Where I Belong.

0: hvem han der Johnny ja. Så han sikkert ingen. Finn Solo der fikk runda denne lille nyhetstimen på NRK P1 som var ved Kari Stenhjem, Siri Narverud Moen og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylena. Og hva pleier jeg å si? Jo, vi tilbake I raden din I morgen til samme tid. Russ og laser tema I nyhetene nå, Tone Nordahl.
1: Ja, enda en russ kan ha fått alvorlig øyeskade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter at hun var på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Overlege og øyespesialist ved Oslo Universitetssykehus Ingar Stene Johansen mener bruk av slik laser burde være ulovlig. Han forklarer hva laseren gjør med øyet.
2: Termiske lasere gir et brennmerke I netthinnen, de kan gjøre det, og det skjer hvis man ser direkte inn I laserlyset, og det kan skje I løpet av et millisekund, noen millisekunder, og man trenger ikke legge merke til at selve laseren treffer øyet. Da vil det være en svart flekk, en blind flekk midt I synsfeltet, det kan være at du ikke ser ansiktet på folk, men du ser det rundt sidesynet. Bevart.
1: Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Natt til 17. mai ble en russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. Norges siste kirkeasylant, Sul Kasembo, hentet av politiet. Det opplyser sognepresten I Herøy kirke I Møre og Romsdal, der Kasembo har bodd de siste tre årene. Kasembo sier selv han kommer fra Burundi, men blir ikke trodd av norske myndigheter, som mener han fra nabolandet Tanzania. Kasembo har tapt I flere rettsinstanser. I 2023 bestemte norske myndigheter at politiet kan gå inn I kirker og hente ut folk som oppholder seg ulovlig I Norge. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene I Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det stor bredde I årets program.
3: Hvis vi skal tenke spredning I trekkplasterne, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og I andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmoniske Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 20% mer enn bare I fjor.
1: Leif Rune Løland på plass I Bergen. Utrykningspolitiet kan bli rammet av streik fra mandag neste uke. Om det blir streik I staten, planlegger Unio opptrapping med 600 medlemmer allerede på mandag, og det kan føre til langt færre fartskontroller på veiene. Unio Stat og de andre arbeidstakerorganisasjonene møter staten til mekling hos Riksmekleren I dag og I morgen, og fristen ved midnatt natt til fredag. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
4: NRK P1 Yes, endelig I gang!
5: Ja, vi her de neste tre timene, folkens.
6: Kjekt at du hører på.
5: Ja,

0: Ja, det svinger av Madonna og Justin Timberlake når de synger om 4 minutter.
1: Ja, det er sant, og klokka tikka, hørte du, den tikka altså nå 14.06, 31, 32, 33, 34.
0: Takk. Ja. Paul Christian skal ikke gjøre dette frem til klokka fem i ettermiddag, men vi skal være her i lag med dere.
1: Ja,
0: holder dere med godt lag, holder dere oppdatert.
1: Hei, klart.
0: Ja.
1: I dag skal vi snakke om oxycontin. Den visste ikke du kom, men det skal vi faktisk snakke om i dag.
0: Er det noe sånn som vi kjenner på inn i kroppen?
1: Ja, det er et hormon som gjør oss glad, gjør oss at vi føler oss trygg. Det er et veldig fint hormon.
0: Oi.
1: Du skulle ha vært solgt på butikken.
0: Ja, det blir ikke det.
1: På boks. Ja. Men det skal vi snakke om.
0: Ja, det skal vi.
1: Ja, men det går an å produsere selv i sin egen kropp. Du trenger noen ting, men det skal du få vite om litt.
0: Å, herlig.
1: Ja, det er artig, veldig artig.
0: For en sending dette her blir, folkens. Heng på her på PN Møre og Romsdal i lag med oss. God musikk blir det også. Vi fortsetter med Skår.

0: I could miss you forever, synger Skår.
1: Du, Sara Lovisa, vi må snakke om fotball.
0: Ja.
1: Fordi det skjer ting i fotballverden.
0: Ja, det gjør det.
1: Hverken el du har spesielt god oversikt, men vi har kollegaer som har det.
0: Det har vi, og jeg også skjønner meg på at det når sjefen står og ser på, da jobber jeg litt raskere.
1: Ja, og du gjør det?
0: Ja, jeg gjør det.
1: Oi, det sier du det?
0: Ja, ja, ja. Det er noe som skjer.
1: Kvikk når sjefen kommer innom her.
0: Da gjør jeg det så ekstra dyre.
1: Ja, sånn var det i Molde i dag også. Bare vent, skal ikke høre.

0: Jeg heter Lotta fra Kyrre Bjørdalseter.
1: Vi skal til Molde nå, for I dag var hovedtrener Sindre Kjelmenan endelig på plass. Hans polske arbeidsgiver ville ikke gi slipp på han før sesongen var over, noe som har gjort at svenske Martin Falk har ledet laget fram til nå.
0: Ja, men nå altså, etter å ha vært med på å ta seriegull med, hvordan uttaler det?
1: Lech Poznan.
0: Så han altså på plass I Rosenes by.
2: Det helt fantastisk. Det ikke noe annet å si. Det ikke en underdrivelse heller. Det har vært, selv om jeg har hatt det veldig fint I Polen, og sånn, så det noe jeg har ventet på. Så veldig klar for å komme I gang.
3: Ja, hvordan har halvåret fra nyttår og frem til nå vært for din del?
2: Det har vel vært såpass spesielt at jeg har sverget til meg selv at jeg aldri skal gjøre noe lignende igjen. Det var en idé som kanskje hørtes bedre ut på papiret for min del. Enn for andre. Jeg tror laget har hatt det kjempebra, teamet har hatt det fint, og det har fått gjort veldig mye bra her nå. Og det er mer for min del at det å sitte med to jobber ikke alltid like ideelt.
3: Men trodde du også da på sett og vis at du kom til å få komme til Molde litt tidligere enn hva som ble tilfellet?
2: Ja, vi hadde jo et lite håp om det, og så visste vi også at de kunne sette seg på bakbeina, og de ville jo med fasit I hånd nå, kom de jo til meg etter seriegull og sa at vi hadde rett. Dette var bra for klubben, så de står nok sikre på at dette her var en god løsning, og så kan man, det vanskelig å ta dem på det når det har blitt som det har blitt, og så har det blitt ok for og ganske bra for Molde også, så nå tenker jeg bare at vi ser fremover I stedet for å dvele med det.
3: Men hvordan har du sett Molde sine kamper da? Hva det du fornøyd med å like av det du ser?
2: Nej, det veldig, veldig masse. Jeg synes det nesten prikkfri jobb, vil jeg si. Altså, med tanke på at det er mye som det et nytt team, det ting som skal endres, det en kultur, det treningsgruppa, altså en spillestil, måten du ønsker å fremstå på, så jeg har hatten av for det teamet som har vært der og her. Så jeg veldig heldig som får lov til å være en del av det.
3: Ja, og hva det du skal jo være sjefen, men hva det du skal bidra med nå?
2: Nei, det viktigste for meg jo bare fortsette på samme retningen, og kanskje det håpet mitt jo da at jeg skal bidra med at vi kan ha enda mer kraft, og at vi har enda en stemme som kan passe enda bedre på at vi klarer å levere nok kvalitet I alle ledd. Så det vel egentlig det som det viktigste.
3: Ja, ifølge Martin så var det kanskje hakket mer intensitet og trykk på den første treningen her. Var han ute etter å vise seg frem litt, tror du?
2: Ja, Martin sa jo ganske morsomt etter trening at vi burde bytte trener hver veke. Så han vært det fin. Det er jo litt naturlig, tenker jeg, men veldig, veldig fint å komme I gang. Og så tenker jeg at det det vi kan få med enda mer kompetanse på, I og rundt feltet, jo at vi kan få denne intensiteten, denne oppfølgingen, enda tettere en-tegn, enda tettere på detaljene, så skal vi bli, kanskje sakte, men sikkert enda litt bedre.
3: Men Martin har jo fått en enorm standing I spillergruppa, naturlig nok, gjennom den gode jobben han har gjort. Du redd for at det kan skje noe med dynamikken når det kommer en ny trener?
2: Jeg har faktisk ikke vært bekymret for det ett sekund. Jeg synes all den anerkjennelsen og all den æren og den respekten Martin har fått for den jobben han har gjort, sammen med det teamet som her, så fortjent at jeg kjenner jeg unna det og hele mitt hjerte. Og jeg bare heldig som får lov til å ha han med meg I teamet mitt, sammen med de andre. Så har jeg ikke brukt ett sekund på det. Martin skal få masse oppgaver, og Martin skal få brukt seg, og Martin skal få ha, kanskje levere enda mer kvalitet på noen spesifikke områder som nå får han kanskje slippe under noen ting som han har gjort. Det vil jo være naturlig. Så jeg føler meg bare heldig som kan komme her til et team som såpass sterkt, og har ingen bekymring for at jeg har dyktige folk rundt meg.
3: Kampen på lørdag, blir du litt I bakgrunnen, eller hvordan blir det?
2: Nei, vi kommer til å gjøre det som best for laget, det som kjennes naturlig nå. Nå kom jeg inn I dag, og så hadde vi en trening I dag, og så kan vi ha trening I morgen, og så kjenner vi litt på spillerne og på gruppen og hva vi skal gjøre, så gjør vi det som best for laget til slutt. Om det at jeg på benken sier det, hvis ikke, så jeg ikke det.
3: Synes du det litt dumt at det VM-pause nå? Brenner du etter å virkelig få komme I gang?
2: Ja, det gjør jeg. Det gjør jeg. Og så jeg jo veldig opptatt av ting jeg ikke får gjort noe med. Så nå det pause. Da får jeg benytte den pausen best mulig. Vi har hatt et intensivt år bak oss, både de som her og meg selv. Så da får vi ta en liten pause, og så får vi komme tilbake med enda mer kraft.
0: Ja, Da må vi merke oss navnet. Sindre Kjelmeland, han er altså ny trener i Molde fotballklubb. Det var reporter Rune Hustad som møtte Kjelmeland, og Molde og Kjelmeland og allting får du mer av i tv-sendingen i kveld.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: var det med låta Kallenavn. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene vi gir nå.
1: Suell Kasembo har i dag blitt hentet ut av kirkeasylet i Herøy. Sogneprest i Herøy, Solfrid Leinebø Seljås, sier at Kasembo ble hentet ut av utlendingsenheten etter at han har bodd ulovlig i Norge i mer enn 20 år. Flere rettsinstanser har slått fast at han har brutt utlendingsloven over lang tid, og nå blir Kasembo kjørt videre til Trandum før han etter hvert skal sendes til Burundi.
0: Friidrettsstjerna Karsten Warholm tar et steg inn i kunstverden med en eierandel på 20% i Galleri Flø i Ulstein. Galleri Flø er nasjonalt anerkjent, og blant de andre eierne finner vi gallerist og gründer Hugo Oppdal, i tillegg til den norske kunstneren Sverre Bjertnes. Warholm sier at kunst er et viktig interessefelt i hans sitt liv, at den engasjerer han, og at han har fulgt Hugo Oppdal og Galleri Flø i en årrekke, og han kaller det litt av hjemmebana si.
1: Kommunene Aukra, Hustavika, Kristiansund, Molde, Rauma og Vestnes har gått sammen i et utviklingsarbeid for å sikre helse- og velferdstilbudet framover. Grunnen er at behovet kommer til å øke, og samtidig som det blir knappere om arbeidskraften. Prosjektleder Siri Haukås sier det handler om å ta ansvar i tide, og kommunene ønsker et tett samarbeid med innbyggerne og lokalsamfunnet, og med ansatte, helseforetak og frivillige.
0: Vi har med oss meteorolog i dag. Også i dag er det juli, Solsvik, Vågane, og hva vær får vi i fylket i ettermiddag?
2: Det ser heldigvis ut til at det blir litt færre byger utover ettermiddagen. Kanskje hvis man er veldig heldig at det sprekker litt opp og man får sett et glimt av sol i løpet av ettermiddagen eller kvelden. Men temperaturen holder seg på en sånn 10-12 grader, så det er nok ikke veldig sommerfølelse i Møre og Romsdal i dag.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Pannfløyte er ikke så mye brukt i popmusikk, men Shakira.
1: Ja, hvis du legger sammen pannfløyte og Shakira og tenker hvor mange ganger den låten sikkert er spilt, ja, så er det en del pannfløyte i popmusikk.
0: Ja, men du, vi må snakke om hormoner. Altså, vi skal snakke om et hormon som heter oxytocin. Altså, jeg må si det rett, for det kan forveksles med en morfintablett. Takk til lytter som påpekte det. Sikkert en farmasøyt, eller en lege, eller helsekunnig person. Men vi skal altså snakke om oxytocin. Det er det som strømmer gjennom hjernen vår når vi har det toppers. Når vi føler oss rolig, er trygg, og kjenner oss rett og slett i balanse.
1: Ja.
0: Så skyldes det kjemikalier som da strømmer gjennom hodet. Og forskere har lenge prøvd å finne ut hva som best kan trigge kroppen vårt og produsere dette hormonet når vi trenger ro og fred og normalt blodtrykk.
1: Ja.
0: Og en av de beste måtene er kontakt med dyr.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, altså det gir mange av oss en slags dyp tilhørighet, det reduserer stress og bedrer rett og slett den psykiske helsa. Og det å være sammen med dyr, det dekker grunnleggende menneskelig behov for nærhet. Det kan være mange slags dyr, men av en eller annen grunn så reagerer vi mennesker ekstra godt på dyr med pels.
1: Ja.
0: Litt rart.
1: Ja, men samtidig når du sier det, og jeg tenker på en liten kattunge eller en kundekvalp eller noe. Du går jo ikke an å bli stresset hvis at du har dette varme vesenet på fanget og sitter og klapper litt.
0: Nei. Men vi sendte våre reporter ut. Ivar hadde lurt litt på dette her med folk og dyr.
2: Jeg lurer på, hva er ditt forhold til dyr?
3: Forhold til dyr?
2: Ja.
3: Med hund og katt.
2: Du har hund og katt?
3: Jeg har hatt, massevis.
2: Oi.
3: Ja.
2: Men hvorfor har du hatt det da?
3: Fordi jeg liker dyr.
2: Ja, så er det der.
3: Ja. Veldig, det har jeg bestandig hatt. Mm. Hele familien eller slekta mi har bestandig hatt dyr.
2: Hva betyr dyra for deg da?
3: Det betyr alt, og det betyr spesielt hund. De er avhengig av det ifra de er bittesmå til at de dør. Ja. På alle mulige måter.
2: Men nå har du ikke dyr lenger?
3: Nei, for at hun ble syk, og så vi har ikke noen dyr.
2: Sakner du dyr?
3: Ja, voldsomt. Hver dag.
2: Det er ikke aktuelt å skaffe seg et nytt dyr?
3: Nei, jeg er for gammel.
2: Ja, men aldri for gammel til dyr?
3: Jo, nei, men jeg er nok det. Jeg er litt for gammel.
2: Det er jo litt terapi å ha dyr, ikke sant?
3: Ja, visst er det det. Og det holder aktivitet på både fysisk og psykisk.
2: Du, jeg driver å spørre folk, hva er ditt forhold til dyr?
4: Jeg er glad i dyr, men ellers har jeg ikke dyr.
2: Du har ikke?
4: Nei, jeg har hatt katt i oppveksten og hund, men ikke

0: krever vel knapt en utro en godeste sil med Nei. Kiss from a Rose, men det fikk jeg på en måte sagt allikevel da.
1: Ja, du, husker du når du hadde eksamen og liksom gikk fra eksamen muntlig og skriftlig alt mulig, og hvordan du følte det da?
0: Ja.
1: Var du høyskuldra og...
0: Stressa. Litt sånn klump i halsen.
1: Hadde det vært kjekt hvis det kom noen og ga deg en kos?
0: Ja, det er jo kjekt uansett.
1: En litt sånn håret kos?
0: Helt klart. På NTNU i Ålesund så har de, ja, vi må kunne kalle det et ekstra tilbud, og kollega Øyvind Berges her, Bjørnsen, du har tatt turen. Hvordan vil du beskrive stemningen rundt det?
2: Her er det veldig rolig, det er to flotte hunder, de er av rasen Eurasier, de er ganske store, flotte pelsdotter, det blir klappa og klappa, jeg vet ikke, det er blitt klappa så mye en skulle nesten tro jeg ble lei, men jeg holdt på i to timer å klappa her, og du Felix Kristoffer Tune Larsen, du er akkurat vært på en krevende eksamen og kommer rett inn her, hvordan ser det?
3: Ja, det er veldig digg å bare gå rett fra å stresse på eksamen og brukt all energien og bare kunne kose og få energien tilbake, rett og slett.
2: Du har suttet mange timer med fysikkeksamen, og nå har du suttet her i over en time og holdt på å gnure og gnikke på denne hunden her.
3: Ja, altså det var, jeg føler at jeg har fått mye energi tilbake. Det er jo, fysikk er jo veldig krevende, spesielt når jeg har sittet nesten, nå har jeg satt nesten i fem timer med det, og bare kunne gå rett til det her og bare detox og på en måte feire litt at jeg er ferdig med eksamen.
2: Og du er ikke helt ferdig, Julian Gulbrandsen, du held på å lese litt inn i mylla her.
4: Ja, det kan jo være nødvendig det, må jeg få gjøre det daglig.
2: Du stikker innom her, PC-en står oppslått, eller i hvert fall gjorde det, holdt på med noe biologi her, men disse pelsdottene her, de vil du ha med deg.
4: Ja, ja, ja, jeg er jo ikke bare glad i det havet, men det er på land også, så da er det å klose en hund, da blir litt glad av det, så får man til å slappe av.
2: Det kommer til å bli litt etterarbeid på det, for jeg ser det ganske mye uldotter på klene dine.
4: Ja, men jeg er så vant til pels, jeg har jo mye på hodet og mye på kroppen, så da går det fint å få litt ekstra på buksa.
2: Ja. Så det er ikke bekymringen din altså?
4: Nei, det er bare å kose et litt minne jeg tar med hjem og kanskje det kommer litt i senga med et UL.
2: Ja, dere skal få lov å fortsette å kose med disse her. Det er jo Ina Sandnes, det du ser, hundeeieren og tatt turen hit i dag.
5: Ja, veldig koselig. Møtt så mange kjekke, glade studenter. Selvfølgelig lettere for deg ferdig med eksamen, men også for å komme rett hit og få litt pels- og poteterapi. Det trengs i en stressende eksamensperiode.
2: Får dere litt av en ryddejobb nå da, for det ligger litt sånn uldotter over hele gulvet her nede i kjelleren.
5: Ja, det er litt sånn hybelkanine i hundeullform her nå, men det skal vi få ordne opp i etterpå.
2: Ikke første gangen heller, det begynner å bli en tradisjon, andre gangen dette her.
5: Ja, vi var her før jul også i desember, og det bare ausa inn med folket her nå, så, og det gikk kjempefint og var superpopulært. Så denne gangen så er det kommet litt mer i porsjoner, og det er jo vært litt mer kontrollerte former, veldig fint for hundene, de storkoser seg.
2: Og det er jo Hedda Aasen som er leder i studentparlamentet. Det var du som kom på den ideen her.
6: Ja, jeg er jo inspirert av andre plasser i landet som har gjort det samme, og folk er glad i hunder her i Ålesund også.
2: Hva er det som gjør at du kom på det da? Var det, eller, hvordan kom du i kontakt med Ina da?
6: Nei, altså jeg tror ideen kom en sen kveld på byen, og så gikk jeg en tur rundt på NTNU og hørte med dem ansatte om det er noen som hadde hunder som kunne vært interessert, og Ina og Børge stilte opp med glede, og hundene er kjempeflotte og trygge, og hundene trives, og studentene virker som de er trygge på hundene også.
2: Ja, vi hører, det er ikke en eneste lyd av disse hundene her. Nå har jeg vært her i over to timer. Det er ikke hørt. Det er ikke et bjeff, det er ingenting.
5: Nei, dette her er jo en veldig still rase. Eurasien er jo ikke kjent for å bjeffe så veldig mye, men de er jo utrolig trivelig og fint, så det er jo ikke noen grunn til å bjeffe heller. De er så glad i kos, og de er så rolige og sosiale og trygge, og det må jo hunder være for å være med på et sånt opplegg som dette her.
2: Jeg hjelper det noe mot eksamensstress å ha en sånn ettermiddag her, tror du?
6: Ja, det tror jeg virkelig. Det blir jo lange dager med lesing, og vi er ikke god nok på å ta pauser, men når du får sette deg ned og klappe en hund og da får du et skikkelig avbrekk, og da hjelper det når du skal sette deg og jobbe igjen, at du starter med litt ny energi.
2: Dette her er altså andre gangen, det blir ikke flere turer med hunden denne eksamenssesongen, men du er glad for å komme til høsten igjen.
5: Ja da, vi har allerede snakket om det, for det har vært så egentlig en stor suksess, og da er jo det veldig kjekt. Jeg synes jo det er veldig kjekt og veldig glad for at jeg har hunder som kan bidra. Jeg har selv utrolig masse glede av hundene mine i hverdagen, så hvorfor skal ikke jeg dele den glede og den roingen? Det har enorm effekt på nervesystemet og roer ned. Så hunde burde egentlig være på blå resept. Det er faktisk utrolig bra for folkehelsa vår, både den fysiske og den mentale, så hund det er overall alt veldig bra, synes jeg.
2: Det høres i hvert fall ut som at jeg har lyst til å komme tilbake igjen, og Felix, blir det roligere nå da, når han er ferdig med eksamen og fått holdt på å kose seg litt med hunden her?
3: Ja, det blir det definitivt. Nå skal jeg jo tur hjem om ikke så lenge, så da blir det også en tur å få klappet hunden, min egen hund, så det blir også veldig hyggelig, men jeg synes her er i hvert fall en god substitution til det, synes jeg.
2: Det er mange som har eksamen har fortsatt. Det har vært en jevn strøm innom her i formiddag eller ettermiddag, alt etter som kunne se det i hvert fall. Så hundene skal vel snart ut til Valderøya igjen, men de som har vært innom har i hvert fall hatt god terapi med disse her fantastiske hundene. De som jeg kanskje ikke liker hund, de tror jeg faktisk ville ha likt disse hundene her også.
0: Ja, herlig. Tusen takk for den rapporten, kollega Øyvind Berge Sæbjørn. Så håper jeg at han også får lov å kose litt på disse hundene. Paul Christian, det må være tid til
1: det. Ja, det er helt sant, det er helt sant. Og hvis du hører på nå, del gjerne dine fortellinger om dyr og hva det betyr for deg.

0: Her er NRK Nyheter klokka 15. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann I Oslo natt til I går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Natt til 17. mai ble en annen russ delvis blind etter å ha blitt lyst I øyet med laser på et russetreff på Sørlandet. I Rogaland brenner det fremdeles I fabrikken Gilje 3 I Dirdal I Gjesdal kommune. Det begynte å brenne litt før klokka 9 I dag tidlig, og mannskaper fra 3 brannstasjoner rykket ut. Rundt 120 ansatte ble evakuert, og ingen har blitt skadd I brannen. Både sivilforsvaret og de ansatte bidrar I slukkearbeidet. Politiet har sendt ut nødvarsel på mobiler til innbyggere I nærheten fordi røyken giftig. Nesten 50 land har I en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandsk ambassadepersonell I Kyiv. Det skjer etter at Russland oppfordret utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate Kyiv og truet med systematiske angrep mot den ukrainske hovedstaden. Korrespondent Fredrik Tombra sier folk I Kyiv ikke blir spesielt bekymret.
1: Det har kommet ganske mange trusler det siste året. Jeg har vært I Kyiv under veldig store angrep. Det har alle byens innbyggere. De har opplevd dette, og de har kjent det på kroppen hvordan det når Russland angriper med hundretals droner og veldig mange missiler. Så de fleste de rynker litt på nesen, trekker på skuldrene, og så stiller de seg selvfølgelig spørsmålet hva det som skjer, og hvor stort blir det, men det ingen som vettskremt eller flykter I panikk fra byen nå.
0: Festspillene I Bergen I gang. Dette de 74. I rekken, og aldri før har det blitt solgt så mange billetter på forhånd. På Torgallmenningen var det fullt av folk under åpningsseremonien der statsminister Jonas Gahr Støre holdt tale. Der trakk han frem at Nystemten, som Bergens uoffisielle nasjonalsang, handler om samfunnssikkerhet.
2: Ja, hvem skulle tro det? Vi synger jo Nystemten når vi I Bergen, og bergenser synger den ofte, og der det jo noe om at... Han ser etter baune, og det bål, som jo I gamle dager var tegn på at du sendte et signal, røyksignal, hvis det var en trussel. Så det kan man ta ut av dette ved å si at det på en måte datidens samfunnsberedskap I det som nå totalforsvarsberedskapsåret, så vi skal tenke på det alle sammen, og understreke at kulturen en del av beredskapen. Det samholdet vi har her I Bergen, opplevelsene, mye vekt på barn og unge som deltar, det viktig for beredskapen I Norge.
0: Det sa statsminister Jonas Gahr Støre. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Halløysen!
4: Halløysen!
3: Det sier de I Bergen.
4: Det veldig jovialt.
3: Ja, det grunn det.
4: Ja, hei da!

0: Dagdrøm med Børdi Pirat er det du hører her I god ettermiddag Møre og Romsdal. Han fra Eide, har 10.000 vis av følgere I sosiale medier og imponerte mange med et fantastisk humør og enorm innsatsvilje I kompani Lauritsen nylig. Han har syklet 160 mil fra Oslo til Paris på 14 dager. Han har sprunget halvmaraton I rundkjøring. Altså, med andre ord, en kar som sjelden greier å holde seg I ro. Oliver Bergseth.
1: Hei, sånn, hei, sånn.
0: Sitter du I stresslessen og slapper av nå?
1: Ja, litt av det akkurat nå, ja. Nå det... Jeg skulle gjerne tenkt å gjort det, men...
0: ja. Hva gjør du på?
1: Nei, akkurat nå så har vi vært rundet det Kragerø, så jeg driver og løper fra Oslo til Kristiansand.
0: Ja. Du springer altså fra Oslo til Kristiansand?
1: Stemmer det, så har du med live på mens de løper bortover gangfeltet her nå.
0: Ja, det tror jeg første gang vi intervjuet en som løper da.
1: Ja.
0: Men det var bra det var du. Men hvor langt, altså springer du langs bilvei, hører vi?
1: Ja, da, det har vært en del av det, altså nå det jo heldigvis et gangfelt her, men mesteparten av turen har jo gjerne vært på veldig trafikerte veier.
0: Ja.
1: Så det største faren her har kanskje ikke vært skade, men det vel å bli kjøttet da, på hodet.
0: ok.
2: Men Oliver, hvorfor springer du fra Oslo til Kristiansand?
1: Nei, altså vi har jo, da sier jeg altså meg og mitt team, har jo nesten hatt en litt større prosjekt årlig, det har vært en tradisjon.
2: Ja.
1: Så vi har jo gjort litt av hvert, og så har det alltid vært innblandet med ledig organisasjon. Og så begynner jeg å ta på året litt også da, så vi har jo snakket om det kanskje blir siste gang, men da hadde vi lyst til å avslutte det med en ordentlig utfordring, og da ble det at vi skulle løpe den distansen her for kreftfordelingen.
0: Ja, det en veldig fin togtur faktisk fra Oslo til Kristiansand.
1: Ja, den tatt.
0: Ja, du har tatt den, ja. Ja. Men det jo litt, det noe annet å springe da, det ganske langt. Men hvor lange etapper har du per dag da?
1: Du, det har vært 5 mil hver dag.
0: What?
1: Og så det jo diskutert noe da om vi vurderer jo å ta en monsteretappe på 100 I morgen. Slik at det blir bare en charmøretappe inn til Kristiansand da på fredag.
2: Ja, men hvordan kjennes det ut I beina da? De klare for en sånn etappe I morgen?
1: Ja, det kan bli seikt, ja. Altså, jeg har vært ganske ovenpå hittil og merket at, oi, shit, det har vært overraskende lett, men I dag så jeg litt mer ydmyk, ja. og kjenner at det begynner å ta på I høyre bein, og det litt sånn haltete løping.
0: Ja.
2: Men når man ute på noe sånt, selv om du har gjort mye og utsatt kroppen for mye, oppdager du at det mulig å få, ja, for eksempel gnagsår på plass, har du allerede trodd?
1: Ja, det det hver gang, altså... Det merker man jo når man sykler Oslo Paris, at da får man jo gnagsår på plasser man ikke tenker at man har på kroppen på en måte.
2: Ja.
1: Så det klart at det dukker opp litt greier, ja.
0: Ja.
1: Det det.
0: Nei, men du får litt oppmerksomhet langs veien. Det folk som tuter og hilser på deg?
1: Ja, det ekstremt hyggelig og bra engasjement. Folk tuter, jubler, folk blir med å løpe. Det veldig, veldig gøy at det endret seg veldig at I starten så var jeg veldig flink på å stoppe og prate med folk og litt sånn, men nå får jo folk beskjed om at hvis det skal være en selfie her, så må man være med å løpe litt, for at jeg må jo, hvis jeg stopper så stivner jeg.
0: Men du, Oliver, hva går pengene til? Hvorfor gjør du det?
1: Nei, de går til kreftforeningen, og det har en liten forhistorie med at kreftforeningen tok jo kontakt med meg I fjor. De hadde fått med seg at de hadde gjort lignende prosjekt før. Da kom vi på med den ideen at vi skulle løpe 24 timer med et glassbur på Karl Johan.
0: Ja.
1: Men da samlet vi 220.000 på et døgn, og så tenkte vi at nå har vi satt av en uke. Og det har vært gøy å slått det målet da, som vi satt oss I fjor, og samlet den enda mer I år.
2: Ja, hvordan ligger den da?
1: Nei, nå ligger den på 135.000-140.000.
0: Ja.
1: Så den har tatt opp nå, bare fra I går. Så det utifra det og statistikken der, så skal det egentlig så skal det gå det.
0: Men altså, hva skal folk gjøre som har lyst til å bli med på dette her greiene her?
1: Ja, bli med å løpe, eller?
0: Nei, jeg tenkte bli med å spleise.
1: Ja, nei, riktig. Da det på en spleis der. Oliver løper Oslo Kristiansand på kreftforeningen på 7 dager. Og så har jeg jo da link I bio på alle sosiale mediekanaler, så det ganske lett å bare trykkes inn der.
0: Ja.
2: Men Oliver, hva det noe annet folk kan hjelpe deg med nå? Du sa du var rundt Kragerø, du sa det var. Er det noe folk kan hjelpe deg med for at du skal klare det siste kraftanstrengelsen? Soft is langs veien, kan det hjelpe, eller er det...
1: Ja, det bare... Jeg bare fortsetter å backe og sånn, men og så det jo veldig mange som kommer bort og har liksom Red Bull i innerlomma og sånn. Men jeg må jo dessverre ha avstått et par ganger og sier at jeg vil helst ikke løpe med hendene full.
2: Nei.
1: Så et par ganger har jeg sagt det veldig hyggelig tanke, men det fint om jeg slipper å løpe med fem Red Bulls i hånda her.
0: Du, når kruser du inn i kvadraturen i Kristiansand? Hva tid er målet nådd, tror du?
1: Nej, hvis vi klarer den monsteretappen i morgen, så er jo målet å gjøre det i løpet av fredagen, da. Realistisk sett så er det vel kanskje mer naturlig å tenke lørdag, men det verdt et forsøk, tenker jeg.
0: Ja.
2: Oliver,
1: så får vi se.
2: Oliver Bergstedt, dette her, det er vanskelig å si noe annet enn at dette her er imponerende. Du må ha lykke til med resten av
1: det.
2: Turen. Og tusen takk for at du ble med og springer en intervju.
0: Ja.
2: Ja, det kult, altså.
0: Ja, det kult.
2: Ja. Ha det.
1: Får tid til å gå, så det bra. Ha det godt.
0: Ha det.

0: Øvalani var det med låta Minit.
1: I ettermiddag så vi snakket litt om hormonet oxytocin, som jeg har lært meg å si nå, og mye om dyr. For det to henger veldig ihop. Forskere har funnet ut at dette hormonet buldrer rundt i hjernen vår når vi I kontakt med dyr. Og så en bieffekt at det å ha dyr kan fungere som en døråpner for sosial kontakt med andre mennesker. Og at det å ha ansvar for et levende vesen gir oss struktur I hverdagen, sier forskerne. Og Bente gjør det enkelt. Hun kaller, definerer dyret sitt som en lykkepille på fire. Ja. Det bedre enn vival, sier hun.
0: Ok.
1: Ja, så hund og bålkos, det terapi og lykke, hormoner I massevis.
0: Oh, ja, det høres helt herlig ut. Tusen takk for meldingen, Bente. Og andre kan gjerne henge seg på inn I NRK Radio-appen.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Donkeyboy var det med Crazy Something Normal. Vi ska ta en kikk på de lokale nyhetene vi nå.
1: Ja, vi skal begynne med Suell Kasembo, som I dag har blitt hentet ut av kirkeasyl I Herøy. Sognepresten I Herøy, Solfrid Leinebø Seljås, sier at flere fra kirke og støttegruppe var til stede når representanter for utlendingsenheten hentet Kasembo. Flere rettsinstanser har slått fast at han har brutt utlendingsloven I lang tid, og Suell Kasembo vil bli internert ved politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen, mens det blir planlagt utreise til Burundi I Øst-Afrika senere denne uka.
0: Den danske kvinna I 50-åra som tiltalt for grovt bedrageri erkjente ikke straffskyld da rettssaken mot henne startet I Nordmøre og Romsdal tingrett I dag. Kvinna tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og for å ha brukt dette til å få tilgang til kontoene til en kvinne I 70-åra fra Romsdal. Tiltalen gjelder også at den fornærma kvinna ble lurt med på en reise til Tyrkia. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for et tap på nesten 4,6 millioner kroner. I retten I dag hevder den tiltalte at hun var trua av bakmenn og bare forsøkte å hjelpe den fornærma kvinna.
1: Så Trollstigen da, på Fylkesvei 63, den blir stengt for trafikk I morgen 28. mai fra klokka 19. Årsaken at det må støpes en betongkant for sikring, og dette arbeidet ventet ferdig samme kveld, altså ved midnatt samme kveld. Og trafikanter blir bedt om å planlegge reise til før eller etter denne stengingen.
0: Vi kan ta en avsjekk med dagens meteorolog. Vi har fått vite litt tidligere I sendingen at det ikke sånn helt sommerfølelse på det været vi får utover ettermiddagen I dag. Men det kan sprekke opp litt av og til. Og det store spørsmålet om sommerfølelsen kanskje kan komme I morgen, Julie Solsvik Vågane.
2: Det ser vel ikke ut som det så mye mer sommer I vente I morgen. Det en og annen regnbygge I morgen også. Stort sett ganske skyet vær, og I morgen også, så ligger det på en sånn 10-12 grader midt på dagen, så det kanskje for de fleste at det føles litt mer som sånn høst eller vår, heller enn sommer.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Victoria Nadin var det med låta Nerve.
1: Vi hørte i nyhetene om denne saken ute i Herøy, Suel Kassembo, som ble hentet ut av kirkeasyl der i dag tidlig. Vi skal ut i kirka der vi nå, for der har det vært litt folk samlet i dag. Og vår reporter Josef, han tok turen ut i formiddag. Men først,

0: bedre enn han. Daniel Lukas kveler et tak. Som den eneste i Norge har Suhail Kassembo bodd i kirkeasyl i Herøy de siste 3 årene. Flere rettsinstanser har slått fast at Kassembo plikter å forlate landet, og at han har brutt utlendingsloven over lang tid.
1: Ja, og i dag morges så grep politiet inn og hentet Kassembo for å frakte han til utlendingsinternatet på Trandum før han etter planen skal sendes videre med fly tilbake til Republikken Burundi, som det heter, i Øst-Afrika i løpet av uka. Og vår kollega Josef Næss Tveit, han besøkte i dag kirka der Kassembo har bodd de siste årene.
2: Vi er altså her i kirkekjelleren her som Suhail Kassembo har bodd i 2,5 år. Sokneprest Solfrid Leinebø Seljås, kan du fortelle oss om hva som skjedde i dag tidlig?
3: Og jeg var på vei hit til kirka når jeg fikk telefon fra biskopen. Akkurat før 9, og da fortalte biskopen at nå står politiet utenfor kirka. Hun hadde fått telefon om det, og hadde bedt om at hun skulle få varsle meg før de gikk inn i kirka. Og det er også etter den avtalen vi inngikk når han Suhail flyttet inn her, at vi skulle få et lite varsel. Så når jeg da svinget inn her, det var jo rett etterpå, så gikk de akkurat inn, og de hadde fått begynt å se seg litt om når jeg kom inn for døra, men der sto en politimann og ventet på meg. Så vi fikk en prat, og det var ikke lenge før en fra støttegruppa også kom, så han Suhail var ikke alene når han ble møtt av politifolka da.
2: Kassembo har jo nå bodd her i kirkekjelleren i 2,5 år. Nå har vi nettopp sett inne på rommet som han hadde. Det var jo ganske lite, men han hadde en seng og en sofa og ganske mye, det var mye lesestoff og tegning han holdt på med der. Ja. Men dette her er jo en kirkekjeller som ikke er like trist som det kan høres ut. For de som ikke har vært her, så er jo det er fullt av aktiviteter, fordi jeg skjønner at her er det ganske mye folk til daglig.
3: Ja. Her er det folk omtrent hver eneste dag og enkelte dager mange ganger for dag, for dette er en aktivitetskjeller med gymsal, amfi, som vi også leier ut med til 120 seter. Her trener pensjonister på føremiddag, og kommunen leier gymsalen. Det er mye folk.
2: Og dette har jo Kassembo tatt del i, skjønner.
3: Han har vært med på alt som skjer, og det har selvfølgelig vært heldig at han har møtt folk her hele tiden. Ungdommene er jo på kveldstid og forskjellig. I går kveld hadde vi altså informasjonsmøte for nye konfirmanter og foreldre. 120 vel var innom her, og Suhail var med på det sånn som han brukte. Han stekte vafle og ordnet med kaffen og stod borte i bardisken her og snakket med folk sånn som han har brukt å gjøre. For han er en del av her i samfunnet. Og dette er altså åpen kirke, det er en del av samfunnet, så hver eneste dag altså har han møtt folk her.
2: Men i dag tidlig da, så kom det 3 stykker fra utlendingsnemnda for å hente Kassembo. Hvordan gikk det? Hvordan tok han det?
3: Nei, altså han, for det første så vi som jobber her, vi reagerte med sjokk. Selv om vi på en måte visste at det kan skje, så vi blir ikke så godt kjende, og vi kjenner saker så godt, så vi føler sånn mena. Det er ikke umulig for oss å ikke gjøre det. Og også forstår urettferdigheten han blitt utsatt for, så vi reagerte både med grining og skjelving faktisk, flere av oss. Han tok det med fatning, det kan jeg si. Han er jo håpet nå på at han kunne få amnesti. Det var jobbet hardt for å få til det, men selvfølgelig så vet jo han også realismen, at det kan skje at han blir hentet. Så han tok det med fatning, så gikk rolig for seg.
2: Mm. Som sokneprest, hva følte du da det kom politifolk inn i de kirke for å hente noen som har bodd her under asyl?
3: Det kjennes jo ikke bra, men vi vet jo, vi har jo visst hele tiden at det kunne skje, og vi har prøvd å forberede oss på det. Men som sagt, selv reagerte jeg faktisk med sjokk selv om jeg var budd på det. Jeg synes det er veldig trasig, for kirkeasylet er en så eldgammel tradisjon, der folk kan søke ly og vern når han ikke ser ingen annen mulighet for berging. Og når han flytter inn her, så vi, han er i nød, reell nød, og det er vi kjent på hele tiden. Så det är ju med vemod vi förstod att vi var nödda att låta politiet få gå in, men det var ju efter avtalen att vi kan inte hindra dig, men vi syns det väldigt sørgelig.
1: Ja, det fortalte Solfrid Leinebø Seljås, sognepræst i Herøy kyrkje på Sunnmøre.

0: Anna Kajander var det med låta Tåpe.
1: Klokka begynner å tikke og gå, eller går den, vi har jo tikket og gått hele ettermiddag, faktisk. Ja, og nå er jo snart 16.00, når klokka blir 16.00 sharp, så kommer altså NRK Nyheter.
0: Yes.
1: Kan du stille klokka di?
0: Det kan du. Ja. Før den tid så er George Michael allerede godt i gang, bare nyte låta Faith.

0: Her er NRK Nyheter klokka 16. Enda en russ kan ha fått skader etter bruk av laser. En ung kvinne har fått alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Den unge kvinnen har anmeldt saken til politiet. Oslo-politiet bekrefter overfor NRK at de har mottatt en anmeldelse og starter etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet. Nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Jeg fikk ikke med meg at det traff meg på en måte, akkurat der og da. Jeg begynte å liksom innse det når vi var på rulling etter vi hadde vært på møtested, sånn på morgenen, og da var jeg litt sånn, oi, jeg ser litt dårlig. Men jeg tenkte ikke så mye over det, fordi jeg tenkte sånn, ok, vi har lys i bussen, vi har masse røyk. Så når vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Så begynte jeg blunke sånn en og en og en, så ser jeg at jeg ser en rød flekk, og så er det masse skygge og tåkete.
0: Det israelske militæret IDF beordrer hele befolkningen Libanons fjerde største by til å evakuere. Alle de anslagsvis 200 000 innbyggerne i byen Tyr må reise nord for Sarani-elven i påvente angrep etter en melding fra det israelske militæret. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom Israel og Libanon. Polen har startet forhandlinger og ønsker at USA skal ha permanente baser i landet. Nylig lovet president Donald Trump å sende 5000 soldater dit fordi han liker presidenten i landet, Karol Nawrocki. Det gjør Trump like etter å ha fortalt andre europeiske allierte at like mange soldater skal bli hentet hjem til USA.
2: Og så er det mange polske eksperter som bemerker at det er lite betryggende at Trump begrunner dette her ikke med at Polen trenger flere soldater strategisk for å beskytte seg mot angrep fra Russland, men fordi han liker den polske presidenten. Så dette kan tyde på en mer uforutsigbarhet i transatlantiske relasjoner fremover.
0: Sa vår europakorrespondent Sofia Paskiewicz. Fred Olsen går av som styreleder i investeringsselskapet Bonheur, det opplyser selskapet i en børsmelding. 97-åringen har vært styreleder i Olsen-familiens investeringsselskap i 70 år, skriver Dagens Næringsliv. Skipsmegleren ligger på 39. plass på Kapitals liste over Norges rikeste, med en familieformue på snaut 10 milliarder kroner. Den daglige driften i Bonheur har siden 1994 blitt ledet av Olsens datter, Anette Olsen. NRK Nyheter, Arild Svalbjørg.
3: NRK P1. Du holder stand?
4: Ja, jeg holder stand, er du gal?
3: Pål Christian og Sara Louise, vi er på plass.
4: Heng på!

0: Jeg sa heller spille luftrommet til akkurat denne låten her. Spesielt på slutten.
1: Han satt der. Ja. Jeg merker det.
0: Girl in Oslo med Big Bang.
1: Helt klart.
0: Du, nå tror dere som veldig smittsomt.
1: Ja.
0: Men forskerne vet ikke helt hvorfor det så smittsomt. Det et mysterium faktisk. Ja, se på nå. Bare skal snakke om det, så begynner du.
1: Grusomt.
0: Det handler om gjesping.
1: Ja.
0: Sosial smitte av gjesping godt dokumentert, og mellom 40-60% av oss blir smittet. Når andre, når vi ser, det holder bare å se et bilde av noen som gjesper, eller snakke om gjesping, så begynner folk å gjespe. Jeg er sikker på at det er mange nå rundt omkring av våre lyttere som en liten gjesp. Det er et mysterium, og forskere har lurt lenge på hva er meningen med denne gapingen? Hvorfor kan det å se andre gjespe i en trang til å gjøre det selv? Dyr gjør det. Hunder gjør det som en del av sitt språk. Har de trodd da? Gjesping er veldig utbredt i dyrerike, observert blant pottedyr og fugler, reptiler, til og med fisk gjesper. Og det verste av alt er at disse dyrene blir også smittet av hverandre. Men hvorfor?
1: For
0: å toppe dette her, så har noen forskere som nylig publiserte et studie i det anerkjente tidsskriftet Current Biology, påvist at foster gjesper når mora gjesper.
1: Oi! Men der ser han ikke det.
0: Nei, det har satt forskerne mot på sporet og kanskje løst det mysteriet. For hvorfor gjesper fosteret når mora gjesper? Vi gjesper jo mer når vi kjeder oss eller er trøtte. Nå har han fått en som heter Ståle Pallesen, han er professor og sønnforsker ved Universitetet i Bergen. Han synes denne studien er kjempeinteressant, for nå kanskje nærmer han seg finne ut årsaken til at vi alle gjesper. Og han sier at vi gjesper mer når vi kjeder oss, eller når vi er trøtt, og ifølge denne teorien da, så bidrar gjesping til å regulere temperaturen i hjernen. Ja, altså, gapingen skaper trykk som driver blod ut av hjernen, og så strømmer det raskere tilbake. Og inhalering av luft som vi gjør samtidig, kan senke temperaturen på blodet, som strømmer tilbake til hjernen. Og så vet vi at fosteret er jo veldig connectet til mora.
1: Ja.
0: Slik at det som skjer med mora, det skjer også med barnet. Litt forsinkelse, så ser de at når mora gjesper, så frigjør disse effektene her med trykk og blod og alt mulig, og så går det noen sekunder, så gjesper foster også etterpå. Og derfor tror de at nå er de på vei til å finne ut at grunnen til at vi gjesper er for at hjernen vår holder på å bli varm.
1: Seriøst?
0: Ja, det er bra. Jeg synes det er helt fantastisk.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja. Hva skal vi med den forskningen? Nei, vi kan jo tenke over det når vi gjesper da. Kanskje vi kan ta det i hua eller noe sånt og hjelpe til. Og kanskje litt varm i.
1: Fascinerende.

0: Gracie Abrams, I love you, I'm sorry.
1: Takk skal du ha.
0: Vær så god.
1: Åja, det var ikke med, nei. Nei. Du, vi skal snakke om autograf. Altså det å skrive autografer. Har du skrevet autografer noen gang?
0: Nei. Teller det at jeg har signert på ting, på en måte?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det må være noen som kommer og ber om autografer.
0: Ja, det har aldri
1: skjedd. Jeg har gjort det en gang, og det var veldig rart. Veldig rart, fordi at jeg spilte i et band, og så spilte vi på et sted der det var en institusjon, så var det mange psykisk utviklingshemmer som bodde der, og de var veldig glad i musikk. Ja. Veldig glad i musikk. Det er sånn som vi burde vært, når noen kommer og spiller. Jeg hoppet opp og ned fra første låt.
0: Det
1: var topp stemning fra låt 1.
0: Ja.
1: Og så etterpå så kom det flere av dem bort og ville ha autografer.
0: Ikke sant.
1: Og det var ikke så viktig hvem som skrev autograferne. Det var at vi skulle, og det var, jeg ble helt stolt det. Jeg ble helt stolt.
0: Ja, klart det.
1: Ja.
0: Og noen som med god grunn, har skrevet autografer,
1: ja.
0: Skal vi snakke med rett etter Simone Eriksrud.

0: Simon Eriksrud og de låta til Sigvart Aksland, Det umulige.
1: I helga var det mye glitter, gull og stas i Cannes, da en av filmverdens gjeveste priser skulle deles ut.
0: Ja, og den selveste da, gullpalmen, den gikk jo da til den norsk-rumenske filmen Fjord. Og vår kollega Tor Ellingsæter her, du har møtt noen av filmstjerner I dag, du.
2: Ja, det ikke hver dag jeg møter på filmstjerne, men nå jeg inne på vattnet I Haram. Der har det faktisk en par filmstjerne på barneskolen på Eide, og det søskebarnet Theodora og Philip. Det har faktisk vært med I en veldig mye omtalt film som heter Fjord. Den rumensk, kjente norske skuespillerne Renate Reinsve med, og mange andre norske også. Den vann faktisk da gullpalmen I Cannes. Og Theodora Sabina Barau, hvordan var det å være med som skuespiller på denne filmen?
3: Jeg synes det var rart, men det var også litt skummelt noen ganger å være der, for at jeg var noen minste der.
2: Du var den aller minste, ja, men kanskje Renate og de andre var flinke til å passe på dere, eller?
3: Ja, de var veldig flinke.
2: Hva var det du gjorde? Skulle du både bevege deg og snakke, eller hva var det du gjorde?
3: Ja, jeg bevegde meg, men jeg snakket ikke så mye.
2: Men nå I helga så ble det altså slik at de vann denne her gullpalmen I Cannes. Såg du på det? Fikk du med noe av det?
3: Ja, det var, jeg fikk mange følelser samtidig, så jeg var sjokkert.
2: Du var helt sjokkert?
3: Ja. Jeg visste ikke at den skulle vinne, for at det var så mange bra filmer der.
2: Og så med broren din, Philip, han går I 5. klasse, og hvordan synes du det var å være med på denne filmen?
4: Det var kjekt å møte nye folk og sånn.
2: Hva var det du gjorde?
4: Jeg snakket, og så bevegde meg mange forskjellige ting, egentlig.
2: Hvordan var det å være sammen med Renate Reinsve, disse her kjente filmstjernene?
4: Det var ganske gøy å møte filmstjerner.
2: Føler du at du nå kanskje lyst på litt grann, og kanskje bli filmstjerne på riktig selv når du blir voksen, eller har du tenkt noe på det?
4: Ja, det kan jeg tenke meg.
2: Ja, hvordan ser du for deg at det da?
4: Det fordi det var ganske gøy å spille I denne filmen.
2: Janneke Nogva, du jo læreren der her, og du ja, du reagerte da det ble klart at det ble gullpalme. Da gjorde du masse her.
5: Helt klart, dette her vi snakket om nå et år, og Theodora og Philip har vært på innspilling. Og når det ble sand av vann, så for jeg ned på søndagsmorgen og med blomster og flagg, og vi skulle feire videre på skolen på tirsdagen.
2: Så dette her ble da feiret I klasserommet på tirsdagen. Hvordan foregikk det? Det var ikke rød løper, men litt andre ting.
5: Nesten rød løper. Vi hadde vært for både det norske og rumenske flagget. Vi hadde is, og vi hadde utlevering av noen diploma. Vi har ikke egen gullpalme her på skolen, men vi laget en diplom med en palme på.
2: Ja, Theodora, jeg hører at du faktisk driver og skriver autografer. Det riktig?
3: Ja.
2: Har folk stått I kø for å få autografen din da?
3: Ja, det det.
2: Og Philip, nå ut på høsten når denne her filmen da kommer på kino, hvordan blir det da å se det selv på kino eller rettet, tror du?
4: Jeg gleder meg til å se filmen.
2: Du gleder deg til å se filmen? Du spent?
4: Ja.
2: Ja, det filmstjerner som har tatt litt sånn, trukket seg litt tilbake der på biblioteket her I dag, men de har jo gjort en innsats og vært sterkt medvirkende I denne fjordfilmen, som altså fikk gullpalmen på filmfestivalen I Cannes.
1: Ja, og kollega Tore Ellingsæter var den som var så heldig å få prate med disse filmstjernene Theodora og Philip Barau.

0: Ja. Nå har Elton John veldig mange låter som jeg har hørt. Dette er ikke gammel, en av deg.
1: Veldig gammel låt, fra 1969. Det var til og med sånn stereo i begge, mono i begge ørene låt. Ja, men glem nå det da, men den handler om denne fuglen her.
0: Ja, men du har nok en flere hint, for ditt er meningsløst.
1: Det har jeg. Ja. Dine krabaten vi skal frem til er kjent for å være verdens dårligste snekker. Altså, de bygger ekstremt slurvete og spinklereier. De stabler bare noen kvister, sånn hulter til bulter opp i et tre. Og reier er ofte så tynt og dårlig bygget at hvis du går under et sånt tre med et reier av denne fuglen, så kan du se egga unnifra. Det heter det sprøtt. Men i tillegg så har den da et par evner som få andre fugler har. Blant annet så har den en veldig spesiell måte å mate ungene sine på. Den produserer nemlig sin egen melk.
0: Oi.
1: Det er ikke vanlig blant fugler, så det er et hint. Og så kan den noe annet som veldig få fugler kan, nemlig å suge i seg drikke med nebbe, altså som et sugerør. For vanligvis så fyller denne fuglen nebbe sitt, så bikker han hodet bakover, sant? Og heller baki som en kopp. Denne fuglen suger rett og slett vatten. Og så er han monogam, det vil si para holder sammen hele livet, og kan bli 15-20 år gamle. Og om vinteren så er populære reisemål for denne fuglen her, Sør-Frankrike, men også Belgia, Nederland, Tyskland. Og navnet da, Columba Palumbus, det blir ikke brukt av andre enn eksperter, men vi andre bruker navnet som fuglen har fått på grunn av en spesiell geometrisk formasjon på fjærdrakta til denne fuglen. Og så er lyden ganske særegen. Det er 5 stavelser. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Og så blir han veldig ofte forvekslet med en annen art. Helt annen art. Selv om kvelden. Her var masse hint, vet du.
0: Å, hjelpe meg.
1: Her var masse hint, vet du. Ja. Flott, flott, flott fugl.
0: Ja, det er det sikkert. Jeg har ingen peiling, folkens. Lykke til. Dere går inn i NRK-radio-appen når dere har knekt denne koden her. Kanskje har du sånn fuglebok du kan slå opp i. Hva vet jeg?
1: Ja, der ser du bildet av han. Da ser du den geometriske formasjonen.
0: Lykke til.

0: The Connells var det med 74-75. Vi ska ta en kikk på lokale nyheter vi nå.
1: Den danske kvinna i 50-årene som tiltalt for grovt bedrageri erkjente ikke straffskyld når rettssaken mot henne startet i Nordmøre og Tingrett i dag. Kvinna tiltalt for å ha utgitt seg for å være fra politiet og brukt dette til å få tilgang til kontoene til en kvinne i 70-årene fra Romsdal. Tiltalen gjelder også at den fornærmede kvinna ble lurt med på en reise til Tyrkia. Bedrageriet skal ha medført tap eller fare for tap på nesten 4,6 millioner kroner. Og i rett I dag hevder den tiltalte at hun var trua av bakmenn og bare forsøkte å hjelpe den fornærmede kvinna.
0: Suell Kasembo har i dag blitt hentet ut av kirkeasyl i Herøy. Sogneprest i Herøy, Solfrid Leinebø Seiljås, sier flere fra kirke- og støttegruppa for Kasembo var til stede da representanter for utlendingsenheten hentet Kasembo. Flere rettsinstanser har slått fast at han har brutt utlendingsloven i lang tid. Kasembo vil bli internert ved politiets utlendingsinternat på Trandum ved Gardermoen, mens det blir planlagt utreise til Burundi i Øst-Afrika. Senere denne uka.
1: Fire utenlandske statsborgere i Nordmøre og Romsdal tingrett dømt for grove tyveri, gjort som del av aktiviteten til en organisert kriminell gruppe. Tidlig i 2026 skal de ha gjort tyveri på et område som strekker seg fra Sunnmøre i sør til Namsos i nord. Og i Møre og Romsdal har de gjort tyveri i butikker i Ulsteinvik, Ålesund og Molde. I februar så ble de stanset for kontroll av politiet i Mosjøen etter tips fra vektere på et kjøpesenter i Namsos. Politiet tok en rekke ting i beslag, mellom annet elektronikk og blekkpatroner. To av de involverte er dømt til fengsel i 2 år og 3 måneder, og de to andre er dømt til fengsel i 1 år og 10 måneder.
0: Så til dagens meteorolog, Julie Solsvik i Vågane. Det er ikke sånn helt sommerfølelse på vær vi har utover ettermiddagen i dag, men får vi sommerfølelsen i morgen?
2: Det ser vel ikke ut som det er så mye mer sommer i vente i morgen. Det er en og annen regnbyge i morgen også. Stort sett ganske skyet vær, og i morgen også så ligger det på en sånn 10-12 grader midt på dagen, så det er kanskje for de fleste at det føles litt mer som sånn høst eller vår, heller enn sommer.
3: God ettermiddag, Møre og Romsdal, på NRK P1.

0: Frida Amundsen med hjem igjen. Vi har prøvd oss på en konkurranse her, Paul Christian. Jeg står helt fast.
1: Gjør du det? Du kunne foreslå kolibri, og det var ikke dumt faktisk, fordi at dine fuglen vi skal frem til har samme evne som kolibri når de drikker væske. Den kan suge med nebbet sitt.
0: Ja, ok.
1: Det kan du tenke over neste gang du ser en kolibri. De, husker du, de gjør det. Suger nektar. Dine gjør det når de drikker vatten. Og det er, veldig mange er, har funnet rett familie, for å si det sånn.
0: Ja, ok.
1: De har funnet rett fuglefamilie, men de har ikke funnet rett slekting. Det er jo noen da inne på det her. Men du kan si det sånn at den vi skal frem til i dine familien, har slektinger både i skogen og i byen.
0: Ok.
1: Og så har de noen som kommer utenfra.
0: Ok. Og da har de et navn.

0: Vi har ventet i...
1: Hvor mål foran målet vi avslutter! Ja, ja! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Har du et forhold til dyr?
1: Ja, jeg har to katter.
0: Ikke mindre enn to. Hvor bor du da?
1: Jeg bor her i Spjelkavika.
0: Ja. Hvordan har du plass til to katter da?
1: Ja, jeg har et stort hus,
0: okay,
1: men ja. Vi hadde også to katter før når vi bodde i mindre leilighet.
0: Ja. Hva betyr det for deg å ha katter da?
1: Ja, det er sånn familiemedlemmer, det er følgevenner som går med oss gjennom livet. Og det er på en måte noe å ta vare på, noe å ha å stå opp fra senga når du ikke gidder å stå opp fra senga. Og så noen du kan smile til når du har ikke noen andre til å smile.
0: Noen som legger seg på i fanget ditt og meler litt.
1: Ja, riktig.
0: Det gir en ro det.
1: Ja.
0: Hva slags forhold har du til dyr?
2: Nei. Jeg passer en hund for øyeblikket.
0: Ok. Men hva betyr det for deg å ha et dyr eller nær kontakt med dyr?
2: Nei, når jeg låner en hund da, så kommer du ut på tur.
0: Ja, ikke minst.
2: Ja. Katter er ikke så veldig glad i, men jeg har jo hatt det med.
0: Ja.
2: Degussa og alt, you name it.
0: Men skal du ha noen dyr nå da?
2: Nei.
0: Ferdig med det?
2: Ja.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: er NRK Nyheter klokka 17. Finansmann Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker I tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner I erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har altså tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som hadde retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner I saksomkostninger. Ukrainas president Volodymyr Zelensky advarer I et brev til USAs Donald Trump om at Ukraina mangler luftvernmissiler. Dette kritisk for Ukraina, som avhengig av amerikansk produserte luftvernsystemer for å avskjære russiske ballistiske missiler. Eksperter har tidligere advart om at USAs egne lagre hardt presset på grunn av krigen I Midtøsten. Norge møtte I dag EU til det halvårlige toppmøtet I Brussel. Her var det på forhånd ventet at Norge nok en gang fikk kjeft for å ikke innføre EU-lover raskt nok. Det også en rekke enkeltsaker der EU per nå ikke gir Norge det regjeringen ønsker seg. Men jeg opplever ikke at vi fikk kjeft, det sier utenriksminister Espen Barth Eide fra Brussel.
1: Men det jo ingen hemmelighet at EU gjerne skal se at både vi og de andre EU-EFTA-landene, altså Island og Liechtenstein, reduserer etterslepet. Og det ble også nevnt I dette møtet. For øvrig hadde vi gode samtaler om både det, men også om samarbeid om økonomisk sikkerhet og hvordan vi I fellesskap kan håndtere en stadig vanskeligere verden der ute. Fordi fram til nå så har jo både EU og EØS levd I en verden der man bygget ned tollbarrierer, der land samarbeidet. Nå ser vi en mye tøffere verden der ute, og det påvirker også måten vi samarbeider med Europa på. Og dette hadde vi en god samtale om på EØS-rådsmøtet I dag.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av Ebola. Grensen vil bli stengt I 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Leger uten grenser det de siste ukene registrert over 900 mistenkte tilfeller og 223 døde I Ebola-utbruddet I den demokratiske republikken Kongo. Smitten har spredt seg raskt, og viruset også bekreftet da I nabolandet Uganda. Helseminister Jan Christian Vestre vil stramme inn regelverket for bruk av laser. Det skjer etter at minst 2 russ trolig har fått permanente øyeskader etter å ha blitt truffet av laserlys under russefeiring. I en e-post til NRK skriver Vestre at ingen skal måtte risikere å miste synet sitt på en russefeiring. Det var NRK Nyheter I studio nå, Arild Svalbjørg.
2: NRK P1
3: Og Andrea.
4: God onsdag, Norge.
5: Oh, hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
4: Vi midtuke allerede.
5: Og hva passer vel bedre da enn å sparke I gang hverdagsfesten?
4: Ingenting, så vi setter I gang med Bad Boys. Her kommer Inner Circle.

0: ikke sikkert det hadde blitt en suksess Nei. Hvis det ikke hadde vært for den sangen.
1: Nei, det skal du ikke se bort fra.
0: Man måtte de brukte noe annet.
1: Ja.
0: Det går ikke, vet du.
1: Tenk om de brukte Mikkel Rev.
0: Det hadde vært veldig rart.
2: Ja, det hadde vært virkelig rart. Mm.
1: Går det an å nyte stort?
0: Ja, man kan jo nyte i større og mindre grad. Ja, hvis man sant. Nyter lite, så det kanskje fort gjort sånn.
1: Ja. Men hvis du nyter stort, så det sånn... Oh, wow!
0: Ja, dette,
1: vi fikk den låta! Mm. Ai, ai, ai.
0: Det vil jeg si.
1: Da nyter jeg det denne onsdagen er... ikke preget av, men tilegnet.
0: Ok.
1: Noe jeg egentlig ikke har forhold til i det hele tatt, men når jeg leste om det tidligere i dag, så synes jeg det var veldig gøy at det verdens oterdag i dag.
0: Å, gratulerer med dagen, alle otere.
1: Ja.
0: Nært og fjert.
1: Hører på. Den internasjonale oterdagen inntreffer nemlig den siste onsdagen i mai hvert år.
0: Lever det otere i Norge?
1: Det gjør det i aller høyeste grad.
0: Ja, det gjør det.
1: Og jo, det flere og flere jo lenger nord du kommer, har jeg lært det.
0: Jaha.
1: Ja, og de kan bli opp til... 10 år gamle, og de lever delvis i vann, delvis på land. De kan bli en meter lange omtrent, og veie opp til 15 kilo.
0: De er nesten perverst søte.
1: Ja, de er veldig flotte. Mm. De har en lidenskap som til slutt kan koste dem livet.
0: Å nei.
1: Jo da, for de elsker fisk.
0: Ja.
1: Ja, andreplass krabbe, tredjeplass kreps, og så frosk. Og de kan faktisk også spise småfugl. Ja,
0: men hvorfor kan det koste dem livet?
1: Jo, fordi at siden de er så glad i fisk og litt late, så finner de fisken sin i fiskeredskap som garn, teiner og andre.
0: Oh, nei.
1: Jo. Så da setter de seg fast der, og så drukner de, for de kan ikke være under vann i noe særlig mer enn 30-60 sekunder.
0: Dette en hverdagsfest, min venn.
1: Ja, jeg vet, men det noe sånn det. Dessuten så har menneskeheten...
0: tatt livet av mange otere.
1: Ja, vi har det. Påkjørsler altså en stor trussel.
0: Nei.
1: Jeg vet ikke hvordan de får til det.
0: Vet du hva, jeg synes det utrolig mange grevlinger og pinnsvin langs veien nå. Jeg synes det fælt.
1: Ja.
0: Liker ikke å se på det.
1: Nei. Hva skal vi gjøre med det?
0: Nei, jeg vet ikke. Slutt å kjøre bil, kanskje.
1: Oi, ja. Radikalt, men...
0: Ja. Noe må gjøres.
1: Noe må gjøres, ja. Lykke til med den.
0: Takk.
1: Hjertelig velkommen til hverdagsfest. Dette skal bli hyggelig, for dette som allerede nevnt, en gang, og her kommer gang nummer to, den siste onsdagen i mai.
0: Ja.
1: Hvilket betyr at i uka det juni.
0: Tenk på det, ja, dere.
1: Ja.
0: Nå vi her. Nå vi på det tidspunktet som man sitter og lusker på 20. januar
1: ja.
0: Hvert eneste år.
1: Det akkurat det vi
0: Ja, det disse dagene.
1: Ja.
0: Det nå det gjelder.
1: Nå må vi forberede oss
0: ja.
1: På sommeren, så kommer den. Og hvordan skal vi forberede oss på det?
0: Nei, det vet jeg ikke.
1: Skal vi ikke bare spørre folk om deres favoritt sommerord?
0: Åh, skape litt sommermagi med munnen vår.
1: Rekesmørbrød.
0: Åh, slutt da.
1: Mm.
0: Moreller.
1: Åh, iskald hvitvin.
0: Vannmelon.
1: Mm-hmm, solkrem.
0: Ja, vi kan ikke det alle.
1: Nei, vi kan ikke det.
0: Fortell oss om ditt favoritt sommerord. Kanskje det noen konnotasjoner du har til det da?
1: Ja.
0: Det kan jo være, eller så kanskje det et ord du har laget deg, jeg vet ikke. Bare fortell oss om det i appen NRK Radio, søk opp på Sandra, klikk på send inn, ta så stjerne oss når du først der inne, vær så

0: Bendik har sunget for oss, og sangen heter Alle tårer uten grunn.
1: Det jo det beste.
0: Ja, det jo det. 80% av det du bekymrer deg for skjer jo aldri.
1: Mm.
0: Det noen som har sagt?
1: Det sant, og så sier de at det du bekymrer deg for, det skjer når du minst venter det.
0: Ja, ikke sant? Og så det noen som mener at hvis du går og tenker at noen kommer til å skje, så manifesterer du det så hardt at det faktisk skjer. Men da vi litt ute.
1: Ja, litt ute der.
0: Litt forbi hva jeg ønsker å være.
1: Og alt for langt forbi hva vi snakker om i dag.
0: For i dag det bare kos.
1: Vi snakker om sommerord. Ord som smaker sommer. Kan jo være fordi at det noe du forholder deg til kun om sommeren,
0: ja.
1: Men også bare noe som gir deg den deilige sommerfølelsen.
0: Plastduk.
1: Ja, det kjente jeg at var ikke så deilig for meg.
0: Nei, ok, greit.
1: Men det viktig at du trives sånn.
0: Ja, nei, jeg var litt i tvil.
1: Det skal være godt for oss begge.
0: Sandaler.
1: Jeg tenker at det folket som skal fortelle oss om disse tingene.
0: I appen NRK Radio Finn, Håse og Andrea, trykk på knappen, send inn og fortell oss hva som ditt favoritt sommerord, for nå må vi øve oss.
1: Ja, altså det finnes jo faktisk ord man ikke bruker i det hele tatt på en halv side av året.
0: Ja, det gjør det. Det gjør det, og vi håper at du sitter på slike ord og vil dele dem med oss. Og ord jo en ting, språk, altså hele vokabularet og uttrykksmåten din.
1: Ja.
0: Endrer den seg om sommeren, tror du?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei.
1: Gjør den det?
0: Ja, jeg visste ikke jeg heller, men jeg har jo prøvd å sjekke det i dag.
1: Mm.
0: Og forskning fra verdens største land, nemlig utlandet,
1: det, ja.
0: Tilsier at det mange ting ved sommeren som gjør at det endrer seg.
1: Ja.
0: Hvordan du uttrykker det.
1: Mm.
0: Blant annet temperaturen.
1: Ja,
0: ja.
1: Ok. Så når det høyere temperatur, så snakker jeg annerledes.
0: Da har en del mennesker en tendens til å endre den såkalte pitchen, eller toneleie i stemmen sin.
1: Jaha.
0: Ja. De har sågar funnet ut, for språkforskerne, at i varmere strøk av verden, så det flere vokaler i språket. Det høres rart ut, men de mener at det kan være fordi det varmt.
1: Ok, så ja. I Spania så har de flere vokaler enn oss.
0: Ja, nå har ikke jeg telt det, men teorien er at fordi det så varmt, så har de munnen mer åpent for å få inn mer. Jeg vet, det høres rart ut.
1: Ja, som en hund.
0: Ja.
1: Er det derfor de gaper og skriker sånn?
0: Ja, muligens.
1: Vi sitter her på, må holde den litt inni oss, så orker ikke så kald i munnen.
0: Ja, nei. Vokabularet ditt endrer seg også.
1: Jaha.
0: Ja, spesielt på engelsk, for der det sånn hit the beach, take a break, soak up some sun, som visst nok da begreper ifølge disse bøkene, som særegne. Altså ikke bare at det betyr sommer.
1: Jeg skjønner at du ikke sier
0: sommer.
1: Det på vinteren.
0: Ja, det skjønner jeg også, men du sier liksom ikke
1: hit the skating rink,
0: ja,
1: kan du vel si?
0: Hit the library.
1: Ok.
0: In the winter,
1: nei,
0: som da betyr gå på slakteren. Og så det noen sosiolinguistikere som sier at folk i varmere strøk ofte legger til lyder og justerer tempo når de snakker om sommeren, også på grunn av at det varmt.
1: Ja,
0: ja.
1: Litt må kjappe seg litt.
0: Okking og sånn. Så det norske forskere som sier at nordmenn er ikke bare et annet språkførende folk, det et helt annet folkeslag.
1: Om sommeren,
0: ja. Ja,
1: ja, det stjeler jeg meg bak.
0: Ja. Intimgrenser, for eksempel.
1: Finns ikke.
0: Nei, om sommeren så ligger vi nesten nakne rett ved siden av hverandre.
1: Noen ganger ligger vi oppe hverandre også.
0: Ja, snakk for deg selv. Men det jo ingen som gjør det om vinteren, hvis ikke det hjemme på sovrommet.
1: Nei.
0: En gang iblant.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, det sant.
0: Eller på trikken. Har du lagt merke til hvor mange som snakker med hverandre på trikken om sommeren i forhold til om vinteren?
1: Jeg så sjelden på trikken.
0: Bussen, da?
1: Men jeg ikke på den heller.
0: Nei. Og så har de samme forskerne sagt at det skadelig å snakke om godt vær.
1: Ja.
0: Fordi at da setter vi ikke pris på regnværsdagene, og det kan slå negativt ut på humøret, og det skjer jo også om sommeren, og da kan vi liksom...
1: Vi skal ikke snakke om godt vær.
0: Nei.
1: Men hva skal nordmenn snakke om da?
0: Sosialpsykolog Arnulf Kolstad opptatt av at man ikke skal la humøret påvirkes av været. Det viktig at vi klarer å nyte regnvær også, for vi har mye av det. Så ikke kom her og si at det bare solskinn som godt vær.
1: Nei, det kan jeg være enig.
0: Så godt vær, bare dropp det tema.
1: Ja, den grei. Fortell oss heller om ditt favoritt sommerord. Du kan godt ha flere, altså. I appen NRK Radio, søk opp oss andre og klikk på send inn.

0: Torgeir og kjendisene har skjønt det og limt inn en liten tuba I bakgrunnen der.
1: Ja.
0: Dette var svever.
1: Svever jo et sommerlig ord.
0: Det jeg enig med deg.
1: Det det vi snakker om I dag. Vi prøver å lage en slags liten sommerordbok. Så hvilke ord det som får deg til å tenke på sommer?
0: Monica har fortalt det I appen NRK Radio, der hun fant Åse og Andrea og trykket på send inn.
1: Ja.
0: Og så skriver hun, hei, mine sommerord Mini Cooper Cabriolet.
1: Wow.
0: Ja, jeg forstår det, Monica.
1: Ja, det lett å se for seg.
0: Ja.
1: Marianne sier smultron. Det hennes sommerord. Alle somre ble tilbrakt I Sverige da hun var barn, og det å lete etter smultron I grøftekantene og tre dem på strå, det var jo alltid det mest sommerlige som fantes. Så markjordbær vil alltid være smultron for meg, sier Marianne.
0: Ja.
1: Og markjordbær har det kommet inn sikkert 100 meldinger.
0: Ja, det ikke så rart, ja.
1: Nei, det sommerlig.
0: Tor Inge skriver, det kanskje ikke et favorittord for meg, men terrassebeis. Det sommer,
1: ja.
0: Og Tor Inge holder på med det akkurat nå.
1: Beis generelt, det liksom ingen som snakker om det ellers.
0: Nei, det
1: ellers
0: det.
1: I året.
0: Lykke til med malinga,
1: ja,
0: Tor Inge.
1: Lykke til. Ja. Utepils, sier Aril, og også 100 andre.
0: Ja.
1: Utepils, ja.
0: Ja, som vi vel alene om.
1: Ja, men altså, man kan jo drikke pils ute andre steder I verden, men... De har vel ikke et eget ord for det?
0: Nei. Inger sier blomstereng.
1: Wow.
0: Det umulig å si nei til det.
1: Ja, det det. Ola I Bode sier at sommerordet nordpå, det må jo være midnattssol da. For det kan jo ikke søringene skryte av.
0: Nei.
1: Men vi har mye annet vi kan skryte av, Ola. Ikke begynn, ikke begynn.
0: Ikke
1: begynn.
0: Ikke noe sånn polariserende greier
1: her
0: nå.
1: Nei, nei,
0: nei. Margrethe sier softis.
1: Mhm. Og Laila sier iskald mylsa,
0: ja.
1: Og det måtte vi søke opp.
0: Ja, vi måtte det. Og det var altså et melkeprodukt.
1: En slags grøt, eller?
0: Det sto forskjellig. Noen ganger, eller noen steder, så det ut som det var et veldig sånn, grunnleggende produkt med veldig få bestanddeler.
1: Ja.
0: Og så skulle det være brunaktig konsistens. Noen steder så var det på grunn av sukker og kanel. Og jeg skjønte det ikke helt, og jeg har ikke smakt det, tror jeg.
1: Nei.
0: Men det høres...
1: Først blir sommerens prosjekt.
0: Det kan godt hende. Kenneth skriver Svaberg.
1: Mm. Reiseradion, sier Tove. Det da det sommer.
0: Jarl har to favorittsommerord.
1: Ok.
0: Midnattssol,
1: ja.
0: Han også. Og toppløs.
1: Toppløs, ja. Ja, det heller ikke så mye prat om ellers.
0: Nei.
1: Nei.
0: Det kommer om tidlig på sommeren.
1: Mm. Karpefiske, sier Thomas.
0: Ja.
1: Hva det for noe?
0: Nei, da fisker du til karper da.
1: Ja.
0: Jeg slo
1: det
0: opp.
1: Er det så lett å gjøre?
0: Nei, jeg tenkte at det må da foregå I sånne private dammer hos naboen, men det ikke sikkert det, for jeg leste det flere steder I Norge også. Det sannsynligvis... verdens største sportsfiske foregår etter karper, men det ikke så utbredt I Norge, fordi det jo ikke så...
1: Ja. Og det måtte jo ikke være norsk heller, så...
0: Nei, nei, absolutt ikke. Men man kan bedrive det I Norge også, blant annet I en stor dam, et sted, en gammel dam, leste jeg, I farta.
1: Ja.
0: Alvil skriver dugg. Tenk å gå barbeint I duggvåt sommereng en tidlig morgen.
1: Å, ja, dugg, ja.
0: Ja, eller ved midnattstid etter en varm sommerdag.
1: Å, ja. Nei, det helt sant. Bergljot sier at rabarbra et godt sommerord.
0: På flere måter.
1: Ja, det gått litt tidlig på sesongen, kan det virke som for Bergljot, og for etter det så det svaberg som gjelder.
0: Ja. Eivor har gressklipping, myggestikk og hengekøye.
1: Ja. Ja, ikke alt som like...
0: Nei.
1: Det hører til.
0: Ja, det det. God sommer, Eivor.
1: Fløyelsnatt på natten og markjordbær på dagen, sier Heidi.
0: Ja, Mettes favoritt sommerord krabbefiske.
1: Ja.
0: Jeg blir med.
1: Jeg blir også med på Rubens favorittord som pigelin.
0: Ja, og Monas bryggedans.
1: Mm.
0: Og Line som en badenymfe.
1: Ja. Vet du hva pigelin Du bare hoppet så veldig
0: sånn. Pigelin, det en svensk is, en pinneis.
1: Jeg tror ikke du var sånn is.
0: Barna mine skulle alltid ha pigelin når vi var på svenske kysten med båt.
1: Ja, det godt.
0: Så det godt. Ruben kan sin is, både den norske og den svenske åpenbart. Vi rekker en runde til, eller?
1: Å, ja. Dette var deilig.
0: Ja, det var veldig inspirerende. Sommerordet ditt til oss I appen NRK Radio. Finn Håse og Andrea og trykk på knappen send inn.
1: Vi gleder oss.
0: Gleder meg nå, ja, for her kommer Take That med Back for Good.

0: Gary Barlow skrev den, og resten av gjengen hans var med og sang Take That var dette, Back for Good.
1: Vi snakker om sommerord i dag. Sånne ord som bare gir deg enormt følelse av sommer.
0: Og det har kommet enormt mange av dem.
1: Ja, Håkon sier at et av hans favorittsommerord er tropenatt. Da er det jo spesielt fint å sitte lenge ute, sier han.
0: Ja, Toril skriver morgenskaffe på høttrappa.
1: Ja, en litt lokalfri der.
0: Den er sikkert god, den kaffen.
1: Petrik Kor, sier Caroline. Også denne duften som oppstår når regn faller på tørr jord.
0: Ja. Mona har barbeint.
1: Ja!
0: Det er jo sommerlig som bare det. Det å rusle ut på terrassen en tidlig morgen uten sko og sokker, gjerne med en kaffekopp i hånden og pen på radioen. Reiseradioen, det er sommer, skriver Mona.
1: Ja, det er jo det. Therese driver med noe jeg aldri har forbundet med sommer, men det er klart det henger jo sammen.
0: Ja.
1: Gulrotslang.
0: Ja.
1: Eller type slang generelt, da kan vi åpne for det, Therese, eller må det være gulrot?
0: Ja, det virker som om for Therese.
1: Det er ikke så lett å drive med det da.
0: Nei.
1: Krype inn til naboen og nappe opp av jorda.
0: Ja. Tale Marie skriver uteskuespill, hageparty, midnatt sol og grilling.
1: Ja, det var mange fine.
0: Ja, takk.
1: Grete ønsker seg dette akkurat nå, duggfrisk. 33 grader i skyggen på den franske rivieraen akkurat nå, for Grete, som da altså ønsker seg noe duggfriskt.
0: Ja, da håper vi at det dukker opp innen rimelig tid.
1: Mm.
0: Berit skriver lukta av sol i håret på et barn om kvelden, akkurat i det man skal legge dem.
1: Ja.
0: Og så lukter det liksom den sommer- og sollukta i håret.
1: Ja.
0: Jeg kjenner igjen den.
1: Ja.
0: Veldig fin.
1: Gin tonic, sier Espen.
0: Ja.
1: Sommer.
0: Ja, det er sommer det også. Ja. Jannike, bølgeskvulp og solstrålefryd.
1: Åh, jeg får så enormt sommerstemning av dere.
0: Ja, solstrålefryd var fantastisk.
1: Smeigedag har kommet flere ganger, det var ikke noe jeg kjente til, men Vera har sendt ved en liten forklaring. Smeigedag, en dag der vinden er perfekt, temperaturen i sjøen er akkurat passe, og sola er akkurat passe varm.
0: Oi, oi, oi.
1: Så det må jo bare være en perfekt sommerdag da.
0: Er vi på Sørlandet da? Smeigedag.
1: Det høres jo ut som det er sannsynlig at det kan skje der i hvert fall.
0: Arne skriver morgenbad.
1: Ja.
0: På en smeigedag, kanskje.
1: Ja, det kan jo passe. Marianne sier sommerkoteletter med sommerkål. Koteletter, altså. Ja. Norsk sommerord.
0: Anita, humlesurr og hengekøye. En perfekt kombo, da senkes skuldrene og verden er i vater.
1: Øystein sier nakenbading.
0: Ja, og Svein Kjetil foretrekker ikke nakenheten, men bringer frem sommerordet fra Sotra. Speedo!
1: Speedo, ja.
0: Ja.
1: Åh, det gleder jeg meg til å se.
0: Mm.
1: Sommerordene til Jens, det er selvfisket, stekt hvitting.
0: Ja.
1: Helst med familie og gode venner også.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hanne har favoritt sommerordet skygge.
1: Ja, eller synes melon.
0: Ja, eller Turid, som har badestrand, tordenvær og humler.
1: Åh. Inger Elise har sprellfersk sei med lever.
0: Ja, glad i å fiske om sommeren også, det er mye mer av det da. Møyla skriver morill.
1: Ja.
0: Kveldsbad i sene augustkvelder er magisk, når morillen syns.
1: Ja, for det er den som lyser litt,
0: en
1: slags alge eller noe sånt. Ja, sanking, sier Sunnøve. Mitt sommerord er sanking. Jeg plukker løvetann og granskudd, og så lager jeg sirup.
0: Ja. Ja, vi må ikke glemme det, sanking er ikke bare om høsten.
1: Nei, det er klart ikke er det.
0: Nei. Tasle skriver medvindsseiling.
1: Ja.
0: Ja, da er livet lett.
1: Ja, skal vi gi oss passende nok hos Trond Martin da, kanskje?
0: Ja.
1: Som sier allergi.
0: Ja, der falt vi på plass. Ja. Jo, men sånn er det.
1: Ja.
0: Sommeren er alt dette og mye mer, og nå kan vi vel snart si at den er her for alvor.
1: Vi kan lukte den.
0: Ja.
1: På mandag er den her, 1. juni.
0: Ja, skal vi si det sånn.
1: Ja.
0: Ja. Den er grei. Nytt tema i morgen. Vi gleder oss, men det er mer hverdagsfest på gang, for det er kake igjen. Ella Lockert er det første kakestykket. Sangen heter «Hva om det finnes noe mer?»

0: La Lockhart, og hva om det finnes noe mer? Og det gjør det.
1: Ja, det finnes alltid noe mer.
0: Og her og nå er det mer et mulig vennskap.
1: Ja, og få flere venner.
0: Ja.
1: Det er jo en fin ting.
0: Ja, vi står bak rett nå. Kan du få to i hvert fall? Og vi står her og gleder oss til å få en av dere. Etter klokka seks. Jeg er litt i usynk med meg selv i dag.
1: Jeg hører det.
0: Sånn et sekund etter.
1: Det er veldig morsomt.
0: Ja.
1: Jeg liker det godt.
0: Kan du si.
1: Har du noe å feire? Det er det vi pleier å spørre om da. Og det handler jo om at det er mye i et langt liv som man må trekke fram litt.
0: Ja, det kan være hva som helst. Ja. Stort eller smått.
1: Typisk bursdagen din.
0: Ja, eller har katten fått kattunger i dag?
1: Åh, kjempefin ting å feire.
0: Ja.
1: Hvis det ender godt da.
0: Ja, hvis du har katt.
1: Ja, det kan jo også hjelpe. Kom deg inn i appen du, NRK Radio, søk på Sandra og klikk på send inn. Fortell oss hva du feirer i dag. Ta med telefonnummeret ditt sånn at vi får tak i deg. Og så skal jeg sende deg en premie når alt er overstått.
0: Vi er så glad for å få en venn etter nyheten, og vi pleier å få det. Her er Naked, Mae Muller og Polo G med sangen Better Day.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio.

0: Elinor synger for oss. Dodoji heter sangen. Mektige saker.
1: Og ja, det er klart det er det.
0: Det er flott.
1: En mektig venn kan jo hende vi får i dag.
0: Ja, det kan godt hende. Det forutsetter at minst en går inn og sender oss en melding i appen NRK Radio. Jeg har ikke oversikt, har noen gjort det ennå?
1: Ja da, men det er ikke for sent.
0: Nei, det er fint. Da er det bare å gjøre det og fortelle oss hva du feirer i dag.
1: Ja, det må ikke være makt av det, altså. Det kan være noe helt smått og ubetydelig for mange, men som betyr noe for deg.
0: Kanskje du har kjøpt deg ny shorts i dag?
1: Ja, og startet shortsesongen.
0: Ja. Vi skal snakke med statsmeteorologen nå. Han heter John Smith, så han kommer her med været for morgendagen.
2: I morgen blir det oppholdsvær på Spitsbergen. Det er drevet inn en del skyer i dag, så har det vært periodevis ganske skyet. Men i morgen så ser det ut som det sprekker litt mer opp igjen, altså periode med sol. I kveld er det nedbør som kommer østfra inn over den østligste delen av Finnmark, som regn, stedvis sludd, kanskje litt igjen og opp i høyden bare. Og snø kanskje i de høyeste områdene, og det trekker seg gradvis litt vestover da, i løpet av natta, litt ut på dagen i morgen, så stopper det opp og begynner å trekke seg tilbake igjen, i hvert fall på kvelden i morgen. Så da ser det lettere ut igjen, men det skal vel sånn nett, nesten bort til Hammerfest, tenker jeg, før det stopper opp og begynner å trekke seg tilbake igjen. Det vil blåse nordlig opp i en liten kuling. Lenger vest i Finnmark så har det vært mye sol i dag, men det blir nok mer skyte i morgen med stort sett oppholdsvær. Så vil det kunne gå enkelte byger i Troms fortsatt, da, flest i de sørlige områdene. Det er ikke de store mengdene med nedbør, og det er vel sikkert litt åpninger i skydekk også mellom bygene. Mens i Nordland så er det vel kanskje mer gjennomført skyt antageligvis, og perioder med regn eller regnbyger, og også Trøndelag får vel en overskyet dag i morgen med i hvert fall litt regn eller regnbyger av og til. Det kan være at det er noen åpninger i skydekket, i hvert fall indre strøk da, i Trøndelag. Møre og Romsdal, stort tett oppholdsvær i morgen, også der en del skyer, men det kan være det sprekker litt opp, særlig de indre strøkene. Der det sprekker mer opp enn det har gjort i dag, det er på Vestland og sør for Stad. Der har det vært noen byger, i hvert fall på starten av dagen i dag, og så blir det oppholdsvær stort sett i morgen og perioder med sol. Og det samme gjelder egentlig både Agder og Østland og store deler av fjellområdene får oppholdsvær, perioder med sol i morgen, ganske skyet i de aller nordligste fjellområdene. Og temperaturene i morgen, det går nok opp på Vestlandet, for der er det ikke så høyt i dag, så skal ikke kjempehøyt heller, det blir vel ikke 20 grader, tenker jeg, men så på Østlandet, hvor vi havner over 20 grader på de aller varmeste stedene i dag, der kryper det kanskje litt grann nedover til i morgen, men i fjelltraktene så virker det kanskje som at det er motsatt utvikling, at temperaturen blir litt høyere i morgen enn det som har vært i dag.

0: Ernhoft var det, og sangen heter Stay With Me.
1: Kan jeg vel?
0: Ja, så flott.
1: Ja.
0: Jeg blir så glad hvis du gjør det.
1: Mm.
0: Til tross for at jeg nå skal snakke om noe som du kanskje ikke synes så gøy.
1: Men hvorfor skal du snakke om noe jeg ikke synes så gøy?
0: For du foreslo det.
1: Oh, ja, ok.
0: Ja. Nei, så da antar jeg at du synes det gøy.
1: Ja.
0: Jeg har ikke fått helt oversikt over det.
1: Nei.
0: Ultrafiolett.
1: Mm.
0: Infrarødt.
1: Ja.
0: Hva dette egentlig?
1: Ja, jeg har nok ingen fasit, men jeg har lært i overflaten at det dreier seg om lys.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Lys som mennesker ikke kan se, ultrafiolett, eller altså at ja, lyset gjør at vi ikke kan se det, altså vi mennesker, mens noen arter kan se ultrafiolett.
0: Ja.
1: For eksempel.
0: Ja.
1: Dette ble nok forskerne veldig imponert
0: over. Nå tenker jeg de sitter og vurderer å ta deg opp
1: i etterhånd. De sender meg bare en bachelorgrad.
0: Ja, bare å sende. UV-stråling, UV-ultrafiolett lys.
1: UV-ultrafiolett lys?
0: Ja, jeg sa feil.
1: Okay.
0: Ultrafiolett lys, anerkjent, svært effektivt verktøy mot sykdomsfremkallende mikroorganismer. UV-lys kan også brukes mot skadelige mikroorganismer i vann, så det veldig mye fokus på å drepe virus med ultrafiolett lys. Det kan være greit, men hva det egentlig? Det usynlig elektromagnetisk stråling med kortere bølgelengde enn vanlig lys.
1: Ja.
0: Og hvor kommer mesteparten av den ultrafiolette strålingen fra?
1: Solen.
0: Ja, det helt riktig. Jeg trodde alt kom fra solen.
1: Ja.
0: Inntil jeg tenkte meg om.
1: Hva tenkte du da?
0: Da tenkte jeg solarier. Ja, de utgir
1: det
0: dette her.
1: Er det sånn man gjør det i flertall?
0: Ja. UV-lamper, som for eksempel hvis du har tatt på sånn...
1: Blacklight, ja.
0: Ja, eller du tar på sånn shellac på neglene dine.
1: Ja.
0: Da må du ha det for at det skal herde.
1: Ja, og sånne etterforskere skrur av lyset, bruker sånn lys for å se.
0: Ja, ikke sant? Etter spor.
1: Sprut og skitt.
0: Ja. Mm. Medisinsk lysbehandling, UV-lamper, hudleger for eksempel kan behandle sykdommer med det. Så det ultrafiolett. Og så var det andre, infrarødt lys.
1: Ja.
0: Varmestråling.
1: Mm, det får jo sånn infrarød terrassevarmere nå.
0: Ja, ikke sant?
1: Litt magisk.
0: Ja, og hvor kommer det fra hvis ikke det kommer fra terrassevarmeren? Halvparten av energien som sola sender til jorda kommer som infrarødt lys.
1: Ja.
0: Og det synes jeg rart, for jeg kan jo se at det rødt når jeg ser på den terrassevarmeren, kan jeg ikke det? Men jeg kan ikke det når jeg ser... Jeg skal jo ikke se på sola, men...
1: Men det kanskje noe de gjør bare for at vi skal skjønne det.
0: Ja, det kan hende. Men vet du hvem ellers som avgir, og nå røper jeg det vel egentlig ved å si hvem, som avgir infrarødt lys?
1: Er det vårs?
0: Ja, mennesker og dyr.
1: Hvorfor gjør vi det da?
0: På grunn av kroppstemperaturen vår.
1: Ja.
0: Ja. Og så har du elektronikk, trykker den.
1: Noen ganger så kan du se at folk varme nå. Det går sånn...
0: Ja, sånn
1: rundt kroppen og hodet, sånn den rika.
0: Ja, da kan du si, oi, har du sånn hui-hui, eller innført lys, som de andre sier.
1: Ja.
0: Og så det da spesialiserte lamper, som du sa, bruker, bastur og så videre. Ok.
1: Ja.
0: Det var vel egentlig det. Jeg husker ikke hvordan vi kom inn på det.
1: Men jeg husker det.
0: Ja.
1: Fordi det handlet om at bier kan se en helt spesiell lilla farge.
0: Aha.
1: Som ultrafiolett.
0: Ja, Be purple. Ja.
1: Som grunnen til at de kan lande på de riktige blomstene, og ikke lande på for eksempel blomsterbildet du har hjemme.
0: Og de jo fryktelig mye gladere i lilla blomster.
1: Ja, og da synes jeg bare det var litt rart at ikke vi kan se ultrafiolett. Så det var derfor jeg spurte. Men takk vist, for dette andre også.
0: Det vist fordi det det flere eller færre fotoner i det lyset enn i det lyset vi kan se. Så da var det enda et ord å skrive opp på lista over ord man ikke kan fra før.
1: Ja.
0: Fotoner.
1: Kommer aldri til å bruke det.
0: Så flotte fotoner du har.
1: Jeg så glad for å ikke være en bie.
0: Det i grunnen jeg fornøyd med også.
1: Be happy.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og Frankrike inngår en forsvarsavtale. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi er skuffet over dommen, sier Olav Perland, advokaten til Kristen Sveaas. For finansmannen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. Forhandlingene mellom USA og Iran har en god utvikling, opplyser Det hvite hus i kveld. Talskvinne for Det hvite hus understreker samtidig at president Donald Trump har gjort sine røde linjer klar overfor motparten, ifølge Reuters. Uttalelsen kommer kort tid etter at Det hvite hus kalte iransk TVs rapportering av rammeverket rundt avtalen for fullstendig oppdikta, skriver NTB. Mannen og kvinnen som er sikta for drapet på Ragge Løkkeberg ble i dag varetektsfengsla i 4 uker med brev- og besøksforbud. De ble pågrepet og sikta for drapet i går, begge nekter straffskyld. Løkkeberg har vært savna siden 10. oktober 2024, og politiet mener han er drept. Enda en russ kan ha fått skade etter bruk av laser. En ung kvinne har fått en alvorlig øyeskade etter å ha vært på russetreff på Tryvann i Oslo natt til i går. Politiet bekrefter at de har mottatt en anmeldelse og startet etterforskning. Det var Marianne Hansen som ble skadet, og nå advarer hun andre om laserbruk.
1: Vi kom tilbake til skolen, så begynte alle sammen å hvile hver for seg og sånne ting. Og da begynte jeg å innse sånn, oi, jeg ser faktisk dårlig. Men da tenkte jeg fortsatt, ok, jeg er sikkert sliten, det går sikkert fint. Men så begynte jeg å blunke sånn en og en og en. Og når jeg gjør sånn her, da, fordi det er jo det jeg er skadet i, så ser jeg at jeg ser en rød flekk. Og så er det masse skygge og tåkete. Jeg vil at russen skal få vite det, og at de skal klare å kunne fjerne de lysene. Fordi jeg vil ikke at noen skal oppleve det jeg har opplevd, fordi det er ikke noe gøy.
0: Det var NRK Nyheter, den fikk du av Terje Tobias Tenne.
2: NRK P1.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: HC og Andrea på plass for deg her på NRK P1 i en time til.
4: En time vi har tenkt å sette av til kos og moro.
5: Først vi har fått en ny venn.
4: Og vi har hørt Mary J.

0: Finn, Finn, Family Affair og Mary J. Blige fikk du her på NRK P1. Vennegjengen er samlet, hverdagsfesten fortsetter, og nå med enda en venn på lufta.
1: Ja, det er på tide å si god kveld, Bjørg.
2: Hei, hei.
0: Hei. Hei, Bjørg.
1: Var det veldig lavt?
0: Ja, på telefonen din bare.
1: Ja, den står koblet inn den.
0: Ja, Bjørg, kan du høre oss?
2: Ja, jeg kan gjøre det med på. Jeg setter telefonen ikke på høytaler, men på... Sånn, da det kanskje bedre.
0: Nå har vi det. Helt topp. Helt topp.
1: Bjørge sa ikke at du en ny venn, for det du ikke. Vi kjenner hverandre fra før vi.
2: Ja.
1: Men takk for sist.
2: Jeg har konstatert at tida går fort.
1: Ja, den gjør det, for jeg tror det er 3 år siden. Ganske nøyaktig.
2: Ja, jeg regner med at dere har orden i papirene deres.
1: Ja, det er hyggelig at du tenker det. Men fortell da, Bjørge, hva feirer du for tiden?
2: Jo, jeg har fått så mye energi. Jeg vet ikke om det... Både fordi det er vår, og fordi jeg har fått mer overskudd hjemmefra. Jeg har blitt kvitt noe ansvar.
1: Ja.
2: Og da har energinivået plutselig gått rett i værs. Altså. Så, ja, nå sitter jeg og ser på... jeg sitter og ser rundt meg, hva kan jeg finne på nå? Ja.
1: Oi, oi, oi.
0: Lavere skuldre og høyere energinivå er jo deilig da, når det blir lysere og varmere ute.
2: Ja, det er kjempedeilig, og det er jo... ting som trengs å bli gjort da, som nå har jeg fått satt i gang med. Jeg drev og skrev inn at jeg har debutert som hekkesaksklipper med elektrisk hekkesaks. Det var kjempegøy.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk. Inntil jeg skulle ikke inn og klatre opp på gardintrappa, den du vet sånn, bakken og så er jeg ikke helt hjemme da.
1: Nei.
2: Så, nei da. Men heldigvis tok jeg ledningen før jeg tok noe annet.
1: Det var bra.
0: Og, da, ja.
2: og det er egentlig veldig bra, for jeg er ikke noe særlig blodsterk, så det tror jeg kunne vært dumt.
0: Ja.
2: Så jeg gikk over til vanlig saks, og det ble kjempefint.
1: Ja,
0: men du må være forsiktig, Bjørg, for at sånn veldig plutselig enormt mye energi kan jo være litt utfordrende også.
1: Overmot.
2: Jeg har mye å ta igjen. Ja. Så det, om jeg bare sier at jeg hadde vernesko på meg, og jeg hadde hjelm med øreklokker, for den bråket så fælt, men sånn bukse med sånn netting i, det hadde jeg ikke holdt jeg på å si, sånn, hva heter det, motorsagbukse? Nei da, men det var veldig moro.
0: Ja
1: så bra. Ja. Merker du denne nye energien din både på jobb og hjemme, eller er det mest hjemme?
2: Det er jo mest hjemme, eller det bør jeg kanskje ikke si høyt, at det er mest hjemme, men jeg, på siden, vi snakket jo også sammen, jeg jobber jo med det samme som før.
1: Ja, du er jo dronninga av Akerselva.
2: Ja, styrer på vannet, eller flytter på vannet,
1: ja.
2: sammen med veldig gode kolleger. Jeg gjør jo ikke dette alene.
0: Nei.
2: Men vi bodde jo ved Akerselva før, men nå har vi, eller bodde, jobben hadde lokaler for Akerselva. Nå er det Alnaelva som gjelder, og det er også et veldig fint vassdrag i Oslo, som... Det er egnet til at man kan gå tur der, eller det er lagt i rette for at man kan gå tur der. Ja. At deler av den er tilrettelagt for, ja, for fine turer.
0: Ja, så flott. Og for de som ikke måtte huske praten vår forrige gang, når vi sier at du er dronninga av elva, hva innebærer det? Altså du kontrollerer, er det da sluser du styrer?
2: Ja, demningen opp ved Maridalsvannet som... måte mater Akerselva da.
0: Ja.
2: Jeg tror jeg sa det siste at alt det vannet som detter ned i det nedbørsfeltet som vi kaller, nå sitter jeg og vifter med armene og forklarer det.
0: Ja,
2: alle de vandrer opp der, de slår seg sammen og blir slektstevne.
0: Ja.
2: Alt skal enten drikkes opp eller det skal ut gjennom Akerselva.
1: Ja.
2: Og når det er slektstevne så kan det bli litt for mye av det gode.
0: Ja.
1: Men kan det bli for mye? Nå?
0: Ja.
2: Hvordan ligger det nå? Nei, vi ligger godt an. Vi har nok vann.
1: Ja, det er bra.
0: Ja, er det sånn at det kan bli for mye drikkevann også?
2: Det blir ikke for mye drikkevann. Det har vi bruk for. Mm. Men det blir for mye, skal vi kalle det overskuddsvann, som vi ikke drikker opp. Hvis det blir skybrudd av en annen verden, så blir altså det blir, det er jo som et vannglass. Det. Har du for mye vann oppi, så blir det fullt. Da renner det over.
1: Ja, det gjør det. Bjørg, du har jo litt peiling på dette her. Jeg tenker det er mange som sikkert skal til hovedstaden for en sommerferie kanskje etter hvert. Har du noen favoritt vassdrag som du synes folk burde gå og besøke i Oslo?
2: Så det er jo veldig fint langs Akerselva. Det er jo lagt i rette, det kalles vel Akerselva Miljøpark, tror jeg. Mm. Som Sissel Rønnebæk en gang i tiden startet, og det er vel 85 år siden eller sånt nå. Og det er jo fint å gå der, men man, skal vi se, det enkelte, altså du holder deg, når det er mørkt, Så ja. Det jo ikke alle steder som like hyggelig å gå.
1: Nei, det nok
2: for å si sånn. Nei.
0: En formiddagstur.
1: En formiddagstur, ja.
2: Og det det, da møter du altså all slags, all verdens med, husmødre med barnevogn og joggere og folk som sitter og har noen piknik og der, ja.
0: Ja,
2: den til glede på alle.
0: Ja. Vi så glad for din nyvunnende energi. Et supert å høre om. Veldig ja, glad veldig. For det. Nå må du love oss å være forsiktig. Ikke noe mer gardintrapper som ikke vil oppføre seg.
2: Nei, det skal jeg gjøre.
0: Det
2: er greit.
0: Det fint. Så sender vi premien til deg og sier tusen takk for at vi fikk lov til å ta vare på vennskapet. Vedlikeholde det, det er viktig.
1: Ja, det er det.
2: Og den premien, vet du, den gleder jeg meg til. Ja, det var kjempeflott sist gang.
0: Ja. Så bra. Ja. Flott! God sommer etter hvert. Takk for at vi får være venner dine.
2: Og like måte.
1: Takk for
2: det. Godt til dere også. Ja.
1: Ha det!
2: Ha det, ha det.
0: Så hyggelig!
1: Ja, super Bjørge med energi!

0: podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone, men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi, med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

0: Marte Valle synger så fint, så ikke til å tru heter sangen hennes.
1: Nei, det kan man jo kanskje si om energinivået til Bjørg.
0: Ja, hun hadde altså fått et kjempeløft denne våren.
1: Ja.
0: Og så deilig.
1: Ja, og så å kjenne på den både livsgnist og glede over å ta på seg ting.
0: Ja.
1: Og gjøre alt som skal gjøres i hager og hjem.
0: Ja, når du finner en hagesaks og blir glad.
1: Ja.
0: Og tenker, yes, der var den. Ja. Endelig, nå skal jeg få satt i gang og klippe hekken eller busken eller trærne.
1: Mm.
0: Så er det klart, da har du fått fylt på med energi.
1: Ja, og Bjørg kunne også fortelle oss at hun nå skulle nyte en kaffekopp og en deilig is.
0: Åh, det hørtes godt ut. Mm. Gjør det forhåpentligvis så skyfri himmel som mulig for Bjørg og alle andre. Og når det ordet er nevnt, så statsmeteorolog John Smiths skyer, det er aktuelt i dag.
2: Det var i hvert fall kjempeaktuelt i dagmorges, for da var det veldig lite skyer, altså i store deler av Agder, Vestfold, Oslo, Akershus og Østfold i hvert fall, også sørlig del av Buskerud og sørlig del av Innlandet, hvis jeg tar med de også.
0: Ja, altså skyfritt rett og slett.
2: Skyfritt, stort sett. Altså jeg kunne se noen skyer hjemme fra meg.
0: Ja.
2: Hvis jeg går litt opp, liksom i høyden litt overfor der jeg bor, så er det ganske god utsikt østover. Der så jeg det lå noen, skal vi si, litt sånn flate skyer langt bort i horisonten. Og det rare med skyer, det er at når du ser dem på avstand, så ser det ofte ut som de er nærmere deg enn du tror. For det var jo sola liksom skinte tilsynelatende ikke så høyt over disse skyene. Det var tidlig på morgenen, så sola hadde akkurat kommet opp da. Men jeg gikk inn på satellittbildet, kom jeg på jobb og sjekket det, så jeg at hvor er de nærmeste skyene? Jo, de var langt bort i Sverige, og strakk seg innover svenske-norske grensen, da, sånn omtrent borte ved Trysil omtrent.
0: Ja.
2: Ja, og det, så sett rett omfra, så vi tydelig at det var klarvær over hele disse områdene.
0: Ja.
2: Og da er det jo sånn da med skyene, når vi skal karakterisere hvor mye skyer det er og observere de, så deler vi himmelen inn i 8. Deler. Ikke spør meg hvorfor de valgte 8 en eller annen gang, men noen fant at det var lurt antageligvis. Og så tenker man seg at alle skyene du ser, de blåser du liksom bort i den ene delen av himmelen, sånn at de samler seg der. Og så ser du hvor mange åttendeler av den himmelen du kan se, tar de skyene opp.
0: Ja.
2: Hvis den tar opp 4/8, da er det altså halvskyet, er noen som sier da, men vi kaller det delvis skyet. Hvis den dekker hele, så er det 8/8, men er det ingen, eller kanskje bare nesten så vidt en, så er det klarvær. Og i dag så var det 0, og det kan ikke bli mindre, det kan ikke bli minus.
0: Nei.
2: Ja, så dermed så kan jeg trygt si at jeg aldri har sett mindre, eller færre skyer over Oslo og Akershus enn det jeg så i dag.
0: Jeg skjønner.
2: Ja, og det høres jo veldig sånn sensasjonelt ut. Jeg har aldri sett så lite skyer. Der, men, eller sett mindre skyer. Men jeg har jo sett 0/8 drøssevis av ganger.
0: Ja, jeg forstår.
2: Men hvis jeg ikke sier det, så høres det jo veldig tabloid og sensasjonelt ut, ikke sant?
0: Ja, da får vi overskrifter.
2: Mm-hmm.
0: Men jeg lurer på hvor mye av himmelen må du se for å kunne gjøre den beregningen?
2: Du bruker den himmelen du ser rundt deg. Det kommer jo litt an på hvor du er hen. Hvis du er på Sunndalsøra for eksempel, hvor det er høye fjell på minst to kanter, gjerne kanskje flere, så ser du jo mindre av himmelen enn du gjør ute på et fyr langs med kysten. Kanskje ute på Jæren, hvor Jæren også er ganske flatt, da, så er du ute på Obrestad fyr eller noe sånt. Der ser du ganske mye da.
0: Ja.
2: Så du må liksom se den delen av himmelen som du egentlig ser. Det er ikke noe regel for egentlig sånn hvor langt unna deg du skal bruke. Du skal bruke det du ser, egentlig.
0: Ja,
2: selv om det kan variere litt fra sted til sted, selvsagt hvor stor andel av himmelen det er.

0: 1.
1: Alexander Wallmann og Agnes Stokk var det. Sangen etter 5 minutter.
0: Veldig fin.
1: Den er det.
0: Ja.
1: Skal du grille i kveld?
0: Hadde ikke tenkt til det.
1: Har grillet du i går kveld?
0: Nei.
1: Skal du grille til helgen?
0: Kanskje.
1: Ja, har du grill?
0: Jeg har grill, men ingen grill. Aktive grillplaner.
1: Nei. Hva for slags grill har du da?
0: Vi har en liten Weber-grill som passer fint inn på en liten terrasse når man bor i leilighet. Ja. Nå ser den litt størst ut.
1: Ok.
0: Der den står for deg, bare sånn en brenner og sånn.
1: Ja.
0: Men den er veldig fin og fornøyd med den altså.
1: Ja. Ja.
0: Jeg vil ikke kjøpe en ny grill. Ikke la noen andre i min husstand tro at vi skal kjøpe en ny grill.
1: Nei, for det er et tema.
0: Jeg synes ikke menn snakker om noe annet, ja.
1: Nei.
0: En gressklipper og grill.
1: Jeg er veldig opptatt av det selv.
0: Mm-hmm.
1: Jeg liker det godt.
0: Du har vel snakket om å kjøpe en ny grill i en 3-4 år?
1: Ja, jeg vet det.
0: Har ikke gjort det?
1: Nei, nå er den totalt brukt opp.
0: Men det har du sagt.
1: Ja.
0: Altid, så nå tror jeg ikke noe på deg lenger.
1: Sønnen min sendte en bilde av den her om dagen og spurte, hva er dette, pappa?
0: Ja.
1: Ja, det var grillen.
0: Men det var grillen.
1: Men det går ikke an å kjenne igjen. Den er helt brukt opp.
0: Men du bruker den for det?
1: Ja. Eller nei, nå kan jeg ikke bruke den lenger, for nå har det kollapsa det som gassen kommer ut av, så nå vet jeg ikke hvor det blir av gassen. Så nå må den leveres igjen.
0: Ok.
1: Ja. Men jeg har altså analysert meg frem til at du har gassgrill, for du sa en brenner.
0: Ja.
1: Ja,
0: stemmer.
1: Ja. Ikke kullgrill, ikke elektrisk grill. Elektrisk grill er også veldig kjekt på terrasser.
0: Ja.
1: Men noen sier at man sliter litt med å få opp tilsvarende varme.
0: Ok, ja. Har aldri prøvd.
1: Nei, jeg har prøvd det og kan bekrefte at enkelte elektriske griller er det litt vanskelig å få skikkelig varme på.
0: Ja.
1: Men så er spørsmålet da, hva er dette grillgreiene? Hvor dukket det opp, og når?
0: Ja, grill er jo bare en måte å tilberede mat på, så jeg vil jo tro at det er ganske gammelt. Det må ha kommet etter flammene.
1: Ja.
0: Altså etter ild.
1: For det er jo lite sannsynlig at han som forsto seg på ilden gjorde det på en Weber-grill.
0: Jeg antar at det ikke var på den måten, men ja. Man vet jo aldri.
1: I urtiden, for drøye 700 000 år siden.
0: Ja, det er lenge siden.
1: Det var da menneskene oppdaget ilden, så ja. Oppdaget vi også at oppvarmet mat var lettere å tygge,
0: ja.
1: Og det smakte bedre. Vi hadde jo ikke klart å varme den opp tidligere.
0: Nei.
1: Så da hengte de kjøttet over glør og åpen ild.
0: Ja, for det er noe med det. Det må jo være egentlig den første måten.
1: Ja, så da hadde vi på mange måter oppfunnet grilling, uansett hva det ble kalt.
0: Mm.
1: Og dette kan ha vært i karibiske urfolk som gjorde dette. Og så kom Weber på 1940-tallet.
0: Hva grillet de da?
1: Nei, det var kanskje gnu. Kanskje,
0: var det gnu for 700 000 år siden?
1: Jeg vet ikke. Kanskje de dro opp en kraftig fisk.
0: Karibisk gnu.
1: Ja. Så kom antikken, og da grekerne og romerne anså seg jo selv for å være litt opphøyde.
0: Mm.
1: Så de lagde seg åpne ildsteder, og så smidde de seg spidd som de putta kjøtt og grønnsaker på, og da hadde de jammen i meg oppfunnet den der rotisserien også,
0: ja, plutselig.
1: Ja, for de klarte å snurre rundt på den. På 1500-tallet så dro de i gang begrepet barbecue, visst nok, så det er jo gamle greier.
0: Ikke romerne.
1: Nei, det var oppdagelsesreisende som dro til Taino-folket i Karibia.
0: Ja.
1: Ja. Og der grillet de maten over en sånn treramme som de kalte barbacoa.
0: Mm.
1: Og da ble det barbecue. Og så på 50-tallet så kom kulegrillen. Så det var en amerikansk sveitser som heter George Stephen.
0: Eller en sveiser.
1: Ja, han var nok kanskje det også, fordi han oppfant kulegrillen i Chicago. Så det revolusjonerte jo grillingen.
0: Ja, hvorfor det? Altså bare fordi at du har lokk på den?
1: Ja, han kappa en metallbøye i to, og så satt den på lokk og lufteventiler, for det var det de ikke hadde skjønt enda.
0: Ja,
1: det må jo lufting til. Og dette her var det designet som ble Weber,
0: ja.
1: Rett og slett. Og det var altså i 1952. Og han som gjorde det var visst nok svogeren til Henry Ford.
0: Ja. Men du vet, det var ikke så mange folk da, så da var alle i slekt. Vi er jo fortsatt det. Alle, du er også i slekt med Henry Ford,
1: ja.
0: Hvis du leter lenge nok.
1: Jo da, sannsynligvis sant.
0: Mm.
1: Siste tips, uvurderlig har jeg blitt fortalt. Jeg skal prøve det selv, men jeg tror
0: det er
1: for
0: sent.
1: Nei, jeg tror det er for sent på min grill. Men hvis du ikke er helt fornøyd med utseendet på grillen din, fordi du ikke har gjort den ren hver gang etter bruk, så bruk bilpolish.
0: Er du sikker på at du har lyst til å stå inne for dette?
1: Ikke inne i grillen, men på utsiden.
0: Ja,
1: ja.
0: Da blir den så fin.
1: Ja, og hvis det er sånne kromdetaljer, rustfrie detaljer og sånn, så kan du bruke Duraglitt.
0: Oi.
1: Har jeg fått tips om.
0: Use

0: Velkommen ombord i tidsmaskinen.
1: Takk og takk.
0: Vi legger ut på en reise i tid og musikk. Det blir behagelige rytmer underveis, og landing skjer klokka 19.
1: Ja, ja. Hvor skal vi da?
0: Vi skal til Danmark og Tyskland før vi får en rundreise i Norge. Tromsø, Trondheim og Bergen skal besøkes. Det blir ingen servering underveis.
1: Bu.
0: Ja.
1: Vi skal lande på Kastrup i København, vi da.
0: Det er akkurat det vi skal. År er 1999. Christian Møller Nielsen og Anders Ølund står klare i ankomsthallen her på Kastrup og skal fremføre sin låt Du Du.

0: Det var Barcode Brothers med Du Du fra plata Swipe Me.
1: Yes, please.
0: Og dette var også den første singelen de ga ut.
1: Ja, og gutta var aktive fra 1999 til 2004, så ble de søkt vekk.
0: Ja.

0: kone, fordi at hun ville bestemme hva de skulle ha på seg.
1: Blander ikke en Beatles her nå da?
0: Ja, nei, det kan du si. Det, nei, jeg vil nødig sammenligne Modern Talking og Beatles, selv om jeg for så vidt var glad I Modern Talking.
1: Ja.
0: Det, våre venner, var alt fra utlandet for I kveld.
1: Ja.
0: Nå skal tidsmaskinen fly innlands frem til nyheten, og vi skal starte I Tromsø.
1: Ja, du sa så. Mm-hmm. Så her kommer Belcanto med You Rock My World Tonight fra 2002.

0: Belcanto, som jo kommer av det italienske begrepet for vakker sang. Kunne jo ikke passe bedre, det jo
1: Nei,
0: helt riktig.
1: Ja, det ender med deg. Belcanto med Anneli Drecker i spissen, det flotte greier.
0: Ja.
1: Og vi hørte altså You Rock My World Tonight fra 2002.
0: Ja, det lov å si en litt glemt perle?
1: Ja, du kan si nesten hva du vil.
0: Ja, det var flott. For meg var det i hvert fall en glemt perle, jeg liker den sangen godt. Belcanto startet i 1985, og det verdt å merke seg at de var blant de første i norsk musikk som benyttet datamaskiner som et hovedelement.
1: Ja.
0: De bestilte med luftpost sikkert fra Storbritannia det samme datasystemet som Vince Clark brukte for både Depeche Mode, Yazoo og Erasure.
1: Oi.
0: Da de slo gjennom. Så det var litt kjekt.
1: Ja, det var litt kjekt.
0: Det fikk de levert i Tromsø.
1: Ja. Du kan få levert det meste der.
0: Ja, skal jeg love deg.
1: Sånn er det. Ja. Sangen vi hørte var på plata Dorothy's Victory i 2002.
0: For øvrig en superplate. Mm. Og navn som må nevnes når vi snakker om Belcanto er jo i tillegg til Anneli Drecker, Nils Johansen og Geir Jensen, og i nyere tid Andreas Eriksen.
1: Ja, nå må vi fly litt sydover,
0: ja.
1: Fra Tromsø til Trondheim, og på Værnes så står det en gjeng rockere klare. Året 1988, Vannskrekk har blitt til Døm Døm Boys, og debutplata Blodig Alvor, Na Na Na Na Na, ute.
0: Ja.
1: Og på den så finner vi en villen.

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Dette en historisk dag for Norge, sier statsminister Jonas Gahr Støre om forsvarsavtalen som Norge nå inngår med Frankrike. Landene forplikter seg til å stille opp for hverandre militært om det skulle bli behov. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Det viktig at Europa tar ansvar for eget forsvar, forteller Støre.
1: Vi har jo hatt atomvåpen som en del av NATO-samarbeidet siden 1949. Det gjelder fortsatt den amerikanske garantien som de gir. Men Frankrike har sine atomvåpen, og de åpner nå for å snakke mer med sine nære europeiske partnere om hvordan de tenker rundt det, hvilke sikkerhetsutfordringer vi har. La meg si at dette endrer ikke noe på norsk politikk på dette området. Det kommer ingen atomvåpen på norsk jord i fredstid. Vi jobber fortsatt for nedrustning og rustningskontroll, veldig viktig, og ikke spredning av atomvåpen. Men våre nære allierte, Tyskland, Frankrike, Sverige, Danmark, Polen, de inngår nå den dialogen med Frankrike, og det naturlig at vi også gjør det.
0: Det israelske militære IDF ber alle innbyggere i Sør-Libanon om å evakuere. Tidligere i ettermiddag beordret det israelske militæret at hele befolkningen i byen Tyr skulle evakuere nord for Sarani-elva. Nå gir IDF beskjed om at områder sør for Sarani-elva anses som kampsona. Ifølge AFP har det israelske militæret angrepet kommandosenteret tilknyttet Hezbollah i byen Tyr. Israel har fortsatt med angrep mot Libanon også etter at det 16. april ble inngått en våpenhvile mellom landene. Politiets sikkerhetstjeneste PST opplever en økning i antall straffesaker mot personer som truer og hetser politikere på nett, det skriver VG. Så langt i år er det 9 pågående saker, samme tid i fjor var det 3. Nestsjef i PST, Inga Beyer Eng, varsler en betydelig hardere linje. Hun sier PST kan som en konsekvens av trusler og hets på nett besøke deg hjemme, og i de mest alvorlige tilfellene følge opp med straff. I dag åpnet kronprins Haakon de tradisjonsrike festspillene i Bergen. Reporter Leif Rune Løland sier det en stor bredde i årets program.
2: Hvis vi skal tenke spredning i trekkplastrene, så har du Lise Davidsen, operasanger, på den ene siden, som billettene blåste ut på veldig kort tid. Og i andre enden, Lars Vaular, som skal holde avslutningskonserten sammen med Bergen Filharmonisk Orkester. Også det, håpløst å få billetter nå, det ble solgt ut for lenge siden, så det er vel de to mest opplagte vi kan nevne. Det har aldri vært solgt så mange forhåndsbilletter. 27.000 er 20% mer enn bare i fjor.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Hjertelig takk til HC og Andrea som har holdt fort det her i NRK P1 de siste timene. Nå det kveldstoppen som tar over stafettpinnen, og jeg, William, gir pinnen videre til The Killers og deres

Brandon Flowers, vokalisten I The Killers, har sagt at Human en slags kryssning mellom Johnny Cash og Pet Shop Boys, og det synes jeg en veldig god beskrivelse av låta som toppet VG-lista her hjemme I 2008. Human fikk du her I kveldsåpent denne siste onsdagen I mai. Jeg må alle innrømme at jeg synes det litt skremmende at mai, den beste måneden I hele året, snart over. Jeg vet ikke med det, men jeg synes vi nettopp var ferdig med påska, og nå står vi på terskelen til sommeren. Forhåpentligvis så blir det en meget varm og god sommer. Om litt så skal vi bli litt bedre kjent med Zimmermann, som ny på P1 sine spillista, men det blir først om noen minutter. Nå først skal du få musikk fra Elle Maja. Du får det start her I kveldsåpent på NRK P1.

0: Aslak Haugen, vokalisten I Hellbillies, var litt usikker på om Reise I lag med deg skulle slippes som første låt fra albumet 13, for låta den handler nemlig om tapet av storebroren til Aslak, og akkurat det føltes veldig nært for han. Fullt så personlig kanskje ikke bakteppet for Zimmermanns nye låt Riper I lapp. Men budskapet til Sandefjordingen I låta treffer deg kanskje likevel, for på en splitter ny bil så vil du jo helst unngå ripa I lakken, men som mennesker så trenger vi kanskje noen skrammer underveis. De minner oss på at vi har levd, tatt sjanser og gått litt på trynet innimellom, og denne uka Riper I lakken ny på spillistan her I P1.
1: Vi har riper I lakken nå, vi har riper.
2: Man får jo litt ekstra kjærlighet da, for de som litt menneskelige og som viser sine svake sider og sine traumer og sine, ikke sant? Alle har det jo, så man blir jo bedre til å se de hverandre når man ser de seg selv også. Riper I lakken, det jo en litt smårocka poplåt, vil jeg si. Jeg synes det deilig å gi ut en sånn låt igjen, så man bare kan glede seg til å spille live, fordi den litt, det så mye energi. Så det jo en, på en måte, ikke vemodig låt, men det en låt som reflekterer litt rundt kanskje livets brutalitet til tider. Noen ganger så går det ikke sånn som du hadde tenkt, og det kan være at man sitter igjen med noen riper I lakken.
1: Noen flykter fra sult og krig, og noen flykter fra skyggen sin.
3: Og det jo akkurat disse ripene I lakken som gir oss til menneske. Og ikke bare en slags perfekt framstilling av noe menneskelig. Selv Amund Zimmermann Børresen stor sans for folk som langt fra perfekte.
2: Det første jeg kom på Marve Fleksnes. Men, nei altså, jeg har jo mange favorittartister da, som ikke redd for å snakke om den type ting. Definitivt glad I Luis Capaldi, eller Cezinando, eller folk som åpne om vanskelige ting.
3: Zimmermann synes det digg når andre artister tør å være uperfekte, for det gir noe ekstra til musikken.
2: Det gir en fellesskapsfølelse, I den forstanden at, eller I hvert fall jeg kan relatere til den personen, for jeg vet jo hva mine riper Så med en gang jeg på en måte får presentert noe mer enn bare en sånn perfekt fasade, så kan man jo begynne å relatere litt til det på en annen måte. Så det tror jeg en veldig sterk effekt da, og noe man kan... Noe man kan bruke I musikken både som lytter og som artist. Det gjør godt å kjenne at andre også har de samme problemene som en selv.
1: Så ikke vær redd, bare kom som du Vi savner deg som trenger deg her.
3: Ja, Zimmermann en mann med hjertet litt på utsiden av kroppen, og det jo noe av det som gjør at musikken hans treffer oss så godt. Og det at det også har vært litt ekstra merkelig tidligere I år, da det plutselig kom mye ny musikk på Spotify-profilen hans, som helt tydelig var laget av kunstig intelligens. Det hele var en teknisk feil, og etter mye frem og tilbake musikken nå fjernet igjen. Men Zimmermann selv, han har ikke så mye til overs for sånn type musikk.
2: Nei, for meg så det ganske meningsløst. Jeg skjønner jo på en måte at det kommer, og at det kommer til å bli fengende låter ut av det. Det det ingen tvil om. Men man har lyst til å connecte med et annet menneske på en ekte måte da. Hvis en datamaskin imiterer et menneske så kan det være det samme liksom.
3: Noe som I alle fall litt enklere for Zimmermann enn for en datamaskin å gjøre, det å komme seg ut på turné, og nå starter festivalsommeren for Sandefjordingen, som sier at det blir en spennende og ny oppleving.
2: Det å kunne dra ut på festival og møte nye folk som ikke har lyttet til meg før, det jo en fantastisk mulighet da, til å vise seg frem, og også litt skummelt når man vant til å spille. Nå har vi spilt en del egne konserter som vi har satt opp, og da møter man jo et publikum som der for deg, på en måte. Så det å skulle ut og på en måte vinne over nye lyttere som ikke har hørt det før, og som kanskje brisende I alle mulige grader, det blir spennende.
3: Hvordan går du frem da for å få til det?
2: Jeg tror kanskje min hovedfilosofi når det kommer til å spille konserter bare å prøve å vise alle hvor gøy jeg synes det selv, og hvor mye jeg setter pris på å få lov til å stå der. Det jo veldig mange artister som har på en måte en sånn tøft image, eller litt mystisk image, eller sånt. Jeg har ikke det, egentlig. Så jeg steller meg opp og prøver å bare vise alle hvor glad jeg Og så må man jo bare spille musikken, da. Se om de føler det, eller ikke føler det.
1: I en stund nå,
0: Ja, du får sikkert høre griper etter halmstrå hvis du ser Zimmermann live I sommer. Han spiller blant annet på Slottsfeldfestivalen I Tønsberg, Rakettnatt I Tromsø og Festningen I Trondheim. Det var min kollega Martha Våge som snakket med Amund Zimmermann Børresen om den nye låta som du så klart skal få høre nå. Dette Riper I lakken I kveldsoppen på NRK P1.

litt spesielle låta Da Da Da med den tyske gruppa Trio. Det var kanskje det at den var så spesiell som gjorde den så suksessfull på midten av 80-tallet. Men sangens egentlige navn Da Da Da Ich lieb dich nicht, du liebst mich nicht, ahaha, aha, aha. Men ble altså forkortet til Da Da Da for å skåne alle ikke-tyske radiopratere. 15 år etter at den kom, altså i 1997, så ble låta brukt I en Volkswagen-reklame I USA. Reklamen var den første I USA som var rettet mot det homofile publikummet. Aldri før hadde blitt vist en reklame med to menn kjørende sammen som kanskje kunne være homofil. Både låta og Volkswagen fikk en stor oppsving takket være reklamen, og Volkswagen økte bilsalget med 10%, og amerikanske radiostasjoner fikk stadig ønsker fra lyttere om å spille Da Da Da på slutten av 90-tallet.

0: For blikket det binder mare for siste gang.
1: Erika Andriana med Bli her, og før det var det Odd Nordstoga og hans Alt slik det var laget. De to hørte her I kveldsåpent, hvor vi tar en tur ut på veien, og først til E6 nordfra inn mot Oslo, hvor det har vært en påkjørsel bakfra ved Karøygen. Trafikken går sakte forbi, og det noe kø bak ulykkesstedet ifølge politiet. Fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en ulykke I halv fire tida, det opplyser politiet. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere på vei til stedet og skal undersøke før veien åpnes, opplyser politiet. Omkjøring skilta der inntil videre. I 2019 fant Daniel Kvammen og Eva Vel Skram hverandre. De ga ut låta Einsam I lag. Og her I kveldsåpent får du det nydelige samarbeidet.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: De gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

helt borte fra offentligheten. Duffy, hun slo igjennom I 2008 med debutalbumet Rock Ferry og vant både Grammy og flere Brit Awards, men etter sitt andre album så forsvant hun plutselig fra rampelyset, og fansen har lenge lurt på hvorfor. I 2020 så fortalte hun at hun hadde blitt dopet ned, kidnappet og voldtatt I et annet land, og hun beskriver perioden som et 4 uker langt mareritt som endte med at hun klarte å rømme. I den nye Disney Plus-dokumentaren skal Duffy fortelle om hvordan denne opplevelsen var, og når denne dokumentaren kommer, foreløpig usikkert. Her fikk du den walisiske artisten med låta Mercy fra 2008. Nå skal vi til Sten Torleif Bjella og Mark Ribot, som tar med til Sundreberget.

0: Stein Torleif Bjella hadde fått med seg Mark Ribot på låta Sundreberget. Den fikk du her I kveldsåpen på NRK P1, hvor du nå skal få litt ekte musikalsk håndverk, servert fra en av våre popsensasjoner. Han kaller seg for Lille Sæstar, men heter egentlig Adam Gryting, og nemlig en av artistene som har vært innom arenaen I P3 Live. Der får artistene I oppdrag å gjøre en av sine egne låter, og så spille en cover av en låt de skulle ønske de hadde laget selv. Lille Sæstar spilt sin egen låt Diva.
1: Lille Sæstar, Adam, som du egentlig heter, fra din egen katalog, hvilken låt skal du gjøre I dag?
2: Planen å gjøre Diva.
1: Ja, for folk som ikke har hørt den låten enda, hva handler den låten om?
2: Det en litt sånn selvtillitsboost, på en måte.
1: Mm.
2: Kanskje jeg sier til en jente da, at liksom, hvis du kan være diva, ikke tro at jeg ikke kan være det, liksom, for jeg tror jeg gjør det enda bedre enn deg.
1: Oi.
2: På en måte.
1: Mm. Føler du selv at du en diva?
2: Noen ganger.
1: Ja?
2: Ja.
1: På hva stinker du med diva?
2: Nei, jeg vet ikke, mer sånn en fredagskveld eller en lørdagskveld hvor jeg hører på Brent Faiyaz liksom, og jeg bare tar på noe fett, og så går jeg
1: litt.
2: Det den der walk-in når jeg går ut av døra den fredagskvelden liksom.
1: Ja.
2: Det den følelsen der.
1: Det
2: den handler om.
1: Det divalatet handler om.
2: Jeg tror det.
1: Ja.
2: Jeg tror det.
1: Det en god følelse da.
2: Skjønner du?
1: Ja.

Da lillesøster med låta Diva fra P3 Live. Der gjorde hun også en cover av Erik Bys Vår beste dag, og episoden kan du finne i NRK TV. Det bare å søke på P3 Live der. Der finner du også opptredene fra Backstreet Girls og Hanna Storm, for å nevne noen. Nå skal vi til 80-tallet, og her Imagination med Just an Illusion.

Just an illusion av imagination toner ut her I kveldsåpent hvor vi tar med oss et sluttresultat som av økonomisk betydning for en trøndersk håndballklubb for den andre av tre sluttspillfinaler I håndball for menn mellom Drammen og Kolstad nettopp ferdig. Kolstad vant første kamp og hvis trønderne vant I kveld så vil de stikke av med sluttspilltitelen og ikke minst den ettertakta Champions League-plassen til neste sesong. Og trønderne var egentlig aldri trua. Til slutt endte kampen 24-39. Dermed får Kolstad også neste år spise kirsebær med de beste I håndball-Europa. Straks nyheter her I NRK P1 hvor du får siste nytt om dronning Sonjas helsetilstand. Inn mot nyheterne skal Kristel Alsos følge deg med sin Conquer.

0: Her er NRK Nyheter klokka 20. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at Norge ikke skal beskyttes av franske atomvåpen.
1: Og det er viktig å si at Norge har vært beskyttet av atomvåpen i NATOs strategi siden 1949, det er amerikanske atomvåpen. Og vi har jo øvet sammen med våre allierte for å sørge for at den avskrekkingen er troverdig. Så har vi et Russland som altså er i fullskala krig i Ukraina, som skaffer seg flere typer atomvåpen. Og det er bekymringsfullt, for de er mindre og kan sånn sett lettere bli tatt i bruk. Og da må vi ha god dialog med de andre europeiske allierte for å sørge for igjen at vi kan gjøre det aller viktigste vi har, ta vare på sikkerheten vår. Og dette ordet er jo det du må bruke, avskrekke mot at noen skal kunne gå til angrep og til å bruke atomvåpen.
0: Partileder i SV Kirsti Bergstø mener det er gode grunner til å inngå en forsvarsavtale med allierte, men kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norge sin beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta det i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Finansmannen Kristen Sveaas og investeringsselskapet Kistefoss har tapt rettssaken mot Kjell Inge Røkke og Aker i tingretten. Saksøkerne, som bestod av Sveaas og flere andre aksjonærer, krevde opp til 1,4 milliarder kroner i erstatning etter restruktureringen av rederiet Solstad Offshore, fordi de mente seg grovt forskjellsbehandlet. Nå har tingretten kommet frem til at det var Røkke og Aker som har retten på sin side, og Sveaas og de andre saksøkerne må også betale nær 182 millioner kroner i saksomkostninger. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tenne.
3: Da er du oppdatert på siste nytt fra inn- og utland. Hele nyhetsbildet får du som vanlig på nrk.no. Nå skal vi til millenniumsskiftet og Dandy Worlds. Dette er Bohemian Like You i Kveldsåpent.

Historien bak Bohemian Like You startet ikke I et studio som det vanligvis gjør, men I et lyskryss. Courtney Taylor-Taylor som vokalist I The Andy Warhols sto I leiligheten sin, og så en dame stoppet for rødt lys nedanfor leiligheten sin, og I løpet av noen sekunder så sprang fantasien løpsk, og akkurat der ble en hverdagslig observasjon til en låt som senere skulle bli en internasjonal hit for The Andy Warhols. Mer skal altså ikke til før kreative sjeler klarer å komme opp med ideen til en låt. Så kreativ ikke jeg I hvert fall, men jeg skal I hvert fall være ditt muntlige selskap frem til klokka 22 her I NRK P1. Monica Strand ligger klar til deg nå. Dette faller I kveldsåpent.

0: Hver gang jeg ser navnet til David Kushner på spillistene mine, så tror jeg at det svigersønn til Donald Trump, men han heter vel noe sånt som Jared Kushner. Og når jeg finner bilder av David Kushner, så ser jeg fort at det der ikke kunne ha vært svigersønn til den amerikanske presidenten. I så fall hadde han vært det sorte fåret den ellers så glattstigla kretsen til Trump. Nå til noe helt annet, for i dag åpnet festspillene i Bergen med både musikk og taler fra Torgallmenningen i byen.
1: Hjertelig velkommen til festspillåpning!
0: Ja, festspillene i Bergen en festival for klassisk musikk og scenekunst som varer fram til 10. juni. Festivalen rommer verdensstjerner og debutanter, store saler og intimkonserter, det gamle, det nye og alt som skjer der de møtes. En som ikke kan regnes som noen debutant er Lars Vaular, og han har fått æren av å avslutte det hele. Han skal gjøre sin største konsert noensinne i Grieghallen sammen med Bergens filharmoniske orkester. Tidligere i dag så besøkte han Dagens på NRK P1 for å snakke med programleder Mathias Nylenna om det som skal skje i Bergen.
2: Så skal du også holde enorm konsert inne i Grieghallen. Du skal få avslutte hele greia med din største konsert til nå. Hva kan du si om det?
3: Det blir jo veldig gøy å kunne spille de sangene i orkesterversjonene. Og Kjetil Møster og Ole Morten Vågan har skrevet ut setlisten til flere stemmer, holdt jeg på å si. Så nå er det vel oppimot over 60 stykk i orkesteret. Så det å på en måte høre noen av de her sangene som gjerne har vært lagd på gutterommet, med store ambisjoner, men kanskje ikke så mye ressurser eller evner i 2006. Og nå i 2026 å kunne høre noen av de i sånn stor versjon, det veldig stort for meg.
0: Ja, det sa altså Lars Vaular til programleder Mathias Nylenna i Dagens. Men Lars Vaular skal ikke bare avslutte hele festspillene, han skal også ha en slags forestilling på Torgallmenningen i byen.
2: Ja, altså, nå kalte jeg ikke det som skal skje på Torgallmenningen en konsert, men en performance av egentlig mangel på bedre ord, for det virker ikke som det er en klassisk Vaular-konsert folk får se der.
3: Det har du helt rett i. Det er en slags forestilling, kan du si. Mer enn en rap-konsert. Så en forestilling der jeg leser tekster som jeg har jobbet med de to siste årene, som ikke er rappmusikk da, eller rapptekster.
2: Du har skrevet en poetisk roman, leser vi, som danner liksom grunnlaget her. Hva vil du si om den poetiske romanen din?
3: Ja, jeg er jo bare en glad amatør, så om det er en poetisk roman, eller om det er en novellesamling, eller en diktsamling, jeg er slett ikke helt sikker, men jeg prøver å fortelle en historie om tre personer, en stefar, og så de to stedsønnene hennes, og et sånt trekantforhold her, men alt er fortalt gjennom karakterdrevne dikt, egentlig. Da. Ja.
2: Men alt som skal skje rundt disse diktene du leser, høres veldig sånn heftig ut. Det er snakk om dommedagsklokker og panikk. Det høres egentlig litt dystert ut.
3: Vi kontrasterer på en måte det veldig hverdagslige poesien min med at forestillingen foregår på en måte i en annen dimensjon, i en annen tid. Okay. Der det er noen som finner relikvier fra en svunnen tid. Denne svunne tiden, det er liksom Bergen på tidlig 2000-tall, okay, som tekstene mine tar utgangspunkt i.
2: Og det er dansere og koreografi, altså det er en ganske annen greie enn en sånn klassisk hip-hop-jam.
3: Ja, absolutt. Selv om elementene her er jo dans og lyrikk, på sist. Og danserne jeg har med er jo fra en hip-hop-bakgrunn, så litt grann street smarts. However,

Jeg husker godt hvor jeg var når budskapet om at den valisiske fotballlegenden Gary Speed gikk bort I november 2011. Da var jeg I Marrakesh med kraftig diaré etter å ha inntatt noe dårlig salat og kylling på en gatekafé. Jeg valgte ikke å lage en låt om den opplevelsen, men Leeds-fan Lars Vøvlar valgte å lage en låt om en av hans store barndomshelter, som på det tidspunktet han tok livet sitt var landslagstrener for det valisiske landslaget, og hans siste kamp på Sidelinja ble 4-1-seieren over Norge den 12. november. Hvor taus var en novemberdag I 2011, det vet jeg ikke, men da gikk hun I 4. klasse, så livet var nok ganske bekymringsløst og greit for Vossingen. Her hun med Trur jeg fell.

Fra hiphop-miljøet på Bøler og Nesodden så traff Flava to the Bone virkelig blink I 1994 med blant annet Even If the Rain. Klokka den straks halv ni og vi tar en kjapp kikk på trafikken og konstaterer at det stort sett ser greit ut på veiene I det ganske land. Statens veivesen har I hvert fall ingen meldinger om store problemer på de store hovedøyene akkurat nå, men fylkesvei 38 I Drangedal fortsatt stengt like nord for busstrakk etter en alvorlig ulykke I halv fire tida. Ulykkesgruppa og politiets kriminalteknikere skal gjøre gjøre sine undersøkelser på stedet før veien åpner. Inntil det skjer omkjøring skiltet. Du finner hele og fulle oversikten på Statens Vegvesen sin nettside 175.no. Nå skal vi til musikk fra Delara. Her sjelen I kveldsåpent.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte og det plagende og hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har dæmoner i seg.
2: Det klamrer seg fast for disse her kreftene. Vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Dæmonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Det var den travle Joakim Solbakken som jonglerer mellom musikkarrieren, det å være bonde og småbarnslivet. Her fikk du Ragged fra Totningen. Nå skal vi ta en titt på værutsiktene for morgendagen, og her I Trøndelag hvor jeg befinner meg så har det vært begredelig de siste dagene med mye regn og vind, og det har ikke vært noe særlig til varme I landet for øvrig heller I dag, bortsett fra på Sør- og Østlandet hvor det har vært sommerdag med over 20 grader, men statsmeteorolog Bente Wahl I morgen, det håper også for deler av Vestlandet, stemmer ikke?
1: Jo da, nå det Sør-Østlandet som har stikket av med 20-tallet I ganske mange dager, det har vært stort sett 15 og under både vest og nord I landet. Men I morgen så det I hvert fall bedring. Temperaturene, særlig da I indre strøk fra Sognefjorden og sørover, vil nok komme over 20 grader flere steder. Så det litt bedring I været. Sør for Stad og Dovre så blir det egentlig mye pent vær I morgen. Litt mer skyer da jo lenger nordover på Vestlandet man kommer, og særlig da nord for Sognefjorden. Men ellers tror jeg det skal bli mye sol store deler av dagen. Ikke så veldig mye vind heller. Kanskje litt økende sånn inn Oslofjorden, sånn søndag vind I morgen kveld, sånn at områdene rundt Oslofjorden, som har hatt ganske bra temperatur I dag, de får nok et par grader lavere I morgen når de får havlufta litt inn på kysten. Kommer vi oss da nord for stat, så blir det vel stort sett oppholdsvær I Møre og Romsdal, kan være noen sprette byger. Trøndelag derimot får fortsatt disse skyene, litt sprette byger først på dagen, og så øker det på med nedbøren mot kvelden, og da kan også nedbøren trekke litt sørover mot Nordmøre. Blir nok sånn vest-sør-vest frisk bris på kysten. Nord-Norge, litt som I dag, det mye skyer, bygevær, både I Nordland og I Troms. Enkelt av disse bygene kan også trekke inn I Finnmark. Vært litt sol der I dag, men I morgen det nok skyer først på dagen, og så kan det bli litt lettere utover ettermiddagen. Så ikke veldig mye nedbør I Finnmark totalt sett. Det starter med regn lengst øst I Finnmark, men der blir det lettere utover dagen. Og jeg tror at store deler av Finnmark kan få se litt sol utover sånn sen ettermiddag og kveld I hvert fall. På Spitsbergen, der blir det I hvert fall lettere skydekke I morgen og muligheter for litt sol.
0: Så vi som befinner oss nord for Dovre, vi trenger ikke å legge bort regnjakka ennå?
1: Nei, det tror jeg ikke dere trenger å gjøre, nei. Beklager. Det nok sånn 15 og nedover at man finner temperaturene på gradstokken fra Trøndelag og nordover.
0: Vi tar det vi får, Bente. Takk skal du ha.
1: Bare hyggelig.

Da rabo det med Without Me, og før det fikk du Alec Benjamin med Let Me Down Slowly her I kveldsåpent. Hva har diplomati, skjønnhetskonkurransen Miss World og landet Argentina til felles, lurer du kanskje på? Kanskje ikke så mye, men det finnes en fellesnevner vi kan snakke om I kveld, og han heter for Chris DeBerg. Og bare for å rydde opp I det, så Chris født I Argentina. Faren var brittisk diplomat, og datteren til Chris vant skjønnhetskonkurransen Miss World tilbake I 2003. Og hvorfor snakker vi om det her I kveld? Jo, fordi albumet Into the Light fyller 40 år I dag, og det selvfølgelig på det her albumet vi finner softrock-veteranens aller største hit, nemlig The Lady in Red. Albumet smalt rett inn på toppen av VG-lista her I Norge, og selve storhitten fra skiva lever godt en dag I dag. Og antagelig blir den også spilt på de mange konsertene Chris DeBerg skal ha I Tyskland I sommer. Her den låta om hans kone Diane. Du får Lady in Red.

Det var MC Hammer som fikk egne bukser oppkalt etter seg etter den legendariske videoen til You Can't Touch This. Fallskjermbukser ble de kalt, og de hadde kanskje ikke reddet livet ditt hvis du hadde hoppet ut av et fly, men de hadde I hvert fall sørget for at du landet med stil. Om noen minutter får du nyheter her I NRK P1, men vi rekker en nydelig coverlåt fra Kari Bremnes før den tid. I 2013 gjorde hun sin norske versjon av Leonard Cohens Everybody Knows, og den skal følge deg inn mot helslaget.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Statsminister Jonas Gahr Støre ønsker dronninga god bedring, skriver NTB. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka og ikke med på kongeparets fylkestur til Vestlandet. Kongens fylkestur fortsetter som planlagt. En avtale hvor 1 pluss 1 blir 3, sier forsvarsminister Tore O. Sandvik om forsvarsavtalen mellom Norge og Frankrike. Norge inngår også et atomvåpensamarbeid med Frankrike. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Sammen med 9 andre europeiske land vil Norge bli en del av en prosess for hvordan franske kjernevåpen kan bidra til sikkerhet og avskrekking i Europa. Avtalen legger også opp til tettere samarbeid om hybrid krigføring, maritim sikkerhet, romsamarbeid, cybersikkerhet, støtte til Ukraina og forsvarsindustrielt samarbeid. Vi skal styrke hverandre, sier Sandvik.
1: Europa skal ruste voldsomt opp i årene fremover. Vi har forpliktet oss til 5% av BNP. Det viktige da er at Europa også ikke bare bruker mer penger, men at vi bruker pengene smartere. Da må vi inngå nære samarbeidsavtaler. Det er en del av garderingsstrategien som Forsvarskommisjonen anbefalte. På et halvt år så har vi tegnet nå tettere samarbeid med Storbritannia, med Tyskland og nå Frankrike, de 3 største militærmaktene i Europa. Det gjør at vi nå samarbeider tettere, så når vi bruker mer penger så kan vi bruke dem sammen. Det gjør at vi ikke bare bruker mer penger, men bruker pengene smartere, gjør Europa sterkere, avskrekker Russland mer, sikrer fred.
0: Uganda stenger grensen mot nabolandet Kongo for å begrense spredningen av ebola. Smitten er bekreftet i Uganda. Grensen vil bli stengt i 4 uker, ifølge Ugandas helsemyndigheter. Ifølge Verdens helseorganisasjon er det de siste ukene registrert over 1000 mistenkte tilfeller og 238 døde med mistanke om ebola-sykdom. Andreas Gustafsen er paramedisiner ved Oslo Universitetssykehus og har jobbet i Kongo med å bekjempe ebola-smitte.
2: Det er veldig komplisert å jobbe i den delen av Kongo hvor utbruddet er nå. Vanligvis så tenker man jo smittevernsbekledning som verneutstyr, men ved forflytning i det området hvor det er aktiv militsaktivitet, så innebærer det også skuddsikker vest og hjelm. Og det er en helt annen dimensjon inn i håndteringen av ebola-sykdom og utbrudd.
0: For 4. år på rad vant Kolstad håndballsluttspillet for menn da de slo Drammen i sluttspillfinalen i kveld. Trønderne vant 24-39 i Drammen og var best over 2 kamper. Kolstad er derfor kvalifisert for Mesterligaen til høsten. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: En ny nyhetsoppdatering får du om en time her i NRK P1. Det her er Kveldsåpent, og det her er Kaisers Orkestra med låta om verdens minste og korteste regnbygge. Du får 1000 dropper regn.

Kaisers orkestra med tusen dropper regn som ikke særlig mye til regnvær, men den fikk du i hvert fall her I kveldsåpen med meg, William, som tar deg med videre ut I onsdagskvelden her I NRK P1. Hyggelig at du med meg I kveld. Nå skal vi til en av de mange one-hit-wonderene fra 90-tallet. I 1998 slo Jennifer Page gjennom med et brak med sensuelle crush. Tross flere utgivelser I årene etter senest I 2017 så ble det bare med den ene hitten for Page og nå nesten 30 år senere så vil jeg si at den her holdt seg meget, meget

0: Dere med bit av meg. Nå skal vi til den andre siden av skalaen hva angår alder, for Elvis død, Prince død, Whitney Houston død, og Ozzy Osbourne død. Eller igjen det? Jo, han jo det, men vi skal ikke i gang med noen konspirasjonsteorier her, men teknologien I dag jo det her at man nærmest kan gjenskape folk. Og det skjer nå med Ozzy Osbourne, Janne-Helene Juliussen. Ozzy var kanskje messias for mange, men han står ikke opp fra de døde, eller?
1: Jeg håper å si heldigvis ikke. Han hadde kanskje vært litt gøy om det gikk an, eller hadde det? Ja, en diskusjon for en annen dag. Men Ozzy har så langt I alle fall ikke dukket opp igjen. Men ganske raskt etter at han døde I fjor, så begynte han jo å snakke om å lage et sånn hologramshow med han også.
0: Ja, det her jo sånn at du kan gå på konsert med Ozzy med et hologram på scenen, sånn som ABBA har gjort, vet jeg.
1: Ja, men her om dagen så kom jeg over en artikkel fra The Guardian som forteller at familien nå har tenkt å dra det enda litt lenger. Nå skal de lage en naturtro avatar som kjører på kunstig intelligens, som fansen for eksempel kan sette seg ned og prate med hvis de har lyst til det da.
0: Wow, men det her godkjent av familien til Ozzy, eller?
1: Altså, ikke bare det, William. De pådrivere for hele greia. De skal melke kua, synes jeg. Det forstår for mye regning da, men sønnen Jack Osbourne, han sier at denne avataren skremmende lik faren, og så skal de liksom ta med denne avataren da, verden rundt, sånn at folk får prat med han, og bruke avataren I reklame og sånn. De vil omtrent gi en evig liv.
0: Jeg synes jo det her veldig, veldig, veldig, veldig rart.
1: Det veldig, det forferdelig.
0: Ja, det høres helt merkelig ut, spør du meg.
1: Fansen har I hvert fall reagert. De mener at det respektløst, og at det å bruke avataren I reklama, det vil være imot Ozzys egne ønsker, da.
0: Men så det sånn at det får du jo aldri vite heller.
1: Det gjør ikke det, vet du. Men Jack Osbourne, han sier at denne avataren din så smakfull, eller for å se det, so tasteful, bare høres ut som en viss amerikansk president. Det kommer ikke til å bli teit, sier Jack Osbourne. Får frysning av å tenke på hva folk kunne gjort med min avatar når jeg legger på røret en dag.
0: Ja, vi håper det blir lenge til, Janne. Vi får spille litt Black Sabbath da. Her uvanlige, rolige og milde solitude I kveldsåpent.

Black Sabbath. I tillegg til en nesten ugjenkjennelig Ozzy Osbourne, så hører vi også en fløytesolo fra Tony Iommi. Og som en liten ekstra kuriositet, så har Solitude aldri blitt fremført live av Black Sabbath. Nå skal vi til musikk fra DJ Ija og Inna Maria Amundsen. Du får Dalvedia her I kveldsåpen på NRK P1.

kalles Loren med Die For You, og vi holder oss I byen mellom de sju fjell musikalsk her I kveldsåpent. Du får Camilla North med Som Du

0: Vi har ventet i...
1: Mål for at vi avslutter! Skåring! Vi har skåret i Marseille! Vi har skåret mot Brasil!
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Powerballaden Spending My Time fra 1991 fra Roxette som fikk verden til å synge med og kanskje tørke en liten tåre på veien, hva vet jeg. Låta var fjerde singel fra superalbumet Joyride som solgte over 11 millioner eksemplarer og gjorde Per og Marie til 90-tallets ubestritte svenske popkongepar. Og selv om låta en klassiker I dag så nådde den bare tredjeplass på hitlistene I USA. Per Gessle har senere sagt at den kunne blitt deres største hit hadde ikke plateselskapet deres vært midt I en stor omorganisering som gjorde at Roxette fikk minimalt med drahjelp. Og fra svenske powerballader skal vi til en kjempelur fjellvettregel som heter Lytt til erfarne fjellfolk. Men det finnes andre steder og situasjoner I livet der vi kanskje bør lytte mest til oss selv. Forfatteren Sunniva Relling Berg har gjort seg noen tanker om nettopp det.
1: Da jeg skulle studere valgte jeg feil studium. Men det lærte meg noe viktig om å ikke gjøre akkurat som læreren sier. Dette gjelder nok spesielt når det et kreativt fag, for det høres jo merkelig ut. Ikke gjør som læreren sier. Jeg var typisk flink pike. Det var viktig for meg å gjøre det bra på skolen, og jeg fikk gode karakterer. På skolen var jeg best på realfaga. På fritida skrev jeg masse tekster og drømte om å bli forfatter. Da jeg skulle velge studie, oppdaget jeg studiet industriell design og tenkte at det var den perfekte kombinasjonen av realfag og kreativitet. Problemet var bare at jeg aldri har vært så opptatt av design. De andre I klassen med leste designblader og pønsket ut nye og spennende design på fritida, jeg derimot brukte kvelder og netter på å skrive noveller og bokmanus. Jeg synes også det var gøy å få være på verkstedet og lage ting, men når jeg fikk tilbakemelding, prøvde jeg gjerne å gjøre akkurat det professoren foreslo. Jeg husker jeg spesielt sleit med designet på et sett med parfymeflaske. Jeg så for meg at jeg skulle minne om skyskrapere I New York. Professoren mente de ble for massive, så jeg prøvde å gjøre det jeg trodde professoren foreslo, og mistet min egen idé I forsøket. Jeg tror dette handler om at jeg ikke hadde noen selvtillit på det å designe produkt. Jeg turte ikke å stole på at jeg hadde noe å komme med. Men når det gjaldt skrivinga mi, var det annerledes. Jeg hadde masse mengdetrening I å skrive. Og det ble tydelig da jeg tok permisjon I designstudiet for å gå på Skrivekunstakademiet I Hordaland. Jeg synes det var skikkelig skummelt å dele tekstene mine I klasserommet. Skrivinga betydde så masse for meg, og det var derfor det også ble ekstra skummelt. Likevel hadde jeg større tro på det jeg holdt på med. Når jeg fikk tilbakemelding, var det ikke alt jeg gjorde akkurat sånn jeg fikk tilbakemelding om. Av og til gjorde jeg det stikk motsatte. For jeg skjønte at det var en bedre måte å få fram det jeg ønsket. Jeg dro aldri tilbake til industriell design etter permisjonen. Jeg fant en annen vei. Men jeg kan fremdeles bli minnet på hvor håpløst det kjentes når jeg prøvde å gjøre akkurat det professoren sa, og han aldri ble fornøyd. For jeg kunne ikke klare å gjennomføre hans visjon når jeg helt hadde mistet min egen. Og det at jeg ikke alltid kan høre på læreren eller professoren, ble svært tydelig en gang to forfattere jeg så opp til leste teksten min. Den ene forfatteren sa «Åh, dette gull», mens den andre sa «Nei, kutt det bort, det alt for dårlig». Da ble det så tydelig for meg at når det jeg som skriver teksten, eller når jeg designer en parfymeflaske, må jeg ta de valgene jeg har troet på. Selv om ikke alle kommer til å like det. Jeg heter Sunniva Relling Berg. Takk for at du hørte på.

Tønsberg-artisten Rakel har drømt om å bli popstjerne siden hun var 8 år gammel. Nå hun inne på P1 sine spillister med låta La meg gå, så da kan vi vel trygt si at den drømmen har gått I oppfyllelse. Ja, og drømmen kan også bli oppfylt I Leipzig I kveld. Der spilles nemlig Conference League-finalen I fotball mellom to klubber som aldri tidligere har vært I en europeisk finale. Både engelske Crystal Palace og spanske Rayo Vallecano debutanter I europeisk cupfinalesammenheng, og for begge klubber så det her en historisk kveld. Vår egen Jørgen Strand Larsen starter på benken for London-laget, men den VM-klare halvdanseren kommer trolig inn etter pause, kjenner Palace-manager Glasner rett. Foreløpig står det 0-0, og det straks pause I Leipzig. Fra Europacup-finalen skal vi til filmmusikk fra det herrens år 1983. Her

Multitalentet Josefin Winther, som tidligere I år ga ut tre album på samme dag I anledning 20-årsjubileet som artist. Her fikk du fint å se deg her fra den tidligere landslagsspilleren I basket. Fint har det vært å være ditt selskap også I kveld, men kveldsåpent nærmer seg slutten for denne gangen. Etter nyhetene det kvelden med Jonas som skal fylle øregangene dine fram til midnatt. William Freyov Sande takker for seg og ønsker deg en fortsatt fin onsdagskveld. Avslutningsvis fra meg får du tre små kinesere med hjertemedisin.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Norge inngår både en forsvarsavtale og et atomvåpensamarbeid med Frankrike. Avtalen har fått navnet Narvik-avtalen, som spiller på det militære samarbeidet mellom Norge og Frankrike om forsvaret av Narvik under 2. verdenskrig. I avtalen forplikter de to landene seg til å stille opp for hverandre militært. Norge skal også ha samtaler med Frankrike om hvordan franske kjernevåpen kan bidra til avskrekking mot militære trusler, også mot Norge. Generalsekretær i Norges Røde Kors, Grete Herlofsen, kaller avtalen et linjeskift i norsk politikk.
1: Ja, det er helt både urovekkende og uforståelig at Norge nå tar det skrittet. Vi har alltid hatt en tilnærming både i utenriks- og sikkerhetspolitikken som skal underbygge folkeretten, og det å inngå nå et samarbeid med en stat som sier offentlig at de ønsker å øke og ha mer ressurser til sitt atomforsvar, det vil aldri kunne være i tråd med folkeretten. Og det er en illusjon å tenke at verden blir tryggere, at vi har mer atomvåpen, snarere tvert imot så må vi jobbe for nedrustning.
0: Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt noen dager til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Den personlige assistenten til Friends-stjerna Matthew Perry, Kenneth Iwamasa, ble i kveld dømt til 3 år og 5 måneders fengsel i Los Angeles. Manageren har innrømmet at han ga Perry ketamin i oktober 2023, til tross for at han manglet medisinsk utdanning. Perry døde på grunn av overdose og påfølgende drukning, ifølge obduksjonsrapporten. Han ble funnet død i et boblebad i sitt eget hjem i oktober 2023. Motordur og diesellukt, det kan det bli mer av i norsk natur, for i går ble den noe uvanlige konstellasjonen Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet enige om en liberalisering av loven om motorferdsel i utmark, som kjøring med ATV og skuter til hytter og fritidsboliger. Nå får kommunene større ansvar og frihet til å selv bestemme over dette. Avtalen får hard kritikk av en rekke andre partier. Grunde Almeland fra Venstre sier vi mister stillheten i naturen.
2: Akkurat nå så er naturen under voldsomt press, både når det kommer til hyttebygging, når det kommer til infrastrukturbygging, altså veibygging, og så legger nå Arbeiderpartiet og FA på, oppå alt dette her, ytterligere press med at man sier til kommunene at nå skal man få mye større mulighet til å bryte den stillheten som norsk natur er kjent for, med stadig mer kjøring i norsk natur. Dette er feil vei å gå. Det er imot de anbefalingene som Arbeiderpartiet har fått fra sitt eget utvalg, og jeg forstår ikke hvorfor Arbeiderpartiet har havnet her.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang, og nyheten fikk du av Terje Tobias Tønne.

Gloria Gaynor med I Will Survive I kvelden på P1. Riktig så god aften. Mitt navn Jonas, og det jeg som skal være med deg fram til klokka blir midnatt. Og kveldens tema, det rett og slett Irland. Og det ble trukket fra en bolle på slutten av sendingen på mandag, og det du som hører på kvelden som får lov til å bestemme hva disse sendingene skal handle om, eller du kan I hvert fall prøve, den bollen begynner å bli ganske stor og full av temaer, så det skal jo litt til å bli trukket, men blir du trukket så får du diplom I posten som jeg designer selv, og du får 2 timer, eller I hvert fall så lenge som du som hører på kvelden har lyst til å snakke om temaet I premie. Ok, så I dag så spør jeg rett og slett deg da, du som hører på P1 akkurat I kveld, hva ditt forhold til Irland? Har du vært der? Hva opplevde du? Skjedde det noe spennende, noe du har lyst til å dele? Eller hva det første du tenker på når du hører Irland? Gå inn I appen NRK Radio og del med meg og med de som hører på kvelden. Og så blir det jo litt irsk musikk og sånne ting, og jeg tenkte jeg skulle... Mens du nå sitter og funderer på hva du skal sende inn I appen NRK Radio, så tenkte jeg sånn, hva bør bli liksom den første irske låta jeg skal spille? Og så tenkte jeg sånn, skal jeg gjøre noe sånn, jeg har noe sånn indie-musikk som jeg liker, som fra Irland, tenkte jeg skulle begynne med det, eller skal vi se? Og da ble det rett og slett The Dubliners. Tenkte jeg kjører safe og proft. Dette her, det whisky.

10 på en onsdag i mai, slutten av mai, 27. mai er det en time og 50 minutter til. Det var The Dubliners med Whiskey in the Jar for å feire at det er Irland som er kveldens tema, ønsket av Hanne, skrevet inn i appen NRK Radio, trukket opp fra en svær bolle med lapper. Jeg prøvde å få tak i Hanne før i dag da, for å høre hvorfor hun valgte akkurat Irland. Jeg har ikke fått noe svar, men vi kan jo håpe at hun gir lyd fra seg i løpet av sendingen. Heldigvis er det mange andre her i inboxen som gir et lite pip, og Selina, hun ønsker seg sekkepipe. På onsdag bør det spilles irsk musikk, sekkepipe. Får se om. Prøv, kanskje noen som har noen tips om noen sekkepipelåter som for... Det er jo et kontroversielt instrument, og kanskje det er jo utrolig kult å oppleve det live, men kanskje på radioen så sent at de som skal til å sovne, at det kanskje er et litt heavy instrument. Vi får tenke litt på det, kanskje det må bli noe sekkepipe før klokka blir midnatt. Og Geir, han fornøyd, han forbinder Irland med det jeg spilte nå da, pubber med mye irsk musikk, kjempekoselig slik du sender nå, med vennlig hilsen. Geir. Så send inn ditt forhold til Irland. Har du vært der? Eller kanskje du skal dit? Og hvis det er noen som... Det har jo skjedd mange ganger at jeg får postkort fra andre steder i verden, og det kan jo hende det er noen som hører... Det er noen nordmenn som hører på kvelden på P1 i Irland nå. Da må du jo i hvert fall gi et pip. Kanskje jeg kan ta og ringe deg opp. Eller hvis det er noen som hører på nå som er sånn, ja, jeg kjenner den kuleste personen i Irland, jeg må tipse Jonas om den, da kan du også gå inn i appen NRK Radio. All right, jeg skal lese opp mange av de fine meldingene som har kommet inn etter Jonas Love. Dette her, det er ja, ja, ja på P1.

Bam, bam. Det var Jonas Love med Ja, ja, ja på P1. Klokka den kvart over ti, og det Irland i inboxen, for det aftenens tema. Og Elin, hun skriver inne i appen NRK Radio: jeg har aldri vært i Irland, men reiser dit faktisk på torsdag i neste uke og skal være noen dager, og hun forbinder Irland med U2. U2. Det er jo litt sent for meg også, så jeg må konsentrere meg litt når jeg leser meldingen, for jeg blir så gira, men U2, altså. Elin, jeg håper du får noen tips av å høre på kvelden i aften, fordi at her er det nemlig rapporter fra folk som har vært i Irland mange ganger. For eksempel den her, skal vi se, fordi det var Jonny. Nei, jo, Jonny også. Har vært i flere ganger i Irland og finner stadig nye lag av Irland, både immigranthistorie, rikt musikkmiljø og pubmiljø. Vurderer å reise tilbake senere. Fantastisk ferieland, og har en favoritt i The Cranberries. Hører gjerne noe med dem i kveld. Og ja da, Cranberries er absolutt på lista. Og skal vi nå skal se og finne med jo, her, fra Andreas. Turistruta i Dublin. Nå må du høre etter, Elin, for dette kan være noe for deg. Temple Bar, Hard Rock Café og Guinness Storehouse, men også en busstur med en gæren lokal bussjåfør over de Highlands, over til vestkysten, der vi så The Cliffs of Moher, hundrevis av meter av klipper rett ned i Atlanteren. Vet ikke hva som var sykest av høyden på klippene, eller bredden, eller smalen da, av fjellveiene, der bussjåføren booste fram i 100 km i timen. Vakkert land! Oh, det hørtes litt skummelt ut, Andreas, med denne gærne bussjåføren. Det kommer så mye fine meldinger, jeg leser flere av dem etter den her.

My may try to forget you på PN. Du hører på kvelden med Jonas, og det Irland som kveldens tema, ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio. Og jeg sitter jo her da, eller unnskyld, jeg sitter ikke, jeg står. Vi kryssfinner bordet mitt her på Marienlyst I Oslo, og drømmer meg bort til denne øya, Irland. Og Odd Leif han skriver Det første som slår meg om Irland For det var det jeg spurte deg som hører på Hva det første du tenker på når jeg sier Irland? Og han skriver Det første som slår meg om Irland Bernie Slaven Superspissen til Middlesbrough fra 90-tallet Sammen med Jan-Åge Fjørtoft Var han favorittfotballspilleren min da jeg var ung Og selvsagt rockergruppa Therapy Der kan du spille Ok, så da har vi Therapy på lista Og vi har Cranberries og også Terje skriver her Hei og takk for et herlig program The Dubliners rundt bålpanna med min kone Toril ikke feil Vi diskuterte, og det første vi begge kom på var Melodi Grand Prix, som det het før Og sangeren Johnny Logan var det første begge vi tenkte Ellers har vi lite referanser til Irland Bortsett fra det at det et land vi gjerne ville reist og besøkt Ja, men da Hvis det muligheten åpner seg, så synes jeg dere skal dra dit, og det også flere som drømmer seg dit. Toril, hun skriver, jeg hadde ei barndomsvenninne, Claire, hun var irsk. Hun viste meg mange flotte bilder av det grønne landet. Har alltid hatt en drøm om å reise dit. Håper det kan bli virkelighet. Og sånn det jo med reiser. Det jo litt dyrt og kan være litt krunglete, men hvis man får det til, så jeg har vært i Irland. Fantastisk, kan anbefales. Så hvis du, men det ikke sant, det så mange land i verden. Men... Det høres ut som Terje og Toril. Kanskje man burde, at folk inne I inboxen burde slå seg sammen og dra på tur. Nå skal ikke jeg drømme meg bort. Nå skal jeg heller tenke på hvilken Cranberries-låt jeg skal spille siden. Før det, så kan du gå inn på NRK Radio og dele det du tenker på når du tenker på Irland, eller noe helt annet som du har lyst til å dele med det norske folk denne kvelden. Inboxen åpen for det meste. Nå skal jeg tenke på Cranberries og unge Ferrari, for det det vi skal høre. Dette her det balkong. Og så blir det altså en Cranberries-låt etter det.

Det var unge Ferrari det med balkong på P1, og du hører på kvelden i det klokka, den straks 10:30, og jeg skal spille Jeg tar zombie med The Cranberries, og det jo mye politikk og mye, ja, mye krangling som har skjedd på den øya, så jeg tror ikke vi kommer til å komme gå så dypt ned i det i løpet av den kvelden her, men The Cranberries med zombie blir bra, og så bare tar jeg med en liten sånn, et lite postkort fra Telemark her, og det noen som skriver inn i appen NRK Radio. Jeg ligger og slapper av på et hotellrom langt opp i Telemark på jobbreise, og her det en innebygget FM-radio med vekkeklokkefunksjon i nattbordet med lokal FM-sender, hvor jeg får inn P1 og litt bakgrunnsstøy fra en annen kanal samtidig. Det litt nostalgisk og koselig, og Telemark det sykt fint på våren. I love it! Og så ønsker vedkommende seg også vårens første dag av Lale. Vi får se da, energimontøren uten fagbrev. Det var lang signatur. Vi får se om det blir plass til Lale i løpet av sendingen. Dette jo egentlig ikke et ønskelåtprogram, ikke sant? Men noen apropos-låter på tema, det synes jeg vi skal koste på oss. Og det gjør vi nå med The Cranberries. Dette her det zombie på P1.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast for disse her kreftene, vil ikke slippe tak, de klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

Det er September When med Can I Trust You. Du hører på kvelden på P1. Og mitt navn det Jonas, og det September When Norge, men vi skal til Irland, for det aftenens tema ønsket av Hanne inne i appen NRK Radio, for sånn det her I kvelden. Alle kan ønske seg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan, og I dag altså Irland. Du går inn I appen NRK Radio, så skriver du et tema, og så skriver jeg det på en lapp og legger I en bolle. Og hør på den fine meldingen her fra Arne Gunnar. Som engelsklærer så deltok jeg for mange år siden på et kurs I Galway på vestkysten av Irland. Det dreide seg om irsk språk, kultur og tradisjoner. En dag så dro vi på en utflukt til et nonnekloster I utkanten av byen, der hyggelige nonner tok imot oss med sang og samtaler. De hadde ikke lov til å sitte sammen med oss, men satt bak et gitter. Ja, så sier jeg I parentes akkurat det hørtes litt til slutt men greit, parentes slutt etter å ha sunget en irsk folkevise for oss lurte de på om vi hadde noe å vise fra Norge som vi kunne synge for dem jeg vred hjernen og kunne ikke komme på noe annet enn det står en friar ute I garn og det ble det jeg lurer på om de irske nonnene fortsatt går rundt og nynner på det står en friar det synes jeg fint Arne Gunnar det jo en veldig fengende folketone det, så det kan gå til henne takk for at du delte det kan du som hører på kvelden og også gjøre altså, hva tenker du på når du hører Irland det det bare å dele der inne

Det var Emilie Hollow med neste stasjon. Du hører på kvelden på PN, og jeg gjør jo public service. Jeg går inn på nettavisene nå på kvelden og sjekker hva det de har funnet på for noe til oss, sånn at vi kan bruke lengre tid da inne på nettavisene. Og jeg inne på vg.no, og der det en sak om at influenserne Tale Torjus

Blue Boy med Rodeo eller Rodeo på kvelden I kvelden på P1 og det Jonas som her I studio holder det med selskap og spiller musikk for deg og snakker om Irland som kveldens tema og Audun har skrevet inn I appen NRK Radio venter på Enya Og jeg tenkte kanskje, Aud, og da det spørs da om du orker å være med helt til midnatt, for jeg skal jo være her en hel time til, men jeg tenkte kanskje at Enya var fint å avslutte med, for det helt sånn rolig og behagelig fint. Jeg lurer på om det var en fin måte å takke farvel med kveldens sending, så jeg funderer på det da, Aud. Hva tenker du om det? Jeg håper det godkjent. Vi skal snart ha nyheter her på PN og så videre, men vi spiller noen låter til først. Nå aller først, Yngvild med håndbagasje.

Earl fra Skottland. Det var If I Was I kvelden på P1. Klokka den straks 10:54, og det betyr at det straks nyheter her på P1, og Ten Sharp med You og Score, I Could Miss You Forever, ligger klare. Og hvis du har lyst til å si hva du driver med denne kvelden, så går du inn i appen NRK Radio. Der kan du dele hva du holder på med. Kanskje jeg leser din melding etter at vi har blitt litt smartere fra NRK Nyheter. Og før det igjen da, så har vi kostet oss med Rebecca Bangfield. Dette her, det Untangling, onsdag 27. mai.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet. Dronninga har vært sykemeldt den siste uka med hjerteflimmer og hjertesvikt. Hun har blitt behandlet hjemme frem til nå. At dronninga legges inn trenger ikke å bety at sykdommen blitt forverret, det sier overlege og professor i kardiologi Dan Attar.
1: Det vanligvis en relativt kort innleggelse, og jeg vil understreke at det ikke nødvendigvis dramatikk i det at man har valgt å endre fra behandling i hjemmet til behandling på sykehus, ganske enkelt fordi man har lettere intervensjonsmuligheter på sykehus. Man har den overvåkingen av pulsen som konstant, det har man ikke hjemme, men kan ta de blodprøvene og få svar på en time. Og ikke minst så kan man gi medisiner med innsprøytninger, og det pleier man ikke å gjøre hjemme.
0: Kongens fylkestur på Vestlandet fortsetter som planlagt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Avtalen forplikter landene til å hjelpe hverandre militært. Under et pressemøte i Paris i kveld kalte den franske presidenten Emmanuel Macron Norge for en uvurderlig partner for europeisk sikkerhet. Statsminister Jonas Gahr Støre omtaler avtalen som historisk, men møter sterk kritikk fra flere av regjeringens samarbeidspartier. Blant annet fra SV, Kirsti Bergstø kaller samtalene om atomvåpen for et historisk feilgrep.
2: Det å inngå i det franske atomvåpenprogrammet, og det å tro at mer atomvåpen og satsing på atomvåpen er noe som Norges beskyttelse kan hvile på, det er et historisk feilgrep. Verden trenger mindre atomvåpen, ikke mer. Det å avskrekke gjennom atomvåpen, det krever at de man skal avskrekke tror at man er så gal, at man er i stand til å faktisk ha vilje til å ta den i bruk. Det er heller andre måter vi kan styrke vår egen forsvarsevne og også samarbeide med andre land i Europa på.
0: Det blir ikke streik for 800 ansatte i sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom i dag til enighet i lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi i mål med flere viktige krav for medlemmene våre, sier forhandlingsleder og nestleder i Forbundet Styrke, Omund Stokka. Magnus Carlsen sliter i sjakkturneringen Norway Chess og har etter tre runder fortsatt ikke vunnet et parti på ordinær måte. Etter 47 trekk ga han opp dagens parti mot en indisk spiller. Tapet gjør at Carlsen kun står med 1,5 av 9 mulige poeng. Norway Chess-turneringen går over 10 runder og avsluttes 5. juni. NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Det var Ten Sharp med You. Du hører på P1, og dette her det er kvelden med Jonas, og klokka den er 23.07, og det er onsdag 27. mai, i noen minutter til. Det er ikke så lenge igjen, og det er en ære å få lov til å tilbringe de siste 50 minuttene av denne dagen sammen med deg. Jeg håper onsdagen har behandlet deg godt, og at du har noe artig planlagt for torsdagen. Og nå skal jeg lese to forskjellige postkort som har kommet inn i appen NRK Radio, for det, sånn er det jo. Du kan dele hva du driver med denne kvelden med meg og det norske folk. Og vi drar til Marit først da. Det er i Norge først. Hun skriver: akkurat på land med ferga Kanestrøm Halsa, vært på frivillig jobb hos Frelsesarmeen i Kristiansund, heim mot Lensvika nå. Ikke sant? Så det driver Marit med. Har tatt ferie og jobbet i Frelsesarmeen. Fint arbeid der. Og så reiser vi til Spania. Sånn kan man gjøre det inne i appen NRK Radio. Svosj, så var vi i Spania. For der skriver nemlig Randi og Roger, som egentlig kommer fra Trondheim da. De skriver: i kveld så sitter vi på terrassen i Cala de Mias i Spania og koser oss med god mat og drikke og hører på P1. Det har nettopp passert cirka 20 villsvin utenfor her. De har blitt svært urbane og vandrer gjerne midt i trafikken. I begynnelsen så var vi litt engstelige når vi møtte på dem, men de virker ikke å bry seg om oss hvis vi forholder oss rolige. Hilser til alle kjente i Norge og England. Hilsen Randi og Roger fra Trondheim. Og da hilser jeg til dere, Randi og Roger, og kos dere på terrassen med god mat og drikke. Jeg blir nesten litt misunnelig, selv om det er veldig fint i hovedstaden hvor jeg er akkurat nå. Jeg var ute på terrassen i stad mens jeg spilte to låter, og da det er varmt. Det er ikke noe fint å være i shorts og sånn fin lyseblå, men at det er litt mørkt allikevel, himmel. Men dette hørtes veldig bra ut. Og ja, jo, det var det jeg skulle hilse til Randi og Roger, men også til disse her villsvinene da, som driver og trasker utenfor. Håper de også har glede av P1 i aften. Du som hører på nå, du kan gå inn i appen NRK Radio også, og dele hva du driver med i det klokka straks er 10:50, altså, på en onsdag i slutten av mai. Og nå, ta det helt ned. En fantastisk, fin låt. Dette er I Could Miss You Forever, og det er Hilde Skår, eller bare Skår da, som synger den for deg i kveld.

Skår med I Could Miss You Forever på P1 Dør på kvelden med Jonas. Og jeg håper jo virkelig at du har en fin kveld da. Det I hvert fall det. Og hvis du ikke har en fin kveld, kanskje det hjelper litt å høre på kvelden. Og Jonas heter jeg, og sammen med meg og alle de som hører på, så vi jo en gjeng inne I appen NRK Radio. Og det der Hanne for mange uker siden ønsket seg Irland, som ble trukket på slutten av sendingen på mandag. Og det har vært aftenens tema, og det fremdeles. Og hvis du har lyst til å dele et tema, det kan være alt fra Shania Twain til banan, eller da altså Irland, så går du inn I appen NRK Radio og skriver et tema som jeg da overfører på en lapp og legger I en bolle. Jeg skal snart trekke mandagens tema, men det blir om, ja, kanskje kvarter 20 minutter, tenker jeg. Og så tar vi med oss den her fra Heidi, som skriver «Hei og god kveld I studio». God kveld, Heidi. Hun skriver «Vedrørende Irland elsker å reise. Vi tok fly til Shannon. Busser gikk til Limerick, Innis, Galway og Clifton. En veldig fin tur med gjestfrihet hvor enn vi kom. Den varmende irene gir deg unik. Det varme og snille folk og musikk overalt. Jeg lærte litt gammelt irsk underveis. Gøy. Jeg har reist mye opp gjennom tiden.» Ah, det høres fantastisk ut, Heidi, og helt enig, irer for noen trivelige folk. Takk for den meldingen inne I appen NRK Radio. Den åpen, den innboksen altså. Nå, Lars Bremnes, dette her, det spill for de gale.

0: en podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
1: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt i glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser i appen NRK Radio.

P1, og jeg rekker akkurat å si at klokka 23:23, fordi der, nå den 23:24. Du hører altså på kvelden på P1, og jeg har funnet bollen min med temaer. Jeg skal straks trekke mandagens tema, men du rekker akkurat å gå inn i appen NRK Radio og ønske deg et tema, hvis du har mistet en lapp på gulvet. Du rekker å gå inn og skrive tema hvis du har lyst til å bli en del av bollen. Det er jo kjempekoselig hvis du vil det. Da kan du også bli med i trekningen av et diplom som jeg mekker. Jeg innser hver gang jeg reklamerer for det diplomet at jeg må nok få meg noe annen premie i tillegg, for jeg skjønner jo at noen synes jo sikkert et diplom er helt fantastisk. Noen tenker sånn, ja, et diplom som han der i Jonas Radio har lagd, det er ikke det jeg ønsker meg aller mest. Men i tillegg så får du jo da fargelegge 2 timer radiosending, da. Så det er jo, det er 2 gode insentiver, men jeg skal se om jeg klarer å finne på en tredje ting, en liten premie. Det skal jeg skrive på blokka mi og ta med til sjefene mine. Ja, men altså appen NRK Radio er stedet du går inn for å ønske deg et tema. Det kan være alt fra Shania Twain til banan. Og Irland altså, som er kveldens tema, og Ellen Marie, hun skriver, hei, hva skjedde egentlig med irsk folkedans? Sendes det på TV som du gjorde for flere år siden? Husker da jeg bodde i Bergen tidlig på 2000-tallet? Brått dukket det opp noen jenter som danset sånn irsk folkedans. Det var på en pub. Trivelig minne. Hilsen Ellen Marie. Og dette her har jeg ingen minner av, Ellen Marie. Dere tenkte tilbake hjem klassisk, sånn du kom hjem fra skolen på ettermiddagen der. Da var det mye rart på NRK1 da jeg var liten. Kanskje om det var noe irsk folkedans der, men jeg klarer ikke å huske. Kanskje det er noe du har funnet på, Ellen Marie. Jeg tror jeg bare sett på feil tid. Men som jeg tenkte da jeg fikk den meldingen, da, det må jo bare ha mer irsk folkedans på TV-en. Så det er bare å gønne på. Dere som er TV-sjefer, få på noe irsk folkedans. Og her har Per. Han tok meg på ordet. Han har ønsket seg ishockey som tema. Så da, Per, da river jeg en post-it-lapp her, og så skriver jeg ishockey. Og det er jo masse som man kan snakke om der, så det er ikke noe dumt tema. Ishockey er litt vanskelig å skrive når det er så sent på kvelden, så man må tenke, for hvor kommer en? Men den må jo selvfølgelig være, ja. Ok, og det var altså Per. Sånn, og så bretter jeg den, og legger opp i bollen. Smakk! Og da kan den faktisk bli trukket etter at vi hører Hedda med Just By Looking på P1.

Ylva med lover på PN. Og litt mer om dette diplomet da, som man får hvis man får temaet sitt trukket, sånn som Laila da, ananas på pizza, ja eller nei. Fordi Strikkegunn, hun har jo fått diplom tidligere, og hun slengte seg på her nå inne i appen NRK Radio, og det koselig Gunn, hun skriver: Strikkegunn har hengt sitt kvelden-diplom på veggen. Rammen kostet 200 kroner, og diplomet er førsteutgaven, stor verdi, i hvert fall for meg. Arvingene kommer til å slåss, prikk, prikk, prikk, prikk. Og det tviler jeg på, Gunn. Men det er så gøy at du har rammet inn det tøysete diplomet. Det gir meg glede, og det kan også Laila gjøre da, hvis hun vil ha et diplom. Og det, du kan når som helst gå inn i appen NRK Radio, og hvis du kommer på et tema, hvis du sitter og har lunsj for eksempel, og dere kommer, ja, men det er jo et tema som burde være på radioen. Da kan du gå inn, den inboxen, den er døgnåpen. Og Terje, han har allerede slengt seg inn, så klart ananas på pizza. Men du må komme tilbake da, Terje, på mandag, for da vi skal snakke om det.

Hanna Storm med special I kvelden på P1 med Jonas. Så hyggelig at du med også helt mot slutten av denne onsdag 27. mai. Straks det torsdag 28. mai, og jeg passer på at disse siste minuttene av dagen går bra, og at vi kommer oss trygt I havn. Jeg skal spille Tobias Sten nå på P1, men han har det ikke gått helt ordentlig med, fordi at han skulle reklamere for den nye plata si med hester. Jeg inne på VG.no her og leser nå altså Heimakjær etter den her plata, og så sa Stavanger kommune I argument nei de avslo ideen av hensyn til trafikksikkerheten, så han fikk ikke lov til å promotere albumet sitt med hest. Det liker de ikke I Stavanger, så da vet du det, at hvis du har lyst til å ri, ikke dra til Stavanger.

Kvelden i redaksjonen sender sympatier til Tobias Sten, som ikke fikk reklamere for den nye platta si med hest i Stavanger. Kjedelig de her i Stavanger, altså, men det var vel på grunn av trafikksikkerhet, så vi får tro at det var gode grunner, da. Nå får du Manne og Inger Maria og Elin Alias med Til deg, Dutnje, på P1.

til deg. Det var Manne og Inger Maria som ga deg den i kvelden på P1 med Jonas, som jo begynner å nærme seg slutten for i aften. Og hva har vi lært? Jo, vi har fått masse fine meldinger om Irland, og vi har trukket tema for mandagens sending. Det blir pizza og ananas i fokus. Er det godt med ananas på pizza? Yay or nay? Det skal vi dykke kraftig ned i på mandag. Håper du blir med på det. Og jeg har jo lovet Aud, som sendte melding litt før klokka 11. Jeg håper hun fremdeles er med da, for hun skrev at det må jo bli noe Enya. Venter på Enya, skrev hun faktisk inne i appen NRK Radio. Og nå nærmer det seg altså. Nå blir det straks Enya her på P1. Vi tar med oss Colby Kylat før det. Dette her, det er Fallin' For You. Og så Aud, så blir det altså Enya.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Norge og Frankrike har inngått en ny forsvarsavtale som også inkluderer samarbeid om atomvåpen. Spesialrådgiver Grete Lauglo Østern i Norsk Folkehjelp mener at atomvåpendelen i avtalen markerer et historisk og dypt problematisk veivalg i norsk sikkerhetspolitikk.
1: Det er ikke gitt i det hele tatt at dette er en beslutning som vil gjøre nordmenn tryggere. Det er ikke sikkert at det fører til mer sikkerhet, det kan snarere skape mer risiko. Fordi det er snakk om her er jo midlertidige utplasseringer av franske atomvåpenbærende fly i andre land, deriblant da nå Norge, som da vil operere langs grensa med Russland, som vil øke faren for eskalasjon og misforståelser som kan føre til bruk av atomvåpen.
0: Sa Grete Østern, som spesialrådgiver for våpen og politikk i Norsk Folkehjelp. Dronning Sonja innlagt på Rikshospitalet i Oslo. Dronningen har hjerteflimmer og hjertesvikt og innlagt til undersøkelser og observasjon, skriver Slottet på sine sider. Dronningen har vært sykemeldt siden pinsen, overlege og professor i kardiologi Dan Attar ved Oslo Universitetssykehus tror dronningen blir på sykehuset noen dager.
2: Jeg tolker det som en type forbedring av behandlingsmuligheter som man kan tenke seg, så er det sterkt begrenset i hjemmet der man baserer seg på pillebehandling. I sykehuset kan man gi innsprøytninger og ha en bedre overvåkingsmulighet med pulsen.
3: Ingen grunn til bekymring for det norske folk med andre
2: ord? Egentlig er det ikke sånn bekymringsfullt i seg selv, nei.
3: Når tror du hun kommer
2: hjem? Hjem? Ja. Jeg tror det tar 2-3 dager.
0: Intervjuer var Petter Grimnes. I USA tallet på døde etter en implosjon i en kjemikalietank oppjustert til 2. Det andre dødsfallet var en av de 9 som ble fraktet til sykehus etter ulykken med en papirfabrikk i Longview i delstaten Washington tirsdag. 7 ansatte innlagt, og 1 brandmann har fått behandling og blitt utskrevet. 9 fortsatt savnet, og myndighetene tror ikke lenger at det håp om å finne overlevende. Tennis. Casper Ruud hadde ingen problemer med å slå Hamad Medjodovic i andre runde i den franske turneringen i Roland Garros. Han var pigg etter varmesjokket tidligere i uka og slo serberen Hamad Medjodovic i 3 strake sett. I 3. runde møtte Casper Ruud amerikanske Tommy Paul, og det på fredag. Og det var NRK Nyheter, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Ja, det helt korrekt det at du hører Nattradion her I NRK P1, og det håper jeg at du fortsetter med den lille timen vi har sammen, og gjerne utover natta etter det også. Ja, NRKs tilbud åpent hele natta og hele døgnet også for den saks skyld, hver eneste dag. Det var Gunn Kvåle og William Gamborg som åpnet musikalsk, og nå det Joe Cocker som står klar.

Finn Kalvik sammen med datter Malene og Kristiansand Symfoniorkester spilte aldri I livet. Og så hadde Joe Cocker da, You Can Leave Your Hat On, sang han. Og I dag, ja, hun jo internasjonal stor popstjerne, Kylie Minogue, men hun har jo også debutert en gang, og den låta kommer straks. Og hvorfor det, undrer du kanskje? Jo, det fordi damen har bursdag.

More Night, en en av Phil Collins flotte låter fikk du der. For det var det Ari Baigora som sang Falle og slå seg. Ja. På denne dato, 28. mai I 1968, ble en liten jente født I Australia, som skulle bli en av de store, nemlig Kylie Minogue. Og 19 år etterpå var det tid for å gi ut debutsingelen hennes, da vi kom til 1987, og låten hun valgte var den gamle 60-tallsslageren The Locomotion, da I en litt modernisert utgave. Og siden Kylie var velkjent fra en TV-såpeserie, så gikk låta rett til topps I Australia, og det ble jo starten på hennes flotte karriere, og slik låt den.

Den første singelen som Kylie Minogue ga ut var dette, The Locomotion, og den kom fordi hun har bursdagen sin I dag. Og om litt skal jeg feire enda en som har bursdag, en som skrev og sang låtene I et av verdens mest populære band. Ja da, kommer om litt.

Rømmer ifrå heter låten til Knut Anders Sørum, og før det hørte vi Hike, I'm on your side. Spill nå Creedence da! Ja, det får jo trubadurer og pubband ofte høre sånn litt ut på kvelden, for det jo utrolig hvor populære låtene fra dette 60-tallsbandet fortsatt og i dag har sangeren og låtskriveren bursdag, og han skal få synge straks.

Lisa Loeb og Nine Stories var dette. Stay, et låten. Ja, John Fogerty, mannen som skrev alle de suverene og klassiske låtene til Creedence Clearwater Revival, har bursdag I dag. Og ja, 81 tallet. Og låtene har han skrev har jo fortsatt en magisk påvirkning på folk, for de fleste kan, mer eller mindre bevisst, synge med på refrengene. Og et av de mest kjente kommer nå som en liten bursdagshyllest til John Fogerty.

0: Ja, Rolling, det var Proud Mary det, Creedence Clearwater Revival, og låta kom fordi han som skrev den og sang den, John Fogerty, fyller 81 år i dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ja, det Ramon som står bak denne. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som avrundet den norske trippelen denne gang. Nummer 4 før det, farlig sang de, og hør, nå sang hun, sang Trond Trudvang.

Drops of Jupiter heter slageren til denne gjengen som kalles Train, som du fikk her I natt. Radioen som går mot slutten nå, og det en virkelig varm og vakker stemme som får synge helt til slutt, nemlig Marte Wang. Følg meg, syng hun, mens det Nils Hagen Onstad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Onsdag kveld ble forsvarsavtalen med Frankrike signert av statsminister Jonas Gahr Støre og forsvarsminister Tore O. Sandvik I Paris. Franske atomvåpen skal bidra til sikkerhet og avskrekking I Europa, ifølge avtalen. Støre kaller det en historisk dag for Norge, men Rødts Bjørnar Moxnes stoler ikke på Frankrike som garantist for norsk atomsikkerhet.
1: Det en veldig dårlig idé, for ingen fransk president vil offre Paris for noen norsk by, heller ikke for Nordens Paris. Norge har interesse av lav spenning I nord og kjernefysisk nedrustning. Dette det motsatte.
2: Statsminister Støre sier på sin side at avtalen ikke skal rokke ved Norges egen atomvåpenpolitikk.
3: Norge skal ikke ha atomvåpen på norsk jord. Vi skal ikke finansiere andre lands atomvåpen. Og vi skal jobbe for nedrustning og rustningskontroll.
2: Også SV har kritisert avtalen, men Høyres Ine Eriksen Søreide positiv.
4: Det viktig at vi I Europa gjør mer for egen sikkerhet, og det viktig å tenke nytt om avskrekking når vi nå I den absolutt vanskeligste og mest krevende sikkerhetspolitiske situasjonen siden 1949.
0: Sa Høyre-leder Ine Eriksen Søreide, og reporter var Nora Kvernmo Rindal. 1750 ansatte kan bli tatt ut I streik dersom ikke mekling fører til enighet I lønnsforhandlingene mellom Styrke og Offshore Norge om arbeidsvilkårene for ansatte på olje- og gassfeltbaser. En eventuell streik vil ramme landbasene som forsyner offshorefeltene. Partene ble ikke enige I forhandlingene om å møtes hos riksmekleren. Dato for dette ikke bestemt. Og det blir ikke streik for 800 ansatte I sjømatindustrien. Forbundet Styrke og Sjømat Norge kom I dag til enighet I lønnsforhandlingene for fiskemel- og fiskefôrindustrien. Etter konstruktive forhandlinger kom vi I mål med flere viktige krav for medlemmene, sier forhandlingsleder og nestleder I forbundet Styrke Åmund Stokka. Tennis. Tidligere I det franske mesterskapet ble Casper Ruud nesten slått ut av varmen I Paris. Men onsdag fikk publikum se en helt annen utgave. Av nordmannen.
5: Serbiske Hamad Medjedovic møter Casper Ruud I et glohett Paris. Og det starter bra for 27-åringen fra Snarøya. Ruud vinner det første settet 6-3 etter solid spill. Casper Ruud fortsetter å holde trykket oppe. Uansett hva Medjedovic prøver på I dag, har Ruud alltid et svar. Han vinner andre sett 6-2. Også I det tredje settet har nordmannen kontroll. Ruud vinner til slutt 6-4 og klar for tredje runde I Roland Garros.
0: Så reporter Johanna Hauge. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.